0: сында жаппай өрістетіліп, жүнгі үлгісіндегі осы замандануға күшті, берік, заттық, технологиялық тірек орнатуда. Озық жасау кәсібін тірек еткен осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел құру керек. 15-ші бесжылдыққа қадам тастағанда, стратегиялық ораймен қауіп-қатер, сын-сайыс қатар өмір сүруде. Айқынсыздық, болжау қиын факторлар көбеюде. Бас Шуджи Ши Цзиньпин алға қойған озық жасау кәсібін тірек еткен осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел құру бұрынғыдан да көкейтесті болды. Осы замандаған кәсіп саласы жүйесін тыңғылықты құру керек. Биыл жыл басында өлке министрлік дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену, дәйектендіру жөніндегі арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында бас Шуджи Ши Цзиньпин осы замандаған кәсіп саласы жүйесін құру, кәсіп саласы жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан жоғарылауын жүзеге асыру екендігін ішкерлей алға қойып, жасау кәсібінің үйлесімді ара салмағын сақтап, озық жасау кәсібін зор күшпен дамыту керек деп баса дәріптеді. Болашақты бетке алғанда даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, кәсіп саласының негізін бекемдеу керек. Бір қазаншық кәсіп саласы жүйесінің кемелділігі мен қауіпсіздігіне саяды. 2025 жылы 5-ші айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Лояң қазаншық тобы жарына шекті серіктігіне келіп, Лояң қазаншық тобы жарына шекті серіктігінің реформа даму жолын егжей-тегжейлі ұғысып, өз күшімізге сүйеніп өнеркәсіпті жасау кәсібін дамыттық. Бұл жүрген жолымыз дұрыс болды деп тебіренді. Жасау кәсібін үздіксіз жақсы істеп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуметтендіруге табанды болуды тапсырды. Жасау кәсібінің негізгі тағанын табандылықпен ойдағыдай қорғап, нақты экономиканың негізін бекемдеді. Халықаралық тәжірибелер өнеркәсіптену аяғалысының ілгерілеуіне байланысты, жасау кәсібінің ара салмағы әдетте ең жоғары шекке жеткеннен кейін төмендеу жағдайы жарыққа шығатындығын, бірақ ара салмағының тым төмен болуы кәсіп саласының кеуектенуін тудырып, экономикалық нақты қуатты күшейтуге, қауіп-қатерге төтеп беру қуатын жоғарылатуға тиімсіз ықпал жасайтындығын түсіндірді. Жасау кәсібінің ара салмағын икемді бақылау тексеру және сақтандыру механизмін орнатудан жер, финанс, дарынды сияқты факторларды нақты экономикаға бағыттамалы орналастыруды күшейтуге, онан дәстүрлі кәсіп саласын технологиялық жақтан жаңалаумен жаңадан гүлденген кәсіп саласының өндіріс қуатын орналастыруды ілгерілетуге дейін бір-бірімен байланысқан орналастырулар жасау кәсібінің ара салмағының үйлесімді деңгейде тұруын сақтап, іркінді мөлшердің жаңалануымен арту мөлшерінің зорайуы барысында тағанды орнықтыруды мақсат етті. Озық жасау кәсібін күш сала дамытып, кәсіп саласы жүйесінің үздіксіз сапалануын, дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті. Биыл 4-ші айда өнеркәсіп ана станогын оң бағытта жобалау тұғыры тұңғыш рет жарық көріп, елімізде өндірілген станок кәсіп саласы тізбегінің шешуші буынын толықтады. 6-ші айда Бейжіңдегі тұңғыш Сыйюэн зауыты Ижонда салынып іске қосылып, Бейжің-Тянжин-Хэбидің есептеу қуаты торын тұтастырды. Гуандун-Чаншин инженериясын атқарды. Шандунг қабілеттілері бастамашы болып істеу механизмінде жаңалық ашты. Жер-жердің парықты әмәлияты кәсіп саласының дербес жаңалық ашу деңгейін жаппай жоғарылатудың жойқын күшін ұйыстырды. Болашақты бетке алғанда реформа жасауды, есік ашуды тереңдетіп, ішкі қозғаушы күшті тасқындату керек. Жаңа кезекті ғылым-технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісі жаңалық ашудың жаңа периодын бастауда. Реформа арқылы өндіріс қатынасын реттегенде ғана өндіргіш күштердің өміршең күшін шынайы тасқындатуға болады. Жоғары сапалы дамуға ықпал жасайтын және тұсау болатын түзілістік механизмді олқылықтарды батыл жойып, жаңаша өндіргіш күштерге анағұрлым үйлесетін өндірістік қатынасты кемелдендіру керек. Оқу ағартудың, ғылым-технологияның, дарындылардың бір тұлғалы дамуын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жаңаша өндіргіш күштерді дамытудың негіздік стратегиялық тірегін бекемдеу керек. Тұғыр орнатып, түзіліс механизмді ақаусыздандырып, кәсіпорынның жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп саласы тізбегін жіксіз түйлестіру керек. Жоғары сапалы даму сынды негізгі тақырыпты көздеген бас Шуджи Ши Цзиньпин реформаны онан ары жаппай тереңдетуді жүйелі орналастырып, кәсіп саласы дамуының жаңа болуға қарай ойысуын ілгерілетті. Қазір ішінара кәсіп салаларында төмен деңгейдегі қайталамалы құрылыс жарыққа шығып, кәсіптерді басқару қабілетін жоғарылату барған сайын маңызды болып отыр. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында кәсіп саласының ақаусыз тәртіпті дамуын жебеу механизмін ақаусыздандыру, кәсіп саласын реттеу меңгеру және саясат жүйесін кемелдендіру, ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені жан-жақты оңау сияқты бір қыдыру шаралар арнаулы орналастырылып, түзімдік қамдау арқылы базардың жетерсіздігі күш сала түзетіліп, тиімді бәсекеге жетекшілік ету сынды айқын беталыс әйгіленді. Дербес жаңалық ашу, ашық ортада жаңалық ашу дегендік. Есікті жауып алып істеуге әсте болмайды. Қолын қоя бере салуға емес, қайта қолынан тартуға, тізбекті үзуге емес, қайта тізбекті ұзартуға табанды болу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунгоның жоғары деңгейдегі есік ашуды кеңейту бекімінің өзгермейтіндігін талай рет жариялады. Қазір жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етуді шектеу шаралары жаппай адақталды. Шетел саудагерлерін қаржы қосуға ынталандырудың жаңа нұсқадағы кәсіп саласы тізімдігі шетел қаржысын озық жасау сияқты жоғары деңгейлі салаларға қарай ойыстырды. Электрлі автомобиль, жасанды зерде сияқты салалардағы халықаралық өлшем ауыс күйісі үздіксіз күшейді. Жунгоның жасау кәсібі тіпті де ашық бейнемен бүкіл жер шарымен қауышуда. Жорықтың оңтайлы сәті келді. Ауыр міндетті арқалап тағы да алға ұмтылды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, жасау кәсібінде қуатты ел құру санасын ауытқымай көздеп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету сөз жоқ. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға мызғымас ерлікпен алға басатын кәсіп саласы тірегін қалыптастырады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйеу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады. Мен

0: жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我正言全是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мен тэй хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларды торапқа ақаусыз шығуға жетектейік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында тұрмысты көңілді өткізу бәріне маңызды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Иә, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

балаларды торапқа ақаусыз шығуға жетектейік. Аударған Серік Сабырұлы. Торап дәуірінде азамат жасына толмағандардың денсаулық ақаусыздығын қайткенде ойдағыдай қорғауға болады. Осыдан бұрын жұңғы интернет қоғамы азамат жасына толмағандардың торапқа құмартуынан сақтану үндеуін жариялап, тұтас қоғамды азамат жасына толмағандардың торапқа құмартуына бірге назар аударуға үндеді. Зерттеуде көрсетілуінше, 2019 жылы елімізде азамат жасына толмаған торап әуескерлер саны 175 миллионға жетіп, азамат жасына толмағандарда интернеттің жалпыласуы 93.1% болған. Өтемете, жаңа типті айдарша вируспен жұғымдалған өкпе қабыну үндетінен сақтану тізгіндеу мезгілінде бір талай райондар интернеттен пайдаланып орта бастауыш мектептерде сабақ тоқтаса да оқуды тоқтатпауды жүзеге асырды. Десе де интернет қолайлы болумен бірге азамат жасына толмағандарда торап ойынына құмарту, торап танымалдарына ақша беру, ұнамсыз информациялардың ықпалына ұшырау жайттері белең берді. Бұлар біздің сақтануымызға әрі ойлануымызға татиды. Торап кеңістігі де әлеуметтік кеңістік болып, үкіметтің басқаруымен заңның жүйелілігін қажет етеді. Жуырда ең жоғары халық соты жетекші пікір жариялап, мынаны айқын белгіледі. Азаматтық істер әрекеті шектеулі адам қамқоршысының мақұлдауынсыз торап ойынында болсын, әлде торап тіке таратылымында болсын, жасына зейін қуатына үйлеспейтін түрлер де ақша шығыс етсе, қамқоршысының торап қызмет өтеушілерінен шығынды қайтарып беруін талап етуіне болады. Мұны халық соты да қолдайды. Бұл белгілеме отбасы заңдық мал мүлкін қорғап қалмастан, ең маңыздысы азамат жасына толмағандарды қорғаудың негіздік принципін көрнектілендірген. Демек, азамат жасына толмағандарды қорғауды заң шығару, әділия, заң атқару, заң жалпыластыру сияқты жақтарда сәулелендіргенде ғана азамат жасына толмағандарға қауіпсіз жүйелі торап кеңістігі шарт жағдайын жаратып беруге болады. Ата-ана перзенттерінің алғашқы ұстазы, отбасында азамат жасына толмағандардың қауіпсіз торапқа шығуына дұрыс жетекшілік етуде өздері үлгі көрсетуі керек. Айталық, үлкендердің өзі қолфонға қадалып алса, балаларды қалай торапқа үйлесімді шығуға қозаушылық ете алсын. Сонымен бірге, тамаша туыстық қатынас азамат жасына толмағандардың торапқа ақаусыз шығуын жебейді. Сондықтан уақыт шығарып балаларға серік болып, бірге кітап оқып, спортпен шұғылданып, сырласа біліңіз, әрі азамат жасына толмағандардың ақаусыз есейе бер жету заңдылығын толық түсініңіз. Мейірімді болу құрметтеудің алғы шартында балаға тәрбие беріңіз. Бұл торапты үзіп тастау сияқты келігу әдісіне қарағанда баланың тамаша үйрену дағдысын тұрмыс әдетін жетілдіруіне тиімді әрі өнімді. Жастар мен өрендердің уақытының көбі мектепте өтетіндіктен қауіпсіз торапқа шығуды сабақханамен ұштастыру өте маңызды. Қазір азамат жасына толмағандардың торапқа шығу жас шамасы барған сайын төмендеуде. Әуелі бір бөлім балалар әріп танымай жатып, алдымен торапқа шығуды үйренуде. Торап информациясы қым-қуыт болып, азамат жасына толмағандар оның керектісі мен жарақсызын парықтай алмайды. Бұл торап алдамкөстігі, торапқа құмарту сияқты мәселелердің туылуының түп негізінің бірі. Осындай жағдайда сабақхана оқыту арқылы баланың торапқа ақаусыз шығу тамаша әдетін жетілдіріп, торап информациясын парықтау қабілетін күшейту өте маңызды. Тексеруде көрсетілуінше, бір бөлім мектептерде ашылған торап сабағында техникалық жетекшілікке баса мән беріп, қолданылмалығы ойдағыдай болмаған, әуелі азамат жасына толмағандардың күнделікті тұрмысымен ұштаспаған. Сондықтан оны онан ары байытуға, кемелдендіруге тура келеді. Біз оқу ағарту әкімшілік тараулары мен орта бастауыш мектептерді ақаусыз торапқа шығуды негізгі тақырып еткен сабақ құрылысын күшейтуге үндеп, балалардың ақаусыз есейе бер жетуін қорғайық. Азамат жасына толмағандарды қауіпсіз интернет өнімі және қызмет өтеуімен қамдауда кәсіпорындарда жауапкерлік арқалауы керек. Жуырда Бейзин қаласының электрондық ойын кәсібінің ақаусыз дамуын ілгерілету жөніндегі бір қанша пікіріне негізделіп, өндіріске қосылған ойынның мазмұнын бақылап басқаруды күшейтіп, толымсыз өнімдерді өндіруден батыл тоқтатып, ойын мазмұнын мықты игеріп, бәдік, құмар ойнау, зорлықты күшке саятын, тарихты беталды бұрмалайтын, кері құн көзқарасын тарататын заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге батыл қарсы тұрды әрі аластады.
Бұл қатысты кәсіпорындардың назарын аударды. Сауда мүддесі алдында азамат жасына толмағандардың денсаулығы қауіпсіздігі төменгі шегін қорғап, сапалы өнім өндіріп, ойдағыдай қызмет өтеумен бірге азамат жасына толмағандардың қауіпсіз, ақаусыз торапқа шығуына дұрыс жетекшілік ету керек. Жоқ жылдардан бері интернеттік қызмет өтеуші саудагерлер жастар мен өрендер үлгісін, құмартудан сақтану жүйесін ілгерінді кейінді ортаға қойды. Осы тектес шаралар қанша көп болса, өнімі сонша жақсы болатыны даусыз. Өнегелі перзенттің образы бір елдің болашағын белгілейді. Көп жақты селбесіп, жан жақты шара қолдансақ, азамат жасына толмағандарды қорғайтын торап, сақтық қамалын құрып, қауіпсіз торапқа шығу ортасын әзірлеп, ақаусыз торап кеңістігі шарт жағдайын жарата аламыз. Бұл бір перзентті ғана емес, қайта еліміздің нұрлы болашағын қорғау болып саналады. Ендеше қазірден бастап бірге атсалысайық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жан мен шешіп, сізге өйбу, ісі да түнен қосыншам.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан.

0: кейін келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Мен бір мезгіл Алидің тұрмысына ерекше қызға қарап жүрдім. Ол кез менің орталау мектеп табалдырығын енді ғана аттаған шағым еді. Бір күні сыйластық деген тұрақты сөзді үйрендік. Алидің сөзінен әке-шешесінің дәл осы сөзге сай келетіндей сыйласымды жандар екенін білген едім. Алидің әкесінің жауапкершілігі күшті. Әр күні оның таңертеңгі және кешкасын әзірлеп береді екен. Ол үнемі, менің әкем керемет жан. Он неше жылдан бері оның ауырғанын көрмедім. Қашанда орнымнан тұрсам болды, әкем таңғасымды даярлап қояды деп әкесін алқайтын. Оның әкесі іссапарға таңғы 5-те аттанатын болса да, оның таңғасын әзірлеу дағдысынан жазбайды екен. Ал менің әкем де бұндай артықшылық қайдан болсын? Шешем тіпті солай. Алидің отбасының шарт жағдайы да біздің отбасынан әлдеқайда жақсы еді. Сондықтан оның көйлегі көк, көңілі тоқ жүретін. Сонымен бірге ол пианино сабағы, ұшақ моделі сабағы және бағдарлама сабағы сияқты түрлі сабақтар үйренетін. Әкесінің табысы жоғары болумен бірге шешесі де өз кәсібінің жүйрігі еді. Солай бола тұрса да үй шаруасын деңгелек айналдыратын. Ең маңыздысы, Алидің әке-шешесі ешқашан ұрыспайтын. Сондықтан болар, Алиді да көп жазғырып кетпейтін. Шешілікте Али әңгіме кітап алғысы келсе, ұсақ түйек азықтық жегісі келсе, немесе серіктерімен бірге ойнағысы келсе, шектен асып кетпесе болғаны бұлардың барлығына жол қойылатын. Ал біздің үйдің жағдайы мүлде басқаша еді. Маған бір мұзғалдақ алып беру үшін әкемнің желке терісі тырысып, әрең мақұл болатын. Ал анам мен не істесем де қосылмайтын. Қысқасы, Алидің отбасының төрт тұрманы сай, менің көңілімдегі үлгілі отбасы саналатын. Ал біздің отбасында ешқандай тәртіп болмайтын, күнде олар шу болып жататынбыз. Әсіресе шешем ерекше өкпешіл жан еді. Көпшіліктен алқау естімесе көңілі жабырқай қалатын. Сондай ақ қызметтесінің баласы үздік бола қалса, немесе қызметтестерінің жұбайлары оларға ерекше қамқорлық жасағанын көрсе, кейістік білдіріп, үйге келген соң да назаланып жүретін. Біздің отбасы құлақтан қиқу кетпейтін, ыдыс аяғы сыңғырламай тұрмайтын отбасы еді. Сондықтан болар, көпке дейін мен бұл шаңырақ маған ауыр азап арқалатты деп санадым. Әрі ұйқым қашып, көңілім жабырқап жүрді. Сонымен мектеп жатағына жатып оқыдым. Әрі үйге қайтпай, достарымның үйіне баратын болдым. Бірақ Алидің үйіне барып көрмеппін. Кейін Алидің отбасында өзгеріс болды. Естуімше оның әке-шешесі бейне қызмет барысындағы әдеттегі құжатқа қол қойғандай-ақ ажырасып кете беріпті. Алидің көңіліндегі әке-шешесінің ұлы образы құлап, бір күнде есейіп кеткендей болды. Әсілі олардың қарым-қатынасы бұрыннан жақсы емес екен. Ол екеуміз мектеп ауласындағы көлшіктің жанына келіп отырдық. Ол жерден бір кішкене таста алып, көлшікке лақтырғанда су бетінде бұйра толқын пайда болып, бірте-бірте ғайып болды. Али, қарашы, тыныштыққа шомған баяғы сол өлі су деді. Сол сәтте мен әке-шешемнің мына бір сөздерін есім алдым. Бір жолы шешем тағы да жаңжал шығарды да әкем үйден шығып кетті. Мен әкемнен неге ажырасып кетпейсіз деп сұрағанымда әкем амалғанша шешем өзі жалғыз жоғары қарқынды поезге де отыра алмайды. Өткенде саяхатқа шыққанымызда ол жығылып бетін жаралап алған. Оған біреу серік болып жүрмесе болмайды деді. Естір құлаққа ол зорлана тіл қатып тұрғандай болғанымен, оның жүзінен шешеңе мен қажеттімін дегендей сыңай мен мұндалайды. Мен шешемнен әр күні әкеме ренжіп налып жүресіз. Сонда неге әкеммен бірге өмір өткізіп келесіз деп сұрағанымда, шешем әкеңнің де өзіне тән көптеген артықшылығы бар деді. Ол бұл сөзді айтқанда ұялшақ бойжеткендей жүзі балбұл жанды. Бұрын мен үнемі өз отбасымды жақтырмай налайтынмын. Яғни отбасымнан ешқандай сүйіспеншілік пен бауырмалдықты сезін алмайтынмын. Дәл осы сәтте ғана мен айтылмыш жақсы отбасына деген талабымның өте жоғары болғанын білдім. Іс жүзінде қарапайым отбасында кикілжің ұрыс-керіс болғанымен, оған аздап әзіл-қалжың араласса болғаны бәрі сәтіне басады екен. Яғни шешем көңілсіз бола қалған сәтте, әкем оның ашуланғандағы бейнесін ысқақ етіп, оны күлдіретін. Мүмкін сыйластық дегеніміз жеке тұлғаларға қаратылған шығар, ал отбасы тұтас тұлға болмақ. Іс жүзінде отбасының ыдысы сыңғырламай тұрмайды. Сонда да сен көңілің тартпаған істі ол үшін істейсің.
соңында бәрі өз жөнін тауып жатады. Шынтуайтында әке шешемнің сүйіспеншілігі өте жақсы еді. Өмірімнің алдыңғы 10 жылында отбасымнан зәбір көрдім деп жүргенмін. Ал қазір әке шешемнің сүйіспеншілігі менің ой санамды өсіріп, маған сүйіспеншілік пен бақытты түрліше тәсіл арқылы бейнелеуді үйретті.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
8: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Ия, кадырменди тыңдармандар, кезекте Махабат Кудайберген кызы аударган турмуштук көңүлдү өткөзүү бәринен маңыздуу тагырыбындагы маселени тыңдайсыздар. Ар кайсымыз тиршиликте пайда менен зыян, азап менен кубаныч, махабат менен өшпендилик, кездешүү менен коштошуу түрлү кос кабатташкан көңүл күй менен жагдайларды басымыздан өткөзөбүз. Баягыдан осылай экенин билебиз де, бирок кээде соган түшүнбөй налыйтын, күңүрөнүп күйзөлөтүнүбүз бар. Сыра не нерсе маңызды, не нерсе бизди жадыратады. Тандыры кесилген жерге тамган бир тамчы мөлдүр шык. Жат жұрттағы кездесу, әлде ақнекенің ақ төсегі, алтын тақтайшаға алтын әріппен өрнектелген атыңыз ба? Өмір түнгі аспанды жарқылдатқан торсылдық емес, тек бір сәтқана көздің жауын алып жалыны семетін. Тұрмыз үш уақ тамаққа қарын тойдырып, төрт маусымның алмасуын көзбен көріп, бастан кешетін, қуанышымен қатар қасіреті қанаттас жүретін қарапайым тірлік. Бастысы қолда барға көз тойса, көңіл тойса болғаны. Сондықтан өз тұрмысыңызды өзіңіз разы болатындай өткізуден маңыздысы жоқ. Кейде тұрмыстың қылбырауы мойынға түсіп, қашып құтыла алмай аласырып, бұлқынсақ та дәрменіміз жетпейді. Тіпті сол себепті түйірдән мен таңдай жібітер шайды де, ойлауға мұрсамыз тимейтін күйі көбіміздің басымызда бар. Оның қарымжысы көңіл ауырады, тән азады. Мұндай көңіл күйге бой ұрудың ешқандай пайдасы жоқ. Онан гөрі амалын тауып, мәселені шешпек керек. Тек уақытша жайдармын деген күннің өзінде де, кейде аздап, мызғап, көз шырмын алғанның зияны жоқ. Уайым қайғыдан аздап болса арылуға болады, немесе сейілдеп, бой жазып, көркем табиғаттан,

ашылған гүлдерден ләззат алыңыз. Құстардың сайраған дыбысын тыңдаңыз. Мәселе шешілмегенімен көңіл-күй әуелгіден басқаша болады. Көңілді кеңге салғанда кездескен қиындықтар түкке тұрмасын сезесіз. Тұрмыс ежелден бір жағым суға ұқсайды. Қайнатып ішесіз бе, жоқ суық күйде ішесіз бе, өз қалауыңызда. Әркімнің өзіндік тіршілік тәсілі болады. Бақытты басқа мен қараталастырудың қажеті жоқ. Кезінде бір суретші көрген елдің бәрі тамсанатындай бір суретсіз бақ болады. Сонымен өзі сызған бір парша суретпен қарындашын көше шетіне іліп қояды, әрі оған «Егер кемістігімді байқасаңыз, жол көрсетіп ақыл айтарсыз» деп жазып қояды. Бірнеше күннен кейін суретін алғалы барса, суреттің бетінде бірнеше ноқаттың көбейгенін байқайды. Ешқандай сын жазылмаған, сүлгіні түсіп үйіне қайтады. Суретші тағы бір көшеден өтіп бара жатып, бір қарттың көше бұрышында сурет салып, жұрт жапырылып сонда үймелеп жатқанын, қарттың аса көңілді екенін көріп, қарттан ақыл кеңес сұрайды. Қария суретшінің кешірмелерін естіп күліп тұрып, менде ешқандай құпиялық жоқ, бірақ әр жолы бір сурет сызып болғаннан кейін іштей ерекше қуанамын. Ал оған басқалардың мысқалдай мадағын қажет еткен емеспін, деді. Мұны естіп суретші өзін мазалаған күйді бірден түсіне қояды. Әсілі әр адам өз өмірінің бас кейіпкері. Ендеше басқалардың назарында өмір сүрудің қажеті қанша. Тіршіліктегі істер шаштан асады. Бәрінде бірдей көптің көңілінен шығу қиын. Егер сіз ақ көңіл аңқылдаған жан болсаңыз, біреулер мұны өтірік көлгірсіп отыр дер. Жұрттан озған үздік болсаңыз, біреулер мұны бағыңыз жанып тәлейіңізден дейді. Ал алғыс айтсаңыз, оны тағы құрша жорғалағандық деп қарайды. Басқалардың назарында тіршілік етсеңіз, ой арманыңыз, іс-әрекетіңіздің тасталғаны шығады. Көңіліңізге қаяу түседі. Жүрісіңізден жаңылып, қалаймақан күйге енесіз. Тұрмысым ойдағыдай көңілді болсын десеңіз, өз шаттығыңызды, мұңыңызды басқалардың талқысына, назарына ұсынбаңыз. Бір өмір ұзақ емес, мейлі ешкім сізге назар аудармасын, ешкім шаттығыңызбен ортақтасып, қайғыңызды бөліспесін. Көңілді ортаны, көңілді тұрмысты өзіңіз жаратуды үйреніп, тұрмысыңызды мәнді де мағыналы өткізуге тырысыңыз. Тұрмыс қанша жұтаң болса да, қанағат еткенде қара суға да қарын тояды емес пе? Көңіл тоқ, денсау болса, міне бұл нағыз байлық. Тұрмыста біз қашанда түрлі түсті нәрселерге бойырамыз. Кейде соншама көп дүниеге ие болғанымызбен қанағат етпейміз, көзіміз тоймайды. Сайып келгенде, қиын-қыстау күндерді бастан кешіргенде ғана бас аман денсаулықтың қадірін білуге, қауіп-қатерлі кедір-бұдырлы жолды басқанда ғана даңғылдың қадірін білуге болады. Ренжіскенде ғана тату күндердің қадірін ұғынамыз. Адам өміріндегі ең жапалы жұмыс бақыт арасынан бақыт іздеу емес, бақытты болып тұрып соны сезінбеу. Адамның барлық істері көңілдегідей болуы мүмкін емес. Көңілге қанағат орнаса ғана көңіл жай табады. Бір философ бастабында бірнеше досымен бірге 7-8 шаршы метрлік аядай тар бөлмеде тұрыпты. Күндері де өте көңілді өтеді екен. Бөлме тар болғандықтан ештемені жасырып жаппай, көпшілік кез келген уақытта емін-еркін әңгіме шертетін. Кейін достары бір-бірлеп көшіп шығып, жалғыз өзі қалғанда да көңілді жүріпті. Өйткені енді ол кітаптарын қоятын орнынан қысылмайтын, кітап оқуға анағұрлым көп уақытын шығара алатын еді. Кейін келе ол 7 қабат ғимараттың жерасты қабатындағы бөлмеге көшіп кіреді. Бұл ара дымқыл әрі тынышсыз болған. Солайда баяғы көңілділіктен айырылмаған. Бір жылдан кейін ол тағы ғимараттың ең биік қабатына көшеді. Ол арада күн нұры тамаша, дене шынықтыруға да қолайлы. Бұл күндеріне ол қабағат разы еді. Өмір бір сыдырғы өтпейді. Кейде алдыңызда ағып жатқан кішігірім өзеннің болғанына, соның соңына таңдай жібітіп, жағасындағы құрағына аунағаныңызға қуаныңыз. Әсте теңіздің бұйра-бұйра айбынды толқындарын көріп, жағасында асыр салмадым деп сағыңызды сындырып, майырылмаңыз. Егер қолыңызда бір тал жасыл өсімдік болса, тіршілік тынысы деп білерсіз. Әсте шоқ-шоқ гүлге құшағым толмады деп көңілсізденбеңіз. Тек қана көңіл қанағат тапқанда ғана өмірлік мұратқа жетуге болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Төртінші, жоғары кірісті арнаға түсірумен реттеуді күшейту. Заңды кірісті заң бойынша қорғаумен бірге екі-екі жіктелуден сақтанып, бөлістің әділ болмауын жою керек. Тым жоғары кірісті үйлесімді реттеп, жекелер табыс бажысы дүзімін кемелдендіріп, капиталдық табысты басқаруды арнаға түсіру керек. Үй-жай шаруашылығы бажысы жөнінде заң шығару мен реформа жүргізуді белсенді орнықты түрде ілгерілетіп, түйінді сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу керек. Тұтыну буындарындағы бажы кірісін реттеу тебінін арттырып, тұтыну бажысын алу көлемін кеңейту жөнінде зерттеу жүргізу керек. Әлеуметтік игілік мейір бағыштау істерін жүйелі басқаруды күшейтіп, бажыда жеңілдік беру саясатын кемелдендіріп, жоғары кірісті қауым мен кәсіпорындардың қоғамға қарымды қайтаруына дем беру керек. Үйлесімсіз кірістерді адақтап, арнаға түсіріп, монополлы салалар мен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың кіріс бөлісін басқаруды күшейтіп, кіріс бөлісі тәртібін ретке салып, жоғары дәрежелі басқарушылардың кірісін реформаның атын жамылып, түсін өзгертіп арттыру сияқты бөлістегі былықтарды адақтау керек. Заңсыз кірісті батыл күшінен қалдырып, ұқуқ ақша саудасын батыл тежеп, құпия саудаласу, жарна базарын шенгелдеу, қазынада жалғандық істеу, бажы қымқыру, бажы жасыру сияқты заңсыз кіріс кіргізу әрекеттеріне батыл соққы беру керек. Көп жылдық ізденіс арқылы бізде кедейлік мәселесін шешу жөнінде кемелді әдіс әзірледік. Бірақ қалай баю мәселесінде әлі де ізденіс жасауға және тәжірибе топтауға тура келеді. Мүлік құқығы мен білім меншігі құқығын заңды баюды қорғау керек. Капиталдың мейлінше кеңейтуге батыл қарсы тұрып, сезімтал салаларға кіруде рұқсат етілмейтіндер тізімін шығарып, монополияға қарсы тұруды бақылау басқаруды күшейту тиіс. Сонымен бірге кәсіпорыншылардың белсенділігін жұмылдырып, түрлі капиталдың жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек.

Бесінші, халықтың рухани тұрмысының бірге байуын жебеу. Бірге байуды жебеу мен адамның жан-жақты жетілуін жебеу айрықша бірлікке ие. Социалистік өзекті құн көзқарасының жетекшілігін күшейтіп, отаншылдық, коллектившілдік, социалистік тәрбиені күшейтіп, әлеуметтік мәдениет істерін дамытып, әлеуметтік мәдениетті қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы, көп жақты рухани мәдениет қажетін үздіксіз қанағаттандыру керек. Бірге байуды жебеудің қоғамдық пікір жетекшілігін күшейтіп, түрлі күңгірт танымды айқындап, тез жетуге асығу мен қиыншылықтан қорқу нысайынан сақтанып, бірге байуды жебеуге тамаша қоғамдық пікір ортасын әзірлеу керек. Алтыншы, диқандар мен ауылқыстақтың бірге байуын жебеу. Бірге байуды жебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауылқыстақта. Ауылқыстақтың бірге баю қызметі мықты ұстау керек. Бірақ кедейліктен арылтудан қамал алу сияқты бірлікке келген нақты көрсеткішті ортаға қою үйлеспейді. Кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, оңай қайта кедейлесетіндерді қадағалауды күшейтіп, ерте қимылдап, кедейліктен арылған аудандарда мәлім уақыт сүйемілдеп, көлемді қайталай кедейлесудің және тыңнан кедейлесудің туылмауына шынайы кепілдік ету керек. Ауылқыстақты көркейтуді жаппай ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын кәсіп салаландыруды жеделдетіп, ауылқыстақ мал мүлкін жандандырып, диқандардың мал мүлік сипаты кірісін арттырып, анағұрлым көп ауылқыстақ тұрғындарының қажырлы еңбегімен баюына мүмкіндік жасау керек. Ауылқыстақтың негіздік құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауылқыстақтың қоныстық ортасын жақсарту керек. Бірге баюды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 144-146 бет. Мен жалпы жақтан былай деп қараймын. Жалпы халықтың бірге байуы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату сияқты жалпы тұлғалық ұғым. Ол тұтас қоғам жөнінен айтылған. Оны қала, қыстақ, немесе шығыс, орта, батыс бөлек етіп бөліп, әркім өз алдына көрсеткіш жасамау керек. Жалпы жағдай тұрғысынан қарау керек. Біз 1 миллиард 400 миллион халықтың бірге байуын жүзеге асыру үшін сөз жоқ тыңғылықты түрде ұзақ уақыт еңбек көрсетуіміз керек. Барлық адам бір уақытта баймайды. Барлық өңірде бір уақытта бай болу өлшеміне жете бермейді. Оқсамаған қауымның байу дәрежесі жоғары төмен болып қана қалмастан, уақыт жағында да ілгері кейіндік болады. Оқсамаған өңірлердің байу дәрежесінде тағы да белгілі парық сақталады. Қатар байуы мүмкін емес. Бұл қозғалыс барысында алға қарай даму барысы. Оны үздіксіз ілгерілетіп, үздіксіз өнімділікке қол жеткізу керек. Бірге байуды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 146-147 бет. Бірге баю жұңғыша социализмнің мәндік талабы. Бірге баю жолымен қалай жүру керек. Бұған біз ізденіс жасаудамыз. Бірге баю нысанасын жүзеге асыру үшін алдымен бүкіл ел халқы бірге күрес жүргізу арқылы бал гүлшені үлкен жақсы жасап, онан соң үйлесімді дүзімдік орналастыру арқылы арту мен бөлістің қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, бал гүлшені ойдағыдай бөлу керек. Бұл ұзақ тарихи барыс. Біз шарт жағдай жаратып, дүзімді кемелдендіріп, осы нысанаға қарай нық қадам тастауымыз керек. Еліміз дамуында келелі назариялар мен әмәлият мәселелерін дұрыс тану және игеру 2021 жылы 12 айдың 8 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 213 бет. Халықты өзегі еткен даму идеясын жаппай тиянақтандырып, бірге баюды тыңғылықты ілгерілету керек. Жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру партияның әуелгі мақсаты мен борышын, сипаты мен түпкі мақсатын түбірінен әйгіледі. Еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығын әйгіледі. Бұл жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын тасқындатуға тиімді. Партияның ұйыс құштығын, баурағыштығын, үндеу қуатын күшейтуге тиімді. Жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру ұзақ уақыттық тарихи барыс екенін, бірақ жолда оп-оңай орындала қоймайтынын жете танып, сөз жоқ тарихи сабырлылықты сақтап, қажымай талмай құлшыну керек. Бүкіл партия 20-шы құрылтайының орналастыруы бойынша халықты өзегі еткен даму идеясын онан ары дәйектілендіріп, жалпы халықтың бірге байуын жебеуді анағұрлым көрнекті орынға қойып, бар күшін сарқа жұмсап, шамаға қарай

істеуге табанды болып, тәртіппен біртіндеп ілгерілеп, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында бірге баюды ілгерілетуде анағұрлым көрнекті мәндік ілгерлеушілікке қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні «Іздену» журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 5. Экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету. 1. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайға өтуі еліміздің экономикалық дамуының кезеңдік ерекшелігінің табиғи бейнесі. Ол адамның еркінен тыс болады. Жаңа қалыпты жағдайды тану және оған сәйкесу, жетекшілік ету еліміздің экономикалық дамуының қазіргі және мұнан былайғы бір мезгілдегі негізгі логикасы. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу керек. 2014 жылы 12 айдың 9-шы күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 33-ші бет. Меніңше, тек өндірістің жалпы өнім құрымен күпеуге болмайды. Ол экономикалық қызметті дұрыс өрістету жөндегі талапты да, экономикалық жағдайға дұрыс тұжырым жасау жөндегі талапты да қамтиды. Экономикалық дамудың қарқыны жоғарырақ болса, жағдай өте жақсы деуге де, экономикалық дамудың қарқыны аздап төмендеп кетсе, жағдай өте жаман деуге де болмайды. Экономикалық даму қарқынының жоғарылап төмендеп тұруы қалыпты іс. Экономикада толқудың болмауы экономикалық даму заңдылығына үйлеспейді. Толқу үйлесімді көлемде болса болғаны, қалыпты көңіл күйде болған жөн, оған алаңдамау керек. Оның үстіне бізде макролық тізгіндеудің ырықтылығы да бар. Біз тауқымет танымын күшейтуіміз керек, бірақ мұны да асырып жіберуге, сары уайымға салынуға болмайды. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесуі керек. 2014 жылы 12 айдың 9-шы күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 34-ші бет. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Дәл қазір даму тәсілінде бұрылыс жасаудың, экономикалық құрылымды сапалыландырудың, артудың қозғаушы күшін жаңалаудың қамалалу кезеңінде тұр. Осы замандағы экономикалық жүйе орнату өткелден өтудің көкей кесті талабы және еліміз дамуының стратегиялық нысанасы. Сапаны бірінші орынға қоюға, өнімділікке алдымен мән беруге сөз жоқ табанды болып, ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерісін, өнімділік өзгерісін, қозғаушы күш өзгерісін ілгерілетіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылатып, тұлғалық шаруашылық, ғылым-техникада жаңалық ашу, осы заманғы финанс, адам күші байлығы сәйкесті дамитын шаруашылық жүйесін орнатуды бар күшпен тездетіп, базар механизмі отымды, микро субъекттері жанды, макролық реттеу дізгіндеуі тебінді экономикалық түзілісті күш сала орнатып, еліміз экономикасының жаңалық ашу қуаты мен бәсекелік қуатын үздіксіз күшейту керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23-24 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Еліміз экономикасының дамуы да жаңа дәуірге өтті. Партия 19-шы құрылтайының баяндамасында баса дәріптегенімдей, еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтуі жаңа дәуірдегі еліміз экономикасының даму ерекшелігі болып табылады. Бұл бір келелі тұжырым. Біз оның келелі реал мәні мен терең тарихи маңызын сөз жоқ жете тануымыз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. 2017 жылы 12 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-ші бет. Жоғары сапалы даму дегеніміз халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін ойдағыдай қанағаттандыратын даму.
жаңа даму ұстанымын әйгілейтін даму, жаңалғашу бірінші қозғаушы күшке, сәйкесу ішке ерекшелікке, жасыл даму жалпылық формацияға, есік ашу сөзсіз басып өтетін жолға, тең игіліктену түбірлі мақсатқа айналған даму. Ұсынымынан қарағанда жоғары сапалы дамуда шаруашылық жүйесі біршама кемелденген болу, өндірісті ұйымдастыру тәсілі тораптанған, зерделенген болу, жаңалық ашу қуаты, сұранымды игеру қуаты, әйгілі марка ықпалы, өзекті бәсекелік қуаты күшті болу, өнім мен қызмет өту сапасы жоғары болу керек. Сұранымнан қарағанда жоғары сапалы дамуда халық бұқарасының дараланған түрлене түскен деңгейі толассыз жоғарылаған қажеті үздіксіз қанағаттандырылу керек. Мұндай сұраным ұсынымның жүйесі мен құрылымының өзгерісіне жетелейді. Ал ұсынымдағы өзгеріс айналып келіп тағы да жаңа сұранымды үздіксіз туындатады. Қосылым мен өндірілімінен қарағанда жоғары сапалы дамуда еңбек өнімділігі, капитал өнімділігі, жер өнімділігі, байлық өнімділігі, орта өнімділігі үздіксіз жоғарылап, ғылым-техника алға басарлығының қосқан үлесі тоқтаусыз артып, толық факторлы өндіріс өнімділігі үздіксіз жоғарылау керек. Бөлістен қарағанда жоғары сапалы дамуда қосқан қаржыдан қарымжы қайтатын, кәсіпорындарға пайда түсетін, жұмысшы қызметкерлер кіріс табатын, өкіметке бажы кірісі кіретін болу, сондай-ақ әрқайсының базар бойынша бағаланатын үлесі толық бейнелену керек. Макролық экономиканың айналымынан қарағанда, жоғары сапалы дамуда өндіріс, айналым, бөліс, тұтыну айналымының іркілістігі жүзеге асқан болу, халық шаруашылығының маңызды салыстырмалы қатынасы мен кеңістіктік орналасымы біршама үйлесімді, экономиканың дамуы біршама орнықты болу, қауырт өрліп, қауырт құлдырап кетпеу керек. Тіпті де ашып айтар болсақ, жоғары сапалы даму бар ма, жоқ падан, жақсы ма, жаман баға қарай бұрылыс жасау болып табылады. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңін өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 215-216 бет. Жоғары сапалы дамуды ілгерілету кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі даму ой желісін тұрақтандыруымыздың, экономикалық саясат белгілеуіміздің, макролық реттеу дізгіндеуді атқаруымыздың түбірлі талабы. Сол үшін сөз жоқ жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің көрсеткіш жүйесін, саясат жүйесін, өлшем жүйесін, санақ жүйесін, нәтижесі мен өнімділігін бағалауды, саяси нәтижесін бағалауды жедел қалыптастырып, түзім ортасын құрып және кемелдендіріп, еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруда үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеуіміз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңін өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бет. Жоғары сапалы даму 14-ші 5 жылдық план мезгіліндегі, тіпті одан да ұзақ мезгілдегі еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының негізгі тақырыбы. Ол еліміздің социалистік осы замандану құрылысының жалпы жағдайына саяды. Жоғары сапалы даму экономикалық талапқан емес, қайта экономикалық қоғамдық дамудың әр жағына қойылған жалпы талап. Экономикасы дамыған өңірлерге ғана қойылатын талап емес, қайта барлық өңірді дамытуда сөз жоқ дәйектілендіруге тиісті талап. Бір мезеттік талап емес, қайта ұзақ уақыт табанды болуға тиісті талап. Өңірлер ішжүзіндік жағдайға ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай іс көріп, артықшылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, өз өңірінің ішжүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру керек. Өз өңіріміздің ішжүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрейік. 2021 жылы 3 айдың 7 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 533 бет. Біз жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді негізгі тақырып етуге табанды болып, ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформан тереңдетумен органикалы ұштастырып, ішкі үлкен айналымның ішкі қозғаушы күші мен сенімділігін арттырып,
халықаралық айналымның сапасы мен деңгейін жоғарылатып, осы замандаған экономикалық жүйені жедел орнатып, толық факторлы өндіріс өнімділігін күш сала жоғарылатып, шаруашылық дізбегінің, ұсыным дізбегінің серпінділік және қауіпсіздік деңгейін күш сала жоғарылатып, қала мен ауылдың тоғыса дамып,

Умин өңірлік сәйкесе дамуын күш сала ілгерілетіп, экономика сапасының өнімді жоғарлауын және мөлшерінің үйлесімді артуын жүзеге асыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Жоғары сапалы даму жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудағы маңдай алды міндет. Сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дәл, жалпы беттік дәйектілендіріп, бастан аяқ жаңалық ашатын сәйкес етін, жасыл, ашық, тең игіліктенетін ішкі бірлік арқылы дамуды игеру, дамуды бағалау, дамуды ілгерілету керек. Сөз жоқ сапаны ұтымды жоғарлату мен санды үйлесімді арттыруды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, сапаны бастан аяқ бірінші орынға қоюға, өнімділікті алдыңғы орынға қоюға табанды болып, сапа танымын барынша күшейтіп, сапаны жанына балау, жоғары сапалы болуға ұмтылу керек. Сөз жоқ реформалауды есік ашуды болжымай тереңдетіп, даму тәсілінде ішкерлей бұрылыс жасап, өнімділік өзгерісі, қозғаушы күш өзгерісі арқылы сапа өзгерісін жебе, баянды жоғары сапалы дамудың түзіліс механизмін жедел қалыптастыру керек. Сөз жоқ халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, даму жетістіктерін тұрмыс сапасына үздіксіз айналдырып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жансу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6 күні.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміненен өміріңді өзгертемін десең, өзіңді өзгерт деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Жақыннан бері көптеген достарым қызметтерінен қол үзді. Олардың себебін сұрағаным да, негізінен қызметтерінен қажығандығын сездім. Менің қызметім ерекше жапалы, күнде үстеме жұмыс, айлығым да мардымсыз. Мен істеген орнымдағы қожайынымның мінезі бір түрлі, қызметке қатаң, болмашы дүниеге от алып қопаға түседі. Менің бұл жұмысым өте мағынасыз, әр күнім бір-бірінен айнымаған істермен өтеді. Болашағымның қалай боларын да елестете алмаймын дейтін, осындай көптеген адамдар өзінің қызметіне көңілі толмай, еркімен қызметінен қол үзгісі келеді. Бірақ әр адамның істеген қызмет мазмұны, жапалылығы, жолығатын қиыншылығы мен басымдылығы оқсамайтын болғандықтан, әр жұмыстың мейханаты да бөлек болады. Кейбіреулер маған үнемі, мен өз ұнататын қызмет тапқым келеді деп айтады. Сондықтан, өзі ұнатпаған бір жұмысқа жолыққанда, көптеген адамдар үнемі қызмет алмастырғысы келеді. Бірақ және бір қызмет алмастырғаның да, шындығында өзің ойлағандай тұрмыс кешіріп, беймазалықтан арыла аласың ба? Екі талай.

менің бір досым Да Синьвандағы мәлім бір серіктіктің зат сатушысы болып істейтін. Бірақ бұл жұмыс оны қызықтырмай, телевизияда қызмет істеуді армандайтын. Әрі құлшына жүріп, өзі қызығатын телевизияға да жұмысқа тұрады. Бірақ телевизияда жұмыс істегеннен кейін ондағы жазатын түрлі телевизиялық бағдарламалардың жоспары, үнемі аптап пен боран шашынға қарамай, сыртқа сұхбаттарға шығуы мен күнде түнге жалғап істейтін бағдарламалардың монтаж жұмыстарын көргеннен кейін, жарым жыл өтер-өтпестен өз армандаған қызметінен суына бастайды.

сенің таным түсінігің белгілі басқышты қажет етеді дейтін сөзді естігенім бар. Меніңше өзінің қызығуына қарай қызмет істеу 90% адамдар үшін алып айтқанда өте қауіпті. Себебі сен ұнатқан жұмыстың жүрегеле өзіңнің оншалық ұната қоймайтыныңды байқауың мүмкін. Сондықтан қызмет жөнде тек жадағайлықпен ұнату-ұнатпау арқылы баға беруге болмайды. Қайта әртүрлі жақтан ойласып, еңбекақысының өзіңе лайықты-лайықты емес екендігін, осы қызмет барысында шыңдала түсер түспесіңді, әрі бұл қызмет арқылы нұрлы болашақ жараталар алмасыңды да ойласуың керек. Мынадай бір сөз бар. Қызметтің нағыз мәні алаңсыз өмір сүру. Өз ортаңда ролыңды сәулелендіріп, ақша тауып, ата-анаңа опалы болу. Балашағаңды асырап, тыныш тірлік кешу. Бұл сөздің шындығында жаны бар. Кез келген қызметті ұнатсаң істеп, ұнатпасаң істемеймін деуге болмайды. Тек сенің істей алатын алмайтындығыңа қарау керек. Қызмет болған соң қиыншылық көп кездесіп тұрады. Қызметтің ауыртпалығынан арылам десең, сенде төзімділікпен көңіл күйіңді ретке сала алатын қабілет болу керек. Кезінде мынадай бір әңгімені оқығаным бар. Бір адам қақаған қыстың түнінде такси тосып үйіне қайтады. Таксиге шығысымен такси ішінің өзгеше безендіріліп, ауасының да әдемі екенін байқайды. Ол отырар-отырмастан такси шоперы одан: «Тоңдыңыз ба? Тоңған болсаңыз мына қолғапты киіп алыңыз. Құрсағыңыз ашса ұсақ түйек жейтін нәрселерден ала отырыңыз» дейді. Шопердің өзін үйіне келген қонақтай күткеніне таңырқап, істің мән-жайын білгісі келеді. Сонда шопер: «Бұрын мен көп істерден қажыған адам болатынмын. Бір күні радиодан: „Егер сен өміріңді өзгертемін десең, ең алдымен өзіңді өзгерт. Егер сен мынау өмірді қараңғы түнектей сезінсең, онда көңілді күндерде мәңгі алыс боласың“ деген сөзді тыңдадым. Содан бастап мен психологиямды дұрыстап, адамдарға мейіріммен қарауды үйрене бастадым. Бұрындары елдердің әшкерелеуіне ұшырап, саудамның да тамтығы болмайтын. Ал кейіннен менің кәсібім барған сайын жанданып, көптеген адамдар менің машинама тапсырыс беретін болды. Айналамдағы барлық адам менің құрметті қонағымдай сезіліп, өмірімде барған сайын нұрлана түсті».

психологияда көңіл күйді ашалай айта кетсек, адамның көңіл күйі өзгерісте болатындықтан тұрақсыз келеді. Адам өмірде мейлі қызметте болсын, сөзсіз келеңсіздікпен шарасыздыққа ұшырайды. Егер барлығында көңіл күй ала берсек, өзімізді шаршатып, алға басуымызға кедергілік жасаймыз. Тек қана көңілімізді кеңге салып, сезімімізді ақылға жеңдіргенде ғана қызметтен қажу сезімінен арылып, өзімізді бақытты сезінеміз. Әрбір адам осынау дүниеде ортақ жасап жатқаннан кейін, барлығының да арқалайтын өзіндік азап, қиыншылығы бар. Сен қызметіңді ауырсынып, қол үзгің келгенде, өз-өзіңе, қызметтің оңай болмайды, тірлігіңде басар жолыңды соңына дейін өзің ғана басасың деп ескертіп отырғаның жөн. Қызметтің қиындығынан назаланбай, қайта көңіл күйіңді ретке салғаның әбзел. Сен төзімділік арқылы өзіңді барған сайын күшейткенде ғана, қараңғы түнектен де, тар соқпақтардан да, аса өзендерден де сүрінбей өтіп, өзің армандаған тірлікке қол жеткізе аласың.

Женгей жан, сөзі Байқожа Меркітбай олынікі, музикасы Әбдіжәлел Оразбай олынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқан олы.

Қарлығашым сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Әдемім менің, сөзі Қадылбек Жайырбекұлынікі, музыкасы Бақыт Қанашұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Құрбыларым, сөзі Айгүл Берікқанқызыныкі, музыкасы Нұрлан Мұқанұлыныкі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаш социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде дәуірінің шебер жүреткен туған жердің отанның көрікті тау өзендерін шабытының қайнар көзі етіп туған халқын сұлу жырларымен суғарып келе жатқан өлең өлкесінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған жемісті ақын Жүнгө жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Іле Қазақ автономиялы облысы жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының, Алтай қалалық жазушылар қоғамының мүшесі ұлағатты ұстаз лирик ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек береміз. Соңынан Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Сәлем, орталық радио, телевизия бас станциясы, Қазақ радиосы, Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Жұңға халқы республикасы құрылғандығына тұп-тура 77 жыл болды. Осы 77 жылда отанымыз Жұңғы Коммунистік партиясының дана басшылығында еліміздегі әр ұлт халқының қажырлық пен ынтымақтаса күрес жасауының нәтижесінде мешеу бет-бейнені түбегейлі өзгертіп, бүгінгі таңда жүнгөше ерекшелікке ие осы заманданған социалистік мемлекет құрудың ұлы жорығында толқын жара алға ілгерілеп, дүниені жалт қаратқан кесек табыстарға қол жеткізді. Өтемінде еліміз реформа жасап есік ашқаннан бері, әсіресе партиямыздың 18 құрылтайынан бері қарай Ши Жинпинг жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында социалист қоғамның сан саласында даму қарғыны тіпті тездеп, жоғары сапалы дамуды өзек етіп, тың серпін қалыптастырып, адамзаттың тағдырластық ортақ мүддесін көздеудей ұлы мұстананы жүздегі асыру жолында бір белдеу бір жол жасыл даму арнасын бойлап, елімізді бай құдіретті, өркениетті, өскелең демократиялы осы заманданған құдіретті социалист мемлекет етіп, құрып шығу арманына қарай ашынды қадам тастап, кедергілерді кесіп өтіп, іркілмей алға тартып барады. Асқақ арман, жалынды жігер, өр сенім бізді көздеген мақсатымызға сөз жоқ жеткізеді. Алға отан, ашындап алға тарта бер, жасай бер отанына. Мерекең мерейлі болсын, мерейің үстем болсын, жасай бер отанына. Төменде мен назарларыңызға отанды жырлау тақырыбында бір қанша өлең ұсынбақшымын. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге.

Бұл менің отаным, көгілдір көлдері, көкорай белдері, көк зеңгір таулары, гүл бақша баулары, құлпырып жайнаған, шат өмір қайнаған, бұл менің отаным. Ақшабыл қалықтап, қыраны шарықтап, арайлап аспаны, жарқырап асқары, ататын таңдары, аққымыз заңғары, қондырған ай күнді, арманы айбынды, бұл менің отаным. 5000 жыл жылт өткен, тарихы сыр шерткен, ұшқыны жылт еткен, алаулап тұр көктен, қағатын тірсектен, құтылып індеттен, ауысып бүлкөктен, заулаған тұлпарлар, самғыған сұңқарлар, құшағы гүл көктен, бұл менің отаным. Түлетіп сананы, гүл етіп қаланы, жаңғыртып барады таулар мен даланы, жап жасыл нулары, нарт қызыл тулары, бұл менің отаным. Айналам ағарған, жер жаһан жаңарған, іскасып сан арман, нұр төккен жанардан, сыңсыған тау орман, алпыс бас тағы ордам, бұл менің отаным. Таулары құрыштай, қорғаны қылыштай, қайнары сарқылмас, қойнындағы ырыстай, сөгілмес шырыштай, халқы бар.

ту ұстай, еңсесін тік ұстай, зел зала жаулардан келеді ығыспай менің отаным. Кең жайған құлашын, шежіре ән салған, жұлдыздар тамсанған бабалар мұрасы, бұл менің отаным. Қалдатта қайқаңсан, көк түреп тайқаншан, теңіз боп шайқалсам, төсіңді жап жасыл, аршаң боп жайқалсам, атыңмен мақтана, әлемге жар салсам, о менің отаным. Тұғырым тияншан, ұлыңмын қиялшан, көгіңде сырған, сынаптай қырансан, арманда көліңі бұлақ боп қиялсам, о менің отаным. Қуанқымен Чаңжаңнан, жамырап шам жанған, жорықта жосылған, Дабешен таулары, жатырма қар жауған, қаһарман отаным. Аламан жарысқа, ақ толқын ағысқа, түс тосым қалыспа, жол салып ғарышқа, ту тігіп марсқа, жете бер отаным табыстан табысқа. Арқалап ауырды, ұйтқытып дауылды, алтын күн астында самұрық құстай боп, самғай бер алысқа, самғай бер алысқа. Астанаға арнау, өлең тасып ойымның қазанында, келен толқын өмірдің базарында. Бейжің ұлы Астана қастерленген, 1 миллиард халықтың назарында. Тартып ойдың қиырға релісін, баттап келем жалықпай жүрегісін. Азаттықтың алауын жаққан алғаш, о Астанам жүнгенің жүрегісін. Асқар Алтай тауының бауырында. Халықтаған ән болып ауылымда, о Астанам қаһарман қалам менің, сыннан өткен тарихтың дауылында. Жылы өтеген ғасырдың міндеттерін, тарих ашып жеңісті тың беттерін, Астана деп ұшырдым көкейімнен, махаббаттың кіршіксіз жүргептерін. Үміт жарқын оңалып күн көрісім, ашты заман өмірдің тың өрісін, о аяулы Астанам ұлы Бейжің, бостандықпен бақыттың символысың. Сен дегенде сезімім дария боп, бағдараған жаныма ән ұялап, оқып сенде өкті бір жарнамасын, кетті көсем әлемге жариялап. Келмес болып бір жола ызғырық түн, шұғылаңа шомылған түз күліптің. Дәстүрі бар Астанам бір өзіңді, күрес менен еңістің ізгіліктің. Атам екен анатан асыл жерім, реформа жолында көсілдерім. Орталығын өзіңді талай ірі жорықтардың жасаған шешімдерін. Орындалып халықтың ізгарманы. Сенде ашылған өмірдің қызғалдағы. Қызыл тулар желбіреп ең көрікті. Болашаққа бастаған біздалдағы. Чаңжаң аққан жосылып жарсап ұлы. Бұлтты түйіп қасқайып хан таңыры. О Астанам сен бені шығыстағы алтын атеш жүнгенің жан тамыры.

Атағы Алтайымның аспандаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Туған жер таусылмас сыр бастамаған. Құшағын Ертіс қыран күйге бөлеп, аспанын алтын сәуле астарлаған. Атағы Алтайымның асқармаған. Асуын көшіп қонып асқан бабам. Туған жер алыс кетсем өзімді аңсап, көзімнен сағыныштан жас парлаған. Атағы Алтайым мен аспандаған. Туған жер таң шуағын шашқан маған. Батыр ел байтақ жұңқа ырыс салған, Қанжартау от теңізден жасқан баған. Атағы Алтайым мен аспандаған. Ертеңін тіпті әдемі жоспарлаған. Көлі бар көз түрдікпен қанасындай, ел ақын жырдан шашу дос қарнаған. Атағы Алтайымның асқармаған. Ақ бурыл асау құран ат жалдаған. Ән салып күміс бұрақ төске үйінен сыр жеткен тарихынан тастармаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Ой салған арғы тарих шақтармаған. Байырғы тау шаңырың төркін Алтай, қарлалқап жазылмаған дастамаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Отаным еңсең биік асқар баған. Сызамыз көркем сурет болашақтың парақтап тың тарауын басталмаған. Көпірде, ағжал өзден астымызда өкірген, көңіл шіркін алып ұшып лепірген, терезеден сырт қалемге телміріп, мәшинемен заулап тұрған көпірден. Көк орманмен көмкөрілген жағасы, асфальт жол кең көсілген арасы, көз алдында көк жиекпен ұштасқан бұрышының бұйратқымды даласы. Чабыт шалқып, болған көріп көз айдын, чымырлаған күлкі бағып көк айдын, қиялысын қанатқа қиянға зырлап келем арасымен тоғайдың. Соны жылдар черік қасыр алдында, осырадан өткен күндер жадымда, қара көңкі қорабында жүк басқан, жатушы едік шығалмастан жалғымда. Жол азабы жолаушыны қинайтын, жауын жауса доңғалақтар құйлайтын, қия жолда жардан құлап сорлатып, адам өліп мәшинелер қирайтын. Тап болған ел қиын қыстау кезеңге, онда мынау көпір жоқ еді өзенде. Мәшинелер шірет күтіп бұрамда, қойдай болып қосақталған көгінді. Ескі қора қит толтырған шарбаққа қарауытып мұң шертетін аулақта, көк масадан түтін салып жағада түнеуші едік өте алмастан ар жаққа. Ойымызда сайрап тұр ғой бір айқын, аса орна жолымызды қамайтын. Таңнан тұрып жолаушы қарт суырттап қатқан нанды қаужан қағып қажайтын. Ойымызда сайрап тұр ғой бір айқын, аса орна жолымызды қамайтын. Таңнан тұрып жолаушы қарт суырттап қатқан нанды қаужан қағып қажайтын. Сұрғылт құмды жағалаулар мүлгейтін, көк иірім су қорғасындай сырғайтын. Жалғыз бұрам ауыр жүкпен сықырлап таң біліне қарсы жаққа жылжитын. Алғандай боп еншімізді үлесіп, мәшина адам ат арбиін тіресіп, шыпылдаған шүңет суға бұрамнан үрейліні қарайтынбыз сіресіп. Кедейліктен келмеген соң жай шама, табиғаттың алдында боп бейшара, уа бұрышын жылдар бойы өзіңе көпір салуды аңса дедің қаншама. Кедейліктен келмеген соң жай шама, табиғаттың алдында боп бейшара, уа бұрышын жылдар бойы өзіңе көпір салуды аңса дедің қаншама. Сөйтіп талай жағасында түнеген, бұрышының жаңа түспен түлеген, көк айдынға көпір қонып сәулетті, арманына жеткізделді тілеген. Гүл-гүл жайнап өмір жайған өркенін, шыттай жаңа келбеткен өлкенің, ендігі әрі жабыспаймыз жол жүрсек қорабына трактормен көңкенің. Ауылдастар ақша түсіп қалтаңа, мініп жүрсің бүгін енді сантана. Бұрынғыдай еңсенезген жоқшылық аяз болып батпайды енді арқаңа. Өміршеңді күшке толған далатың, жапан дүзге қала жайған қанатын, сағатына заулап жетіп барасың, жерге бұрын ара қонып баратын. Оқал орман опал ордан өсірген ата мекен құшағында көсілгім, көкейімді жүр ұшқындап астымда темір тұлпар заулап барам көпірден.

бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, биыл ұзақ жорықтың жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Бүкіл еліміз халқы осы салтанатты тарихи сәтті атап өтіп, тарихты еске алып, машақат соғысшыларында қызлармен бастап, Гоминдан кетіртпашыларының бірнеше ретке қоршап жойын тасалқан етіп, 25 мильлік ұзақ сапардың ұлы жеңісіне қол жеткізген ұлы тарихи дастан жазып қалдырды. Төңкеріс күштер алғашқы шұқынан жалын болып лаулап, бөгеу бермес тасқынға айналды. Бүгінгі таңда Си Цзиньпин жолдас бастаған партия орталық комитеті бүкіл елдегі әрбір халқын бастап, жүнгіші ерекшелікке ие социализм жолында мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлы ұзақ сапарында ұзақ жорық рухын сәулелендіріп, көркем болашақты бетке алып, ашындап алға тартып барады. Әр дәуірдің өз ұзақ жорығы бар. 90 жылдың алдындағы ұзақ жорық рухы біздің бағалы рухани байлығымыз, рухани тірегіміз. Бұл бөгеу бермес дәуір тасқыны. Жаңа ұзақ жорықта жаңа жүнгі ана отан іркілмей алға тарта бер. Алға, алға. Төменде тыңдармандардың назарына ұзақ жорық ұлы дастан деген өлеңімді оқып берейін. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге. Ұзақ жорық ұлы дастан. Ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығына арнаймын. Жылдар көшін жолға салып сабылтқан. Кесек-кесек іздер қалды тарихтан. Ұзақ жорық жеңісіне 90 жыл. Қыздармия әлем көзін танытқан. Артта қуғын, алда бөгет оқ жаңбыр. Табылмаған жанға сая қорған бір. Сол жорықты басып өтті құрыш қол ұрпағына болған аңыз болған жыр. Талшық етіп ағаш пен шөп тамырын, арқалаған машақаттың ауырын. Қызыл әскер ең сүйікті адамдар бастан кешкен төңкерістің дауылын. Қайратта қара мылтық асынып, жауынгерлер тынбай алға тасынып, құрбандарын аманаттап тапсырған қара жерге қимастықпен жасырып. Қаймықпады, сонда доллар талмады, жарал әскер қатарынан қалмады. Елді өңірде қонатынып далаға Бұқараның ине жібін алмады. Нөсер жауын челіңгірде жазғаптап, бұйым болмай жауынгерге саз батпақ. Қайда барса жарлы жақпай қарсы алды, өз әскерін туысындай ардақтап. Панасын жоқ үскірікте қымтанар, асу бермес қарлы таулар қырқалар. Қайсар күшке қажырла жол берді, асқақтаған әмбеп маңы шырқалар. Куа болған аспандағы күн нұрлы, көкіректі күйбе бағып күмбірлі. Образы елестеді ерлердің тадуқының көпірінде чындырлы. Жеңімпаз күш қолға қызыл ту алған, семсер дейін от жалында шың алған. Толтын жалдап жауды жайпап чеп жайып, қызлар мия кесіп өткен ұжаңнан. Төңкөрісті базаларды саралап, жаяу жүрген 11 өлкені аралап, қыздар мия қосынына қажымас, мәңгі қуа таумен дала баралап. Неге үрмеді қайран ерлер жорықта, бойындағы барнарап қалыққа. Қызыл жұлдыз таққан сол бір жандарды тең едім мен теңдесі жоқ алыпқа. 25 мүлі қадам ашын басылған, ұзақ жорық қызыл ұрық шашылған. Жалын қолып барып-барып шығымнан қызыл ұрық қызғалдаққа башылған. Қайталанбас қашандағы тұңғышын, ұзақ жорық тарихтағы ұлысын. Әлемдегі ең әсерлі тұңғышыр ұзақ сапар қызыл әскер біз үшін.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған алма

Әбдірахман Қалиолуұлының сөзіне жазылған Амантай Қабдолиннің әні «Алтын ұя мектебім». Орындаған автор, медиин жасаған Бағдат Сансызбайұлы.

Ән тау қаласы көрікті. Сөзін жазған Әбдірахман Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Амантай Қалиолин, орындаған Амантай Қалиолин.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер ақын ұлағатты ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларын және Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елгезек» деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бай іле», «Бақыт тіле», «Байтақ іле» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қос көлеңке» деген тақырыптағы әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мектептегі мұғалімдер мен сабақтастарымның бәрі менің бауырыма дән риза. Шіркін, балаларымыздың бәрі осы жаңсеңшіңдай болса не арман бар деп қайран қалып, бауырымды мақтасып отыратын. Қазіргі кезде жатақта басқа балалар ұйықтап жатқанда таң бозынан ерте тұрып, өзіне міндеттелген жатақтарының тазалық кезекшілігін істеп тастап, зар жүгіріп асханаға барып менің тамағымды әкеп, құрақ ұша жүгіріп жүргені. Біздің мектептің жатақтары да айта қалсын тазада іретті. Қыста жылы, жазда салқын дегендей, ортасында жанға жайлы тыныш. Класс жетекшіміз мектеп қожалық басқармасына менің жағдайымды айтып, оқушылар жатақ ғимаратының бірінші қабатынан жатақ бергізіп, қасыма өз сабақтастарымды орналастырып, олардың маған қарайласа жүруіне де қадағалап отыратын. Үйір-шүйір болып кеткен жатақтастарым да менің қабағыма қарап қимылдайтын. Жерге қарындашым түсіп кетсе де лып етіп келіп алып бере қоятын. Кейде өзім қысылам. Мен ұйықтап жатсам олардың қимылдары тықырсыз қалады. Ояна қалсам біреуі тұрмыс бұйымдарымды жинаса, біреуі төсек орнымды жинап, біреуі арбаға отырғызып дегендей бәйек болады да жүреді. Ал бауырымда дәл уағында жатақ баспалдағына келіп даяр тұрады. Жатақтастарым мені арбаға отырғызып бауырыма табыстайды. Сол ширақ қимыл мені де сабақтан кешіктірмей мектеп оқу ғимаратына қарай дедектетіп, ғимараттың есігінен кіре кездесе қалған басқаларға көмектесуді өз борышы санайтын әр жылдықтың ұл балалары мені арбаммен қоса көтерісіп, төрт қабатты ғимаратқа шығарысады. Бұрыннан менің сыралғы, біреуге көмектесе жүруді өздерінің адамдық борышы санайтын жүздерінен мейірім нұры алаулап тұратын Чаң Джишан, Яо Джеру, Ер Болсын, Яң Яң, Нұрбол, Гаухар қатарлы сабақтастарым қашанда құрақ ұшып менің маңайымнан табыла кетеді. Кластың, мектептің қимылдарында, тәжірибе ханаларға барғанда осы сабақтастарым мені орталарын алып, ортақ әңгімеде болып әзілдесіп дегендей, бостықтан сапете түсетін, көңілшек ойымнан сейілтіп, өз қатарларына ала жүретін. Қарапайымдылық қасиетті сыртқы тұлғасы мен мінездемесіне сыйдыра білетін мол білімнің иесі оқытушыларымыз көп медиалы оқыту жабдығынан пайдаланып, даярлаған сабақтарын алыстан меңгерілетін тетік арқылы үлкен экранда жүйелі түсіндіреді. Маған ең жайлы сезілетіні де осы сабақ үстіндегі класс ішеді. Сабақтық мұғалімдер келіп сәлемдескеннен кейін бәріміз орнымызға жайғасқанда мен де сабақтастарыммен иықтаса еш парықсыз көтеріңкі көңіл күймен білім аламын. Мұғалімнің сабақ мазмұнына қатысты сұрауларына қол көтеріп жауап берем. Кей сабақтастарымның жауап бере алмай қалған сұрақтарына түзету жасап, толықтап жауап берем. Бұл мені көзгілмей жүретін сабақтастарымнан өрімді биіктетіп, не теңестіре алатын ерекшелігім еді. Класымыздағы Ер Болсын, Нұрбол қатарлы сабақтастарым класс қабырғаларындағы әр ретке емтихан нәтижелеріне қарай орналасқан тізімдіктегі менің 6-шы орында тұрған атымды зор дауыспен оқып, «Жарайсың, Чаң Шиңя! Бәріміз сенен үйренуіміз керек» деп менің абыройымды көтеріп тастайтын. Таптаза тасмақталы еден, әр оқушыда өзіне ғана арнап жасалған парта орындық. Оқушылардың көк түсті сымдары мен ақ рең таласқан қалаттарының өзі дәуір келбетін ажарландыра түскендей. Бүгін мінекей аптаның бірі. Мен оқып жатқан Буыршын аудандық толық орта мектептің әр жылдық оқушылары класс жетекшілерінің бастауында мектептің қызыл кірпіш төселген үлкен алаңындағы орындарына жайғасты. Төбемізде алыстан меңгерілетін фотоаппаратының инелік қанаттарының дірілінен шыққан ызыңнан басқа үн жоқ. Үлкен алаң сілтідей тынған. Әскери киім киген оқушылардың біркелкі құрмет қадаммен қорғауында мемлекетіміздің нарт қызыл туы бағанаға қарай беттеп, мемлекет киімімен бірге биікке көтеріліп, бәріміздің бойымызға қуат, ойымызға серпінді рух сыйлады. Мектеп басшылары да ту астындағы арнау сөздерімен ту шығару салты ақырласып оқушылар оқыту ғимаратына қарай беттеді. Сабақтастарымның арасында кетіп бара жатқан мені класс жетекшім Лиу мұғалім шақырып, «Чаң Шиңя, сабақтас. Мектеп қақпасында сені аудандық Қызыл Крест қоғамының және мейірбан аналар уәкілдері тосып тұр. Жүр, біз сол кісілерге бірлікте барып кездесейік» деп жалжымалы арбамның жетек нұсқасын Гауһарға ұстатып, қақпаға қарай беттедік. Мені күтіп тұрған адамдардың ішінен талдырмаш денелі қызыл шырайлы апай бұрыннан таныс адамдардай жылы мейірмен тіл қатып, «Ой, Чаң Шиңя, жағдайың қандай? Өте жақсы, апай». Ол кісі менің қолдарымды ұстап, аяғымның қимылын тексеріп көре жүріп, «Ал сонда өзің жалғасты оқисың ба?» «Иә, апай, шама бар орта мектепті бітіріп, жалғасты жоғары мектеп оқысам деп армандаймын». «Ой, бәрекелді, жарайсың.
міне біздің нағыз үйрену үлгіміз қасымызда екен ғой. Мынау біздің мекеменің саған деген қамқорлығы, қабыл алғайсың деп тұрмыстық бұйымдар мен жаңа арбаны, мынау ауданымыздағы мейірбан аналардың саған деген көңілі деп сыртына жаңшиңия сабақтас, саған мықты денсаулық тілейміз деген сөз жазылған қызыл қалтаны ұсынды. Мен ол кісілердің қалтқысыз шынайы көңілдеріне дән разы болып, болды апай, мектепте үнемі көңіл бөледі, тұрмыстық жағдайымды жақсы, қызыл қалтаны басқа да қиыншылығы бар балаларға беріңіздер, сіздерге рахмет. Олай деме балақай, сенің жағдайыңды ұғысып көмектесіп тұру біздің борышымыз. Талабың жақсы екен, оған сай нәтижең де айтарлықтай жоғары екен. Оның ары құлшынып, жақсы нәтиже жаратып, жоғарылып оқысаң, әрине оқу ағарту тараулары басқа да ұйымдар жақсы шарт жағдай әзірлеп, алаңсыз оқуыңа көмектеседі дей келіп, қызыл қалтаны сомкама салып, жаңа арбаға отырғызды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Байлы, бақыт тілі байтағылы. Авторы Қиясбек Анарбекұлы. Шырайлы жайылымды жасыл далам. Ынтығы естігеннің басылмаған. Қойның мен қонышыңда толып жатыр, байлығың әлі талай ашылмаған. Көк қамыр, қара жон мен қапсалаңым. Келмейді өздеріңді жатсанағым. Көз түгіп төңірікке ерен тау тұр, ойнатып күлімдетіп қасқа бағын. Изенді көдел өңір бетегелі. Иесің танау құрып жетеледі. Қызғалдақ жалбыз ақнар ақ ермені, ішінде өсімдіктің сетереді. Таңбалы адуынгер көгершінің, шұбыртқан сілекейін көбелшінің, көлденің шашы тәлім жырғалаңнан, шығады дәр шөбі көбемшінің. Қалақай илан жуа қызылшаны, санасаң мыңнан асат ұзын саны, бір салар ақ кекіре адраспан, емдомға жарап жатыр бүгін тағы. Қарандыз тартар құрт шөп сасыр бақпақ, жойған жоқ құнын талай ғасырдаттап, әленің асты үсті түгел асыл, жасыл шар таңдайға ғып жатырмақтап. Шет меркі, орта меркі қызылаша, сейілдеп қайтатын жер қызынаса, дағыты дағымбел мен жел талназы, кетіпті сымбаттанып бүгін аса. Ұзақ жол байын талы жалтабарға, көк шоқы етегінде жалпа қалма, келеді қысырамай жеміс беріп, 600 жылдыз атып салса далға. Сайрам көл, ақ көл асау сарқырама, сұлулық сымбат сенен артылама, жасыл көл жасыл аймақ жатыр жайнап, өң беріп жалқыға да жалпыға да. Сәп салып бай леге қарасаңдар, көптеген жанға шипа арасам бар, баргейті көк су шаты бұрыл тентек, 100 асып кетет санасаңдар. Қаспасы, сар бұғыршын, күнеспасы, әңгірті арпасалы шүмектасы, еміздеп барғандарды құшақ қалып, бірдемде ете қоят бір отбасы. Ашудас көкірт сынап бәрі дайын, ескерсең естен шығар сар уайым, көз құлақ кіндік аяқ жел құздармен, келтірет бел қақсауға пәру уайым. Астыген үстігілем жасыл пұлыс, алумин көмір темір алтын күміс, қалайы мыс шырымтал уран кали, байлығы сыйлайды екен жарқын тұрмыс. Көрмеген аңғар халқын астан аяп, көркімен көз сүрінткен жасқамаяқ, керім сал кербез жомарт келбетіңді, кестелеп кет алмадым бастан аяқ. Анамдай ақ сүт берген еміреніп, байылы балқып кеттім сені көріп, жемісті 72 де байлығыңды әлімше жырлап тұрмын тебіреніп. 72 тоғанақты жемісті жыл, бастаған компартия жеңісті жыл, боз торғай қой үстіне жұмыртқалап, іргеден іркі таққан келісті жыл. Байыле бал татыған бармағың ай, жатталып жүрегімде қалғаның ай, аға бер жағалауға жақұт шашып, анөзен Хуанхының тармағындай.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Көлеңке. Жадыраған жаз. Қызыл судан саяхаттап келген екі жазушы досыма ел мен жерді таныстырайын. Көрікті жайлау, көркем орындарды көрсетейін. Аралатайын деп алдымен үлкен Құштайдағы туыстарымның ауылынан бастауға жолға шыққанбыз. Масатыдай құлпырған кең жайлаудағы ел мен жерді тіпті өзен бұлақтарға дейін әйелім екеуміз ауыз жаппай кезек таныстырып келеміз. Жол бойындағы қатар-қатар тігілген ақбоз үйлер мен мыңғырған төрт түлік мал, көзді арбаған әсем көріністер достарымызды бірден баурап алғандай, айналаға қызықтай қарап келеді. Қалың зәулім ғимараттың ішінен аспаны ғана көрінетін уыл-шуылы көп, қапырық ыстық қалада жүре беріп әптен іш құста болыппын. Кіндік қаным төгілген туған жерімнің ой даласының саумал ауасы лезде көңілімді серпілтіп тынысымды кеңіте бастағандай. Саяхаттың қауырт мезгілі болғандықтан ба, жолда қайшалысып өтіп жатқан алуан түрлі көліктердің саны көбейген сияқты. Сайрап жатқан тас жолда менің ауылды, туғандарымды сағынған жүйрік көңілімдей көп көліктің арасында біздің тұлпарымыз да құстай ұшып келеді. Көлікке жер алыс па? Бұрынғы кездерде 3 сағат жүруді мөлшерлеген жерге бірдемде жетіп алғандаймыз. Уақыт деген не деген тез. Осы туған жайлауға бұрын шешем бар кезде үнемі келіп тұрушы едік. Ең кемінде апталап жатып туыс туғандарды аралап, кетерде қоржын қолаңды құрт майға толтырып, қимастық сезіммен әрең қайтатын едік. Сол тіл үйірген сары май, айран, құрт, қаймағы еске түскенде еріксіз тамсанып қоямын. Көрген жерде ауыл бар дегендей, баяғы 7 жылдың алдында соңғы рет келіп қайтқан кең бұлақтың бойындағы алаңқыдағы 3 ақ боз үй және 2 шатыр тігілген біздің таныс ауылға бірақ келдік. Қазіргі заман талабына сай жұрттың көбі кәсіпкерге айналғаны анық қой. Отырған ортаның көркемдігіне орай біздің туыстар да ел қатарлы саяхатшыларды қарсы алу орталығын ашқанын білетін едім. Жылдан жылға жаз маусымындағы кіріс жақсы болып барады деп туыстардың марсия сөйлегенін де естіп жүргім. Есік алдында арлы-берлі қарбалас жүрген үлкен кіші көп адам мен ерсілі-қарсылы тоқтап тұрған моторлы көліктерге қарап, арасында баяудың жолына бет алғандарын көзіммен көргендей болдым. Баяу келіп тоқтаған біздің көліктің алдынан жүгіріп келіп қарсы алған ауылдағы ең үлкен ағамыздың өзі екен. «Қош келдіңіздер, қарсы аламыз» деп жігі жапар болған бейнемен көліктен түсіп жатқандарды үйге қарай бастауға бейімделген ағам соңынала түскен мені көріп аз кідіріп қалды. Сәлем беріп амандасып қолымды алып жатып, «О, қалайсыңдар, сендер екенсіңдер ғой» деп сөйлеп тұрып, артымыздан келген көліктерге алаңдағандай қайта-қайта қарай берді. Мен амандықты жалғастырып, үй ішінің жеңгемнің жайын сұрағанша ағам жүре сөйлеп, артқы көліктен түсіп жатқандардың жанына жетіп барды. Оларды күле қабылдап ауыз жаппай сөйлеп, ортадағы үлкен үйге қарай бастай жөнелді. Мен де айналадағы көз тұндырған табиғатқа аңыра қарап тұрған екі жолдасымды ақбоз үйге қарай бірге жүруге ишарат жасадым. Анандай жерде екі жігіт қой сойып, бір жағынан қауап қақтап үлгіре алмай жатыр. Қаумалай қарап 3-4 бала тұр. Мынау ағаш үй жақта әшекей ер тоқымды алуан реңді кежімделген 3 атқа кезек мініп суретке түсіп жатқан саяхатшылар көрінеді. Біз бәріне айлана қарап тамашалап, өзара әңгімелесе жүріп, үлкен ақбоз үйге таман келгенімізде жаңағы ағам тағы бір топ қызылды-жасылды киінген саяхатшы меймандарға қошамет көрсетіп, бос тұрған ортаңғы үйге кіргізіп жатыр еді. Үйге кіруге беттеген бізді көріп, асыға басып қасыма келді де, «Түкі, мына үйлер түгел қонаққа толып болды. Сендер мына өзіміз тұратын шатырға кіресіңдер ғой» деймін. «Жеңгең шайпайын сол жерге берсін» деді. Мұны естігенде ақбоз үйге ентелеп кіруге айналған қонақтарым да біз де біртүрлі ыңғайсыз күйде іркіліп тұрып қалдық. Ағамның өзі де қысылып тұрғанын аңғарып тұрмын. Бұрылып көрсеткен шатырына қарасам, шеткала тігілген ас-су әзірлейтін орын сияқты. Алыстан келген қонақтарымды оған бастап кіргізудің қайдан жөні болсын? Сыйсыз қонақ сыпырылмаған төрде отырады дегеннің өзі сол болмас па? Бұлар да ондай әдеттегі шатырға кіре қоятын жігіттер емес. Сондай бір қысылыс үстінде қайтерімді білмей әйеліме қарасам, ол да кірпігімен жер сүзіп төменшіктей қалыпты. Енді басқа мал жоқ, тағы кеп тоқтай қалған бір көлікке қарай еңкеңдей жөнелген ағамның артынан ердім. Қонақтарға сәл күте тұруын өтінгендей сыңай көрсеттім. Әйелім де менің артымнан бірге ере жөнелді. Біз жеткенше ағам көліктен түскен қонақтармен амандасып, оларды да жаңағы ақбоз үйлерге қарай беттете бастаған. Мен оны тоқтатып айтарымды айтып қалмақ болып ем, ағам бетіме қарады да,
қолымен ортадағы үйден ұсқап, мына кісілерді кіргізіп алайын, күте тұр дегенді ишарлап өте берді. Сол күйі ерткен қонақтарын үйге енгізіп, қауқылдай сөйлесіп, қарқылдай күліп бара жатты. Дауысы жарқын, көңілді еді. Соны көріп тұрып, әйелім, ал енді біз қайтеміз деп бетіме қарады. Айтарға болмаса жанары салқындап ақ кеткен екен. Анау адамдарға отыратын үй дайын, бізге шынымен орын жоқ болғаны ма деді. Көмейінде аған ғой бүйтсе қалай болғаны деген сөз райы бүлкілдеп тұрғаны сезіліп тұр. Қайткені нес? Ағам айтайын, бізге де жайлы орын шығатын шығар десем, ол бетіме тіпті таңғала қарады. Біз отыратын орынды аға жаңа көрсетті ғой деп маған ренжи қарады. Осы сенің кейде ештеңені аңғармайтының ай деді. Ал сонда нені аңғаруым керек еді деп сұрадым. Ана үйлердің ішіне кірсең болды бәрі ақша деп әйелім үш ақ боз үйді көзімен нұсқады. Оған кірген екенбіз, бізде ақша төлеуіміз керек. Адағаң бізден ақша алса, туыстан ақша алған болады. Егер ақша алмаса, деп сөзінің артын іркіп алды. Дәйім келіп жатқамыз жоқ. Әрең бір келгенімізде біздің біраз ішіп жеп отырғанымызға ақша ала қоймас деп мен өзімше кесім жасадым. Бірақ әйелім менің ойсыздығыма ренжіді білем, ештеңе демей теріс айланып кетті. Сонда барып менің қиялыма расау ақша алып, ақыласа ол қиын. Егер алмаса одан өткен қиын боп, ағам сонда

тұрсаңдаршы деп шақырып жүретін. Сондағы біз келсек алақайлап қарсы алғаны осы ма деп ойладым. Арасында сүйтуші едік. Ал бүгінгі кезде бізге не жетті? Аралықта бір талай уақыт қызметтің, тұрмыстың қыспағында жүріп келе алмаған едім. Не болып өзгеріп қалды сонда? Кешегі бауырмалдық, береке бірлік жоғалған ба деп сан алуан қайшалысқан ойдың жетегіне еріп кетіппін. Мен осылай дүниеден бөлініп тұрғанда ағам жанымызға келді. Әйелім екеуі әлденелерді айтысып жатқандай болды. Не айтқандары құлағыма кіретін емес. Енді олардың жанына менің екі қонағым да жақындап келе бергенде ғана мен еш шығандай болдым. Бізді бағанадан бергі ыңғайсыз халден арылтқан сол қонақтарымның өздері болды. Түкі ағамыздың қонағы мол көрінеді. Үйлері де қонаққа әлдеқашан толып кетіпті. Ең жақсысы бұл жерде көп айналмай, көркі көз тартатын мына жасыл жайлауларыңыздың өрлі-қырлы жерлерін тағы бір айналып серуендеп қайтсақ қайтеді десті. Тұйықталып тұрған жол ашылғандай ішімнен «Уф» деп бір күрсініп алдым. Ағам да жарқ ете қалды. «Ой, дұрыс айтады, жөні де сол. Күн әлі ерте ғой, біздің жайлауды әптен толық тамашалаңдар» деп қауқылдап жатыр. Оның бетіне бұрылып қарап едім, сұмдығай ағам екеуіміздің арамызда әлдеқандай бір көлеңке тұрғандай. Сұрғылт, салқын, кәдімгі көлеңке. Өзгеге көрінбеуі де мүмкін, бірақ мен оны афанық танып, сезіп тұрмын. Өмір айдеш. Ағам әкемнің туған кенже бауыры болса да, маған баяғы ақ жарқында бауырмал жылы бейнесі танылмай өшкіндеп, сол көлеңкенің ар жағында тұрған іспетті. Бәлкім ол да мені бұлдырғана елестетіп, тура тани алмай қалған да шығар. Жаңағы тұйықтан шығар жол табыла кеткенде әйелімде қуанғандай болды ма, мені жеңімнен тартып көлікке қарай беттей берді. Көңілім ала сапыран. Көкірегімде ұйтқыған жел бар сияқты. Кешке дейін сол халден арыла алмай ақ қойдым. Құштайдың кең даласын еркін серуендеп, ауылдастардың тіккен үйлерінің бірінен қымыз ішіп, бірінен бағылан жеп кешке қарай қалаға қайттық. Ағамның ауылына қайта бұрылмадық.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа

0: Я жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Мәдениет мұраларын қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, Жұңқа ұлтының мәдениет жауһарын қорғайық. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өту тұтынуының қажеті артып, тауар тұтынуының арту жағдайы жақсы болды. Мемлекет мерекесі демалысында еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдардың зарядтау аумақтарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу мөлшері артты. Дүниежүзілік ауа райы ұйымының межелеуінше, биыл 4-ші маусымда Ерниньо құбылысы күшеюі мүмкін. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мәдени мұрағаттарды қорғауды, пайдалануды және мәдениет мұраларын қорғауды жалғастыруды белсене ілгерілетіп, мәдени мұрағаттар мен мәдениет мұралардың көп түрлі қырын ашып, Жұңқа мәдениетін, Жұңқа рухын арқалаған анағұрлым көп құн белгілерін және мәдениет өнімдерін тарату керек. Си Цзиньпин мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде еліміздің мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру қызметінде сүбелі табыстарға қол жетті. Тұтас қоғам Жұңқа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғады. Мың жылдық мәдени шүлгесіне тың өміршеңдік күш қосылып, мәдениет мұралары дәуір шұғыласын шашты. Сауд сүйегі жазуы әлемді дүр сілкіндірді. Мың жылдық тарихқа ие қанзу әрпі ерте заманнан қазірге дейін жалғасып келеді. Хынан өлкесі Аньян қаласы Иншуй мұражайында 3000 неше жылдың алдындағы сауд сүйек жазуының іздері шырақ астында анық көрінеді. Енді ғана аяқтаған мемлекет мерекесі темасында Иншуй мұражайы қос қаладан Шаң дәуірінің тарихына зер салып, Жұңқа мәдениетін жалғастыру тақырыбында арнаулы қимыл өрістетіп, Шаң дәуірінің өңірлік жағдайы мен өркениет тамырын қарапайым тілмен түсіндірді. Иншуй мұражайының орынбасар бастығы Го Вейбен былай деді: «Біз цифрландыру техникасы арқылы 3D көрмесі сау сүйек жазуының ықпалдастығы сияқты ерекше көрме үлгілерін алға қойып, көрер көзге бұлыңғыр көрінетін сау сүйек жазуын көруге, жанасуға, сезінуге болатын жанды мазмұнға айналдырып, мәйекті өркениетіміздің жаңа дәуірде үздіксіз тың тіршілік тынысы мен жалынды өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасауға күш салдық. Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, Жұңқа мәдениетінің мәні терең. Еліміздің көркем тау өзендерінде таралған мәдени мұралар Жұңқа ұлтының гені және қан тамырымен біте қайнасқан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Башуди Си Цзиньпин, Гоуң сарайы, Тайюнхэ каналы желісі, Могао үңгірі, Иншуй жұрты сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бірқыдыру маңызды байымдаулар мен нұсқаулар, бекітулер жасап, мыналарды баса дәріптеді. Ата бабадан қалған мәдени мұраларды дейін бойы ойдағыдай қорғап, тарихи мәдени шүлгесін анағұрлым ойдағыдай жалғастырып, тарихқа құрмет ету, мәдениетті қызу сүю ниетіне жазбай, қорғауды бірінші орынға қою, үйлесімді пайдалану және амалдың барынша әуелгі қалпына қол тигізбеу принципіне табанды болып, мәдени мұраларды жүйелі қорғау мен біртұтас бақылау басқаруды ілгерілету керек. Мұраны қорғау қабілеті мен өресін шынайы жоғарылатып, Жұңқа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғау керек. Еліміз ғылым-техникалық тәсілдерге сүйеніп, мәдени мұраларды қорғау және жандандырып, пайдалану жағында техникалық секірісті жүзеге асырды. Жаңсудың Сужоу қаласында жібек өрнек санды мәлімет қамбасы мың жылдық тоқыма өнерді заманауи жобалаудың шабыт қайнарына айналдырды. Әңқойдың Хуаншан қаласы цифрландырылған бақылау тексеру жүйесі арқылы байырғы құрылыс шоғыры сияқты мұраларды жан жақтылы қорғады. Гансудың Дунхуан қаласы Могао үңгірі қабырға суреттерін цифрландыру, түсті мүсін және ірі ескі жұрттардың үш өлшемді үлгісін қайта құру сияқты шешуші техникалардан қамал алып, жоғары дәлдіктегі мәңгілік цифрлы архив орнатты. Дунхуан зерттеу орны мәдени мұраларды цифрландыруды зерттеу орнының орынбасар бастығы Дин Сяохуң былай деді: Дунхуан тас үңгірін цифрландырып қорғау инженериясын кең көлемде өрістетіп, Дунхуандағы 300-ден астам үңгірде цифрландырып, үлгі алу қызметін жүргізіп, 210-нан астам үңгірге қатысты санды мәліметті біржақтылы еттік. Мұражайда сақталған мәдени мұралар, ұлан байтақ далада жатқан мұрағат ескерткіштер, байырғы кітаптарға жазылған жазулар барынша жандандырылды. Мың жылдық тарихқа ие фарфор қаласы атанған Цзянси өлкесінің Цзиңдіжэн қаласында фарфор қолөнері әлі күнге дейін қарқынды дамуда. Биыл 7-ші айда Цзиңдіжэн қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттары дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізілді. Еліміздің дүниежүзілік мұрағаттарының жалпы саны 61 түрге жетті. өтініш беру сәтті болғаннан кейінгі тұңғыш мемлекет мерекесі демалысында саяхатшылар Тиңдіжін қаласына көптеп барып, дәстүрлі қолөнер мен ішкерлік танысты. Тиңдіжін қаласындағы Таубочың көрініс районының қызметкері Лиу Цычын былай деді. Мемлекет мерекесі кезінде тапсырыс мөлшері еселеп артты. Өйткені Тиңдіжін қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттарының дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті түрде енгізілуіне байланысты көптеген адамдар осы араға келіп фарфор мәдениетін, қолөнердің хикметін сезінді. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады. Биыл Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, Жұңғу жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Шанхай Жұңғу коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы, Чаңши Жуйдин Жұңғу совет бірінші құрылтайының жұрты сияқты төңкерісті көне жұрттарда адамдар аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты, борышты сезінді. Көйджудағы Зүйі мәжілісінің жұртында мемлекет мерекесі кезінде күндік экскурсиялаушылар 100 мың адам реттен асты. Таяуда бұл арада еліміздің ұзақ жорық мәдени мұраларын тұңғыш рет зерттеу сипатты жөндеу ремонттау жұмыс аяқталды. Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайы мәдениет қорғау бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леймин былай деді. Тұтас құрылыс барысында әуелгі қалпына амалдың барынша қол тигізбеу принципіне табанды болып, көпшілікке шынайы толық көрсетіп, тіпті де көп саяхатшыларға сол тарихта сенімнің күшін сезіндіруге күш салдық. Мәдениет жауһары таусылмайды. Мың жылдық мәдениет шүлгесі толассыз жалғасып келеді. Қазір жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұрағаттарды қорғау саңы ресми атқарылуда. Еліміздің тұңғыш мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасы жарайланып атқарылды. Жұңға өркениетінің қайнарын барлау инженериясы сияқты келелі нысандарда үздіксіз тың ілгерлеушіліктер болды. 15-ші 5 жылдық кезінде мәдениет мұралары қалың бұқараға тіпті де көп тиімділік жасап, осы заманғы тұрмыстан нәрлендіру барысында баянды қорғауды, үйлесімді пайдалануды, мәңгі жалғастыруды жүзеге асырады. Мәдениет және саяхат министрінің орынбасары Уаң Тянхуа былай деді. Біз мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру түзіріс механизмін ақаусыздандырып, мәдениет мұраларын жаппай тексеруді ілгерілетіп, археологиялық қазу және зерттеу түсіндіруді күшейтіп, Жұңға мәдениетінің тамырын анағұрлым ойдағыдай жалғастыруымыз керек.
0: Өз хабарымыз. Артқан ғұн башысы талауының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өтеу тұтынуы қауырт артып, қатысты кәсіптердің күндік орташа сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-ке жоғартқан. Мемлекет мерекесі демалысында саяхат тұтыну базарының өрлеу үздіксіз жоғарылады. Бажы ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 23.6% артқан. Отбасылық бас қосу, той томалақ сияқты қимылдар ас су тұтынуының артуына түрткі болып, ас су қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 9% артты. Орталық қазына экономикада жүйесі қазына бажы шөйенінің профессоры Баян Фын таныстырып былай деді. Ерекше дәмді тағамдар көшесі сияқты кешкі базар экономикасының артуына байланысты жеңіл тағамдар қызмет өтеуі былтырғы сол тұстағыдан 15%, жедел тағамдар қызмет өтеуі былтырғы сол тұстағыдан 30% артып, тұтынушылардың саяхаттауына, жүріс тұрысына, тамақтануына қолайлылық жаратылды. Жаңа үлгідегі шай сусындар кәсібі тез қарқынмен дамып, сусын және салқын сусын қызмет өтеуінің өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2-еседен астам артуына түрткі болып, ас су қызмет өтеуінің жаңаға сапаға қарай жоғарылау ерекшелігін бейнеледі. Мемлекет мерекесі демалысында мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу саласында жаңа кәсіп күйі және жаңа үлгілер үздіксіз байытылып, тұтыну базарының дамуы өнімді жебелді. Көп жерлер концерт, мәдениет ойындар, ұлттық салсана қимылдары сияқтыларды өткізіп, мәдениет көркемөнер қызмет өтеуінің сатылу кірісін былтырғы сол тұстағыдан 20.9% арттырды. Жұңғы тордоп жария жарысы сияқты жарыстардың көрілім мөлшері тұтынудың арту мөлшеріне айналдырылып, дене тәрбие қызмет өтеуінің сатылым кірісі былтырғы сол тұстағыдан 29.4% артты. Бұдан сырт отбасы электр жабдықтары, цифрлы электронды өнімдер, тамақ жасау өнімдері сияқтылардың сатылымы көрнекті артты. Баян Фын былай деді. тұрғындардың тұтынуында жасылдану, зерделену, сапалану жағында айқын ерекшеліктер жарыққа шықты. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражаты сияқты факторлардың ықпалынан отбасы электр жабдықтары мен дыбыс кескін аспаптарының сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 40% асты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 10 айдың 8-ші күні мынаны жариялады. Мемлекет мерекесі демалысында еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдардың зарядтау аумақтарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу рейсаны 6 миллион 700 мың реттен асып, күндік орташа зарядталу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден астам артты. Мемлекет мерекесі демалысында жаңа энергиялы автомобиль иелерінің өз көлігімен сапарлауы жоғары өрлеуге көтерілді. Жоғары қарқынды тас жолдардағы мемлекеттің зарядтау құрылғыларын бақылау тексеру қызмет өтеу текшесіне енгізілген 62700 зарядтау құрылғысын санаққа алуға талдау жасауға қарағанда 10 айдың 1-ші күні сағат 0-ден 7-ші күні сағат 24-ке дейін еліміздің жоғары қарқынды тас жолдарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу рейсаны 6 миллион 711 мың ретке, зарядталу мөлшері 163 миллион киловатт-сағатқа жеткен. Күндік орташа зарядталу мөлшері 23 миллион 256 мың 600 киловатт-сағатқа жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 51.42% артқан. Қауырт артқан энергия толықтау сұранысына қарата жер-жердегі жоғары қарқынды тас жолдардың қызмет өтеу аумақтары үлкен сынақтан өтті. Қунан жоғары қарқынды тас жол жаңа энергия ғылым техника шекті жауапкершілік серіктігінің жауаптысы Ли Яң таныстырып былай деді. Биылғы мемлекет мерекесінде Хунан жоғары қарқынды тас жол тобы 160 жұп қызмет өтеу аумағын 2074 көлік сарайында орнын іске қосты. Былтырғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда көлік зарядтау орны 50%-ке артты. Мемлекет мерекесі кезіндегі зарядтау мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 40%-ден астам артты. Шанши қатынас тасымал істерін меңгеруге қызмет өтеуді басқару тобы базар ашу бөлімінің бастығы Шауи былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі демалысы кезінде қарасты қызмет өтеу аумақтарында көлік зарядтауға болған қажет бұрынғы жылдардағыдан көрнекті артты. Зарядтау бағаналарының жалпы зарядталу уақыты 217 мың сағатқа жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60% артты. Жалпы зарядтау рейс саны 430 мың реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60%-ке жуық артты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл елдегі шекара тексеру органдары 15 миллион 462 мың адам рет жұңғылық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығуына кепілдік етіп, адам саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.7% артқан. Мұның ішінде визасыз шекарадан кірген шетелдіктер 505 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.2% артқан. Демалыс кезінде жер-жер кеденнен өткендерге жоғары өнімді, қолайлы қызмет өтеп, бай мазмұнды жаңаша мәдени саяхат қимылдарын орналастырып, шетелдік саяхатшыларға жұңғының көркем тау өзендерін, мәйекті мәдениетін терең сезіндірді. Мемлекет мерекесі демалысында Хейлунжаң өлкесінде шекараттап жұңғыға келген саяхатшылардың саны, саяхаттау барысында жұмсаған ақшалары өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 40.3%, 17.9% артты. Хейлунжаң өлкесінің Хэхэ қаласында шекарадан кіру саяхатының басталу түйіні буы бұрқыраған таңғы астан басталды. Таңертеңгі базарында шетелдіктердің қарасын кез келген жерден байқауға болады. Ресей саяхатшысы Анралига визасыз өту саясаты бізге аса қолайлы болды деді. Демалыс кезінде Жансудың жер-жерінде шекарадан кіріп саяхаттау өрлеуі көтерілді. Жансу өлкесі Яншың қаласы Нанъян халықаралық әуежайының шекарадан кіру залында шекарадан кірген жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып тексеруді қабылдауда. Германиялық саяхатшы Иник былай деді. Яншың қаласының жаратылыстық көрінісінің көз тартар екенін ертеден-ақ естігем. Бұл жолы өз көзіммен көре алатын болдым. Сапар барысында кедендік тексеру өнімділігі өте жоғары, бәрі де сәтті болды. Яншыңдағы осы ретті сапарымды асыға күтудемін. Сужоу жастар орталығында шетелдік саяхатшылар сужоу желпуішін жасау дәстүрлі өнерін сезінді. Кәсіптік қолөнер шебері Уши Фан былай деді. Жүнгөнің кейбір дәстүрлі мәдениетін осындай сезіну қимылына айналдырып, тіпті де көп шетелдік достардың түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін. Жүнгө-Вьетнам шекарасындағы Юннанның Хэкоу шекара өткелінде шекараттаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Мемлекет мерекесі демалысында Хэкоу жерінде өзгеше жәрменке балқып тұрған темірді ожаумен көкке атып жарқылдақ шашырату ойыны сияқты мәдени саяхат қимылдары өрістетілді. Шекарадан кірген тіпті де көп саяхатшыны жол-жөнекей өтуден қадам кідіртуге баурады. Вьетнамдық саяхатшы Маш Ин былай деді: «Мен Жүнгуға үнемі келіп тұрамын. Бұл реткі сапарым Жүнгуның мемлекет мерекесіне тура келіпті. Бұл арада көптеген қызықты қимылдар бар екен. Бұлар мен ежелден көрмеген көріністер». Демалыс кезінде шекарадан кірген шыққан жолаушылардың өртіс көбеюіне қарата, Хэкоу шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті алдын ала тұжырым жасау, жолаушылар ағынын зерделі бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп, кеденнен өту жобасын икемді сапаландырды. Қанзу тілін білмейтін шетелдік саяхатшыларға қарата тексеру пунктінде аударма жабдықтары әзірленіп, екі ұлт тілін дер кезінде аударды.
1: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 10-ші айдың 8-ші күні жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің оқу мүддесін қамтамасыздандыру әдісіне пікір алу нұсқасын жариялап, жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек оқу мүддесін қамтамасыздандыру мазмұнын айқындап, еңбек ережесі мен есептеу әдісін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істету формасын түрге бөліп белгілеп, еңбек даушарын шешу арнасын іркіліссіздендірді. Жүнгу қоғамдық ғылымдар академиясы заң ғылымын зерттеу орының зерттермені Ван Тянью былай деді: «Әдісте жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек құқы мүддесі тұрпаттандырылды. Қалыпты еңбек қызмет орны тұрған жердің ең төменгі еңбегі өлшемнен төмен болмауы, жалғасты 4 сағат қызмет істегенде лайықты демалыс уақытын қамтамасыздандыру, заңда белгіленген мереке демалыс күндері мен нашар ауа райында жұмыс істегенде еңбекақыны арттырудай нақтылы талаптар айқындалды. Әрі жұмыс үстінде жаралануды қамтамасыздандыру тізімі орнатылып, оқу мүддені қамтамасыздандырудың айқын тізімдігі жасалды».
0: Өз хабарымыз. Жүнгу халық банкесі 10-ші айдың 8-ші күні халық ақшасының шетел ақшасы сындырылымы жөніндегі саясаттық майдан құжатын жариялап, халық ақшасы сындырылымы жөніндегі саясаттық майданын тұңғыш рет толық жүйелі баяндады. Халық банкесі былай деп атап көрсетті: «Жүнгу базар қамдау қажетсінуін негіз еткен қордағы ақшаға реттеу жүргізетін басқарылатын жылжымалы сындырылым тізімін атқарып, базардың сындырылымының қалыптасуында шешуші рол атқаруына табанды болып, сындырылымның қысқа мерзімдік зор толқуының әсіресе қысқа мерзімдік күрт құнсыздануының финанс орнықтылығына жасайтын ықпалынан түйінді түрде сақтанады».
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің айналым жағдайы жақсы болып, жұмсақ бөлшек кәсібінің кірісі 10 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.8% артқан. Жұмсақ бөлшек кәсібінің экспорты 46 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.5% артқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда емдеу сауықтыру күтімдеу көлемін арттыру, сапасын жоғарылату инженериясын атқару жобасын бірлесіп жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді: 2030 жылға барғанда функциясы кемелді, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдайтын, жүнгуші батысша емдеу ұштастырылған, жоғары өнімді сапалы қызмет өтеу жүйесін жалпы беттік құрып, әр 10 мың адамның сауықтыру шипагерін, күтімдеу шипагерін жеке-жеке 0.7 адамға және 1.6 адамға жеткізуге құлшынып, тіпті де көп бұқараны кәсіптік, қолайлы сауықтыру, күтімдеу қызметінен игіліктендіруге күш салу керек.
1: Өз хабарымыз. Жүнгу ядро өнеркәсіп тобы Тянъуан ядро электр 7-ші нөмірлі агрегат тобы 10-ші айдың 8-ші күні тұңғыш рет торапқа қосылып төк таратты. Бұл агрегаттарға үш ұрпақ ядро электр техникасы қолданылған. Бұл жобаның пайдалану уақыты 60 жылға дейін. Жеке агрегаттың жылдық төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт сағатқа таяйды. Тайвань ядро электр базасы миллион киловаттық 8 ядро электр агрегатын құруды жоспарлады. Қазір 6 агрегат тобы ресми саудалық айналымға пайдаланылды. Торапқа жалғанып таратылған төк мөлшері 500 миллиард киловатт сағаттан асты.
0: Өз хабарымыз, Синьцзян Майтау Күшар тас жолында 10 айдың 8-ші күні кешкі сағат 8-ден бастап, қыс маусымындық жабық ұстау шарасы атқарылып, автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Майтау Күшар тас жолының жалпы ұзындығы 561 километр. Ауа райы ықпалы себепті әдетте әр жылы 5-ші айдың соңынан 10 айға дейін ашылады. Биыл Майтау Күшар тас жолы автокөліктердің қатынауына ашық ұсталған мезгілде 3 миллион 760 мың реттен астам көлік қатынап, жалпы жолаушылар мөлшері 6 миллион 410 мың адам реттен асқан.
1: Өз хабарымыз, Жұңғы теңіз армиясының 48-ші топтағы теңіз тасымалын қорғау құрамасы 10-ші айдың 8-ші күні Малайзиядағы Кинабалу портына барып, Малайзиядағы 5 күндік достық сапарын бастады. Осы ретке сапардың мақсаты Жұңғы мен Малайзияның дәстүрлі достығы мен стратегиялық өзара сенімділігін онан ары тереңдетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсенді күш қосу.
0: Өз хабарымыз АҚШ қазына министрлігінің торап бекеті 10 айдың 8-ші күні мынадай хабар жариялады. АҚШ Иранға жаңа кезекті жаза қолданды. Жазалау объектісі Иранның мұнайын, мұнай өнімдерін және мұнай химия өнімдерін тасымалдайтын 17 кемені қамтиды. Сол күні таңертең АҚШ зұңтыңы Иранмен өнімді кеңес өткізіп жатқандығын, 11 айдың 3-ші күні АҚШ парламентінің орта мерзімдік сайлауынан бұрын Иранға шабуыл жасамайтындығын айтты.
1: Өз хабарымыз, Ресей Федерациялық тұтынушыларының ұқ мүдесін қорғау және әлеуметтік игілік істерін бақылау мекемесі 10-ші айдың 7-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Таяуда себебі белгісіз өкпе қабыну ауруын мәлімдеген Иркутский облысының қазіргі індеттен сақтану жағдайы орнықты. Денсаулық қауіп-қатері жоқ. Осы облыстың орталығы Иркутский қаласы қатысты сақтану шараларын күшінен қалдыруда.
0: Өз хабарымыз, Дүние ауа райы ұйымы 10 айдың 8-ші күні жер шары маусымдық климаттың ең жаңа хабарын жариялап, биыл 10 айдан 12-ші ай аралығында ыстық белдеудегі тынық мұхиттың орта шығыс бөлігіндегі теңіз беті температурасы ең жоғары өреге жетуі мүмкін деп межелеуде. Бұл Эрнино облысының күшейіп жатқандығын, межеге қарағанда 12-ші айда жоғары шекке жететіндігін айтты. Бұл бүкіл жер шарының экономикасына, экологиялық жүйесіне және қоғамдық өндіріске ықпал жасап, түрліше райондарда қуаңшылық пен тасқын апатының туылу қатерін арттырады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы.
0: Жұңғы мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды.
1: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тежірата сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғы мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды деген хабарға назар салыңыздар. Күз болды. Қазақстанның астанасы Астана қаласының оңтүстігіндегі үш қабатты ғимараттың ішінде ерменмен қақталған емдеудегі күйдірілген ермен иісі мен жунгоша дәрінің иісі аңқиды. Бұл жер Жунго Қазақстан дәстүрлі емдеу орталығы. Сауықтыру емдеу бөлмесінде үш жастағы Аймағамбетке ем жасалуда. Сиян жунгоша емдеу ми аурулары доғдырқанасынан келген сауықтырушы Сяопыңтау тізерлей отырып, бір қолымен баланың арқасын сүйеп, енді бір қолымен оның аяқ пішінін ақырын теңшеуде. Баланың шешесі Бибинур жандағы орындықта ұлынан бір сәтте көз тайдырмай қарап отыр. Аймағамбет ерікке бағыншысыз типті ми салдану ауруына шалдыққан. Биыл екінші айда Бибинур баласын ертіп көше аралап жүргенде аталған орталықтағы жунгоша емдеу орнын көретте сенер сенбесін білмей шипагерге баласын көрсетеді. Ойламаған өнділікке қол жеткізген ол, содан бастап әрептаның бірінші күннен алтыншы күнне дейін баласын аталған орталыққа әкеліп, ине шаншу, уқалау, сауықтыру сияқты жүйелі емдеуді қабылдайды. Алғашында Аймағамбеттің төсектен аунауы мұң, оның үстіне адамға тура қарау мүмкін емес еді. Жарым жылдан астам уақыттан кейін оның жағдайы көрнекті жақсарып, аузын ақырын-ақырын жаба алатын, алдындағы адамға тура қарай алатын болды. Бибинур қалыпты бала сияқты жүре алатын, сөйлей алатын болмағанымен үміт ұшқынын көріп отырмын дейді. Шиян жунгоша емдеу ми аурулары доғдырқанасының шипагері Ливи 16 жастағы жергілікті қыз баланы емдеген. Алғашында науқастың дене салмағы тым ауыр болып, мойын терісі қарайып кеткен еді. Үйіндегілер оны әдеттегі тері ауруы болар деп ойлаған. Ливи оған қантты несеп ауруының алдыңғы мезгіліндегі ауру белгісі деп тұжырым жасап, бір ай емдегеннен кейін қыз баланың жағдайы көрнекті жақсарады. Бұған төтенше разы болған шешесі Ли Додырға балгүлше әкеліп алғыс айтады. 70 жастағы Жандос Кария Астанадан 1000 км шалғайдағы Орал қаласында тұрады. Екі тізесі қақсап ауырғандықтан ол биыл 6 айда осы орталыққа арнайы барып 10 күн емделеді. Ол шипагер ауру көріп қана қоймай, қалай күтімдеруді, қалай сауығуды үйретеді екен. Мұндай құрметке бөлену сезімі басқа жерде болған емес деді дән риза көңілмен. Орталықтың меңгерушісі Лиу Ляуян таныстырып лай деді. Аталған орталық 2019 жылы мемлекеттік жунгоша емдеу дәрі-дәрмек басқару мекемесінің жетекшілігінде Шанши өлкесінің қатысты тарауларының қолдауында Шиян жунгоша емдеу ми аурулары доғдырқанасының үстіне алуымен құрылып, 2023 жылы ресми жұмыс бастады. Қазір 12 жунголық шипагер мен 20 неше жергілікті емдеу көмекшісі осы арада қызмет істейді. Биыл 9 айға дейін аталған орталық жиыны 85 мың адам рет науқас қабылдады. Осы орталықтың 3-ші қабаты жиыны 1500 шаршы метр. Жерасты 1-ші қабаты дәрі қайнату бөлмесі мен жунгоша дәрі қамбасы, 1-ші қабат ересектер емдеу районы, 2-ші қабат балаларды сауықтыру орны. Жерасты 1-ші қабаттағы дәрі қайнату бөлмесінде машина өлшемді тәртіп бойынша дәрі қайнатып, қалтаға бөліп қораптайды. Мұны науқас үйіне қайтып, жылтып ішуіне қолайлы. 1-ші қабаттағы алысаралықты диагноз қойып орнында, егер шипагер науқастың диагнозын айыру қиын болған жағдайға жолыққанда, Шияндағы көптеген 3А дәрежелі доғдырханалармен байланыс жасап, алысаралықтан диагноз қоюына болады. 1-ші қабаттағы ине шаншу бөлмесінде 26 жастағы қазақстандық бойжеткен Аян жунголық шипагердің ине шаншуына көмектесуде. 2018 жылдың алдартында Аянның шешесі тізесінің сырқырап ауруы себебінен ине шаншып емдеуді және ерменмен қақтап емдеуді қабылдап, тамаша өнділікке қол жеткізеді. Бұл Аянның жунгоша емдеуді үйренуіне түрткі болады. 2019 жылы Аян Чжузяң жунгоша емдеу тәжірибесіне қабылданады. Енді ғана оқуға түскен кезде түрлі жунгоша емдеу назариясы мен ханзу тіліндегі байырғы шығармаларды үйрену өте қиын болып, неше рет оқудан шегінгісі келеді. Десе де, жунгоша емдеуге деген қызығушылық оны табанды болуға, ханзу тілін жаттық сөйлеуге жаттықтырды. Биыл 5-ші айда Аян осы орталыққа кіріп, инемен емдеу көмекшісі болып міндет атқарып келеді. Қазір ол Қазақстанның дәстүрлі емдеу мемлекеттік толымдылық куәлігін алуға дайындалуда. Ол бұрын жергілікті адамдар жұңғыша емдеудегі ине шаншуды естіген жерден ине шанши ма, ауыра ма деп сұрайтын, ал қазір олар сынап көрейін дейтін болды. Бұл өзгеріс осы бірнеше жылда ерекше көрнекті болды деді. Емдеу қызмет өтеуі мен қамдаудан сырт аталған орталық селбестік торабын үздіксіз кеңейтті. Қазақстан мемлекеттік балаларды сауықтыру орталығының Орта Азия өңіріндегі тұңғыш жұңғыша емдеу амбулаториясын ашуына көмектесті. Назарбаев ташөсімен жұңғыша емдеу ми аурулары ғылымы бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибеханасын бірге құрды. Бұдан сырт, орталық ай сайын екі күн тегін курс ашып, бұл қимылды жина 20 неше майдан ұйымдастырып, жергілікті жұңғыша емдеу әуескерлерімен негізгі саты доғдырларын тәрбиеледі. Тарихта жұңғыша емдеу дәрі-дәрмек байырғы жібек жолын бойлап сауда керуенмен бірге батысқа сапар шеккен. Бүгінгі таңда бір белдеу бір жолды бірге құру жүлгесінде жұңғы Қазақстан дәстүрлі медицина орталығындағы екі елдің емдеу қызметкерлері қол ұстаса құлшынып, Сихуаң өнерінің Орта Азияның байтақ даласында тамыр тартуына мүмкіндік жасауда. Лю Ляоян былай деді: «Біз емдеумен шұғылданып қана қоймай, мәдениет таратуға да келдік. Тіпті де көп жергілікті адамдардың жұңғыша емдеуге сенуіне, жұңғыша емдеуді қабылдауына мүмкіндік жасауға құлшынамыз».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді мұнай, табиғи газ бағасының қымбаттауы ақшаның құнсыздануын асқындырды. Еуропа экономикасы тағы да қысымға ұшырады деген хабарды тыңдайсыздар. Орта шығыс жағдайының үзілісі шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай, табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тежірігі сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді. Орта шығыс жағдайының ушығы мен Хормуз бұғазындағы қамдау қауіп-қатерінің ықпалынан халықарада мұнай бағасы үздіксіз жоғарылады. Брент өңделмеген мұнайдың бір бараулы 97 Америка долларына жоғарылап, екі айға жуық уақыттан бергі ең жоғарға өрені жаратты. Ақштың батыс Тексасында орта сапалы өңделмеген мұнайдың бір бараулы 92 Америка долларына жоғарылады. Базар саласы, егер Хормуз бұғазының энергия тасымалы жалғасты кедерге ұшырайтын болса, бүкіл шер шарында мұнаймен қамдау тіпті де зор сайысқа тап болады деп алаңдауда. Европа одағы санақ мекемесі жарайлыған алғашқы санды мәліметте көрсетілгенше, Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшері бойынша есептегенде 3.13% болып, 7-ші айдағы 2.19%-ден көрнекті жоғарылаған. Энергия бағасының 8-ші айдағы қымбаттауы мөлшері 14.13%-ке жетіп, 7-ші айдағы 10.13%-ден жоғары болған. Европа орталық банкесінің экономисі Кристина Бараускайт Кришкевичене таяуда былай деп атап көрсетті. Энергия бағасының жоғарылауы кезектегі еуро районындағы ақшаның құнсыздануының жоғарылауындағы басты қозғаушы фактор. Бұл ретке энергия соққысы орта шығыс қақтығысымен және Хормуз бұғазында қатынаудың кедерге ұшырауымен тығыз қатысты. Табиғи газ базарда қысым ұшырады. Англия Финанс Уақыт газетінің хабарына қарағанда, Европада табиғи газ сақтау мөлшері қазіргі сақтау қуатының 65.16% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Европада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам қымбаттап, осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өрені жаратты. Газ бағасының жоғарылауынан жаз маусымында қамбаны толықтау шектемеге ұшырады. Европа қыс маусымындағы энергия сұранымының жоғары шегіне барған сайын жақындап, энергия мен қамдау мен баға бет алысының тұрақсыздығы арта түсті. Кәсіпті қайраткерлер, егер сұйылтылған табиғи газбен қамдау үзіліп қалу, қыс маусымда ауа температурасы межедегіден төмен болу немесе туындамалы энергия мен төк тарату мөлшері жеткіліксіз болу сияқты факторлар қабаттаса, Европаның энергия базары тіпті де зор қысымға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Франция сыртқы сауда банкесінің Европа істері бас экономисі Алан Дилей былай деді. Салерка, бензин және азық-түлік бағасының қымбаттауы тұтынушыларға тікелей ықпал жасайды. қысқа мерзімді тұтынуда ақшаның құнсыздану межесі тағы да жоғарылауы мүмкін. Кәсіпорын жөнінен алғанда, энергия өзіндік құнның жоғарылауы өндіріс тасымал сияқты өзіндік құнды жоғарылатады. Болат темір, химия, өнеркәсіп сияқты энергия шоғырланған кәсіптер тіпті де оңай соққыға ұшырайды. Энергия бағасының жоғарылауы ақшаның қайта құнсыздануына мұрындық болып, Европа орталық банкінің ақша саясатын белгілеуінде екі түрлі қиыншылық тудырды. Бір жағынан орталық банкке ақша саясатын қатайтып, баға қысымының үзіксіз асқынуынан сақтануға мұқтаж. Енді бір жағынан өсім қосу кәсіпорындар мен тұрғындардың қаржы құрау өзіндік құнын арттырып, тұтыну мен қаржы қосуды тежейді. Нидерланд халықаралық тобының макролық зерттеу жауаптысы Кастен Брейски былай деп қарады. Энергия мен қамдау соққысына қарата Европа орталық банкінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен экономиканың құлдырауынан сақтану арасындағы тепе-теңдікті меңгеру қиын. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Қазір Европада энергия бағасының жоғарылауы, ақшаның құнсыздануы, тұтыну, кәсіпорын тежіраты және ақша саясаты арасындағы қайшылықпен қабаттасуда. Қыс маусымының жақындауына байланысты, егер өңірлік саяси қауіп-қатер жалғасып, мұнай мен табиғи газбен қамдау онан ары азаятын болса, Европа экономикасы тіпті де ұзаққа жалғасқан өзіндік құн қысымына дөп келуі мүмкін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным. Сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, арнаулы композиторлық білім нотаның жан-жақтылы ғылымилығына бағына ма, әлде тақырыпқа, мәтінге қарай әуен құрастырыла ма? Арнаулы кәсіби композиторлықты оқыған кәсіби сазгерлеріміз бен әуесқой сазгерлеріміз арасында қандай айырмашылық болады? Міне осы тақырыптар аясында лекция жасайтын мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы. Қанекей, тыңдаңыздар.
1: Сәлем барлық тыңдармандар, арнаулы композиторлық кәсіпті оқыған кәсіби сазгер мен әуесқой сазгердің парқы өте зор. Композиторлықты айтпай қояйық, қандай кәсіп болсын? Тіл үйренсең де сол, сен оқысаң бір тілді, соны сөйлей аласың. Әрине адамның бәрі оқи салып, бәрі

0: композитор болып кетеді деп айта алмаймын. Өзінің тума қасиеті, тума қабілеті болу керек. Бір үйде 5 бала болса, 5-еуі бірдей бірігісіпке бәрі композитор болып кетуге ықтылай. Осының ішінде соған бейімі бар. Ар жағында өзінің тума негізі бар, тума қабілеттейміз ғой енді. Соған әуестігі бар, 5 баланың ішінде музыкант, композитор болып шығады. Сонда бұда тума қабілеттеген қабілет бар. Ал енді оқымаса да соған өстеніп, ән жазып жүретіндер осы тума қабілеті болса да оқи алмай қалғандар деуге болады. Ол енді оқудың күшіне сүйеніп жазады деген әңгімеге де қосыламын. Өйткені оқудың күшімен үлкен аспаптық музыкалар жазуға болады. Оқымаған адам бір әңгіне жазылса, бір күйгіне шығар алса, ал оқыған адам үлкен оркестрлерді жазады. Әр түрлі музыка аспаптарына музыка жазылады. Үлкен айтатын болсақ, симфониялық поэмалар жазады. Мына Европа оркестрлерімен музыка жазылады. Ұлт аспаптарының әр түріне музыка жазылады. Одан кейін жеке күйлер жазылады. Мәселен, гаңчин дозу дейміз. Бүтін аккордты қамтыған осындай кең көлемді үлкен музыкаларды жазылады. Оның үстіне сол аспапты ойнай алу керек. Кәсіпті композиторлардың оқитын жұмысы өте жоғары, өте күшті, миды өте жұмсамаса игере алмайтын жағдай болады. Мәселен, үйрену барысында Оскарым Әбдірахманұлы көлемді жылқышы қыз, тұлпар сиютасы дейтін үлкен шығармалар жазды. Салиқа Самен деген опера жазды. Бүтін оркестрмен жазып отыр. Өзі оркестрін жазып, өзі мелодиясын жазып. Ондай үлкен шығармаларды, мәселен, оқымаса жазылмаушы еді. Ол тарихқа қалды. Үлкен-үлкен шығармалар.
1: Тұлпар сиютасы 3-ші бөлім, салтанат. Авторы Кәрім Әбдірахманұлы.

0: Смағұл Бөденбайұлы арнаулы композиторлық білім, нотаның жан-жақтылы ғылымилығына бағына отырып, яғни тақырып мәтінге қарай әуен құрастырылатындығы жөнінде былайша ой толғайды.
1: Әрине, нотаның ғылымилығымен жазады. Енді мәтіннің ерекшелігіне қарай отырып, мәтін деген ән тексті ғой. Осы ән текстің мазмұнына қарай, сол музыканы соған қарай жазады. Ол қайғылы ма, қуанышты ма, жоқ табиғатты жырлап тұр ма, махаббат па? Осы текстің мазмұнына қарай отырып, мелодия құрастыруға бастайды. Мелодияның өзі де неше түрлі болады. Марш екпінді, қуанышты, қайғылы дейсің, ойнақы дейсің, түрлі түсті мелодияларды сол мәтінге қарай құруға болады. Әзір айта кетерлік біріс, нотадан ешбір хабары жоқ композитор молайып кеттіресінде. Ал осыдар бірін-біріне соғып, бір әнді бір әнге кеп араластырып, қайсен екені белгісіз бір естіп жүрген ән құсаған әндерді жазатын бақпетті. Оны көп шығаратын болды. Осы текшен ашықпасын солардың әні шығатын болды. Остылипомен дүниеге тарқатып жүретті шығаратты. Бүгін шығарса ертең дүниеге тарайды. Осындай заман болды. Біздің заманымызда, бізден бұрынғы заманда бір радиоға ән алу үшін бір группа адам отырады. Текстін тексеретін, музыкасын естіп көріп, ой, мынау ән ұқсайды, мынау ән ұқсайды, мына ән жақсы емес екен, ой, мына әнді қояқ қой. Деп әндерді бекшеп отырып, арасынан бірер әнді талдап, 20-30 әннен бір екендігін радиоға алатын. Ол кезде деншіде шықпаған кез қазақша. Ол кезде бір ән шығу өтті қиын. Өткілдірді нөтіп арқылы тексеру өте күшті болатын, музыкадан қабар бар адамдар отырып, өткізіп алатын, тексеретін,

0: Ал енді осы арада Смағұл Бөденбайұлы арнаулы композиторлық кәсіпті оқыған кәсіби сазгерлердің дерліктей тыңдарман халықтың жүрегінен ой орын аларлықтай шығармалар жаза қоюы нағайбыл екендігін, керісінше бүкіл елге танылған атақты ән күйлерімен бұл күндері атаңызға айналған композитор сазгерлеріміз арнаулы кәсіби мамандықты оқымаса дағы тыңдарман қауымның жүрегінен ой орын аларлықтай бірегей шығармалар жазып қалдырғандығы жайында былай дейді.
1: Енді осы оқудың түбін құртқан кейбір композиторлардан бірде бір ән тарамады. Көп ән жазды, көп музыкалар жазды, көп шығармалар жазды. Бірақ енді осы халық ішіне тараған бірде бір әні жоқ композиторлар бар. Бірақ ол енді осы кәсіптік қызмет істеу барысында көптеген еңбектер сіңірді, халықтың ортасына тастады көптеген ән күйлерін, шығармаларын. Олар енді заңдылығы туралы үлкен-үлкен шығармалар жазды. Оныменен халық қабылдай алмай қалды кейбір шығармаларды. Сол үшін халыққа көп тарамай қалды деген сөз сол. Бірақ енді тарихқа қалатын қағаз бетінде мектептерде, мынау домбыра шертуде, музыка орындауда соның техникасын жоғарылату үшін үйренетін бір оқулық құралы болып қала берді деген сөз. Ол енді осы өзіміз көріп жүрген музыка мектептеріне барып, бір музыканың құлағын ұстап, соны 4-5 жыл оқып шыққаннан кейін сол кәсіпті істей алмай шығып кеткен талай бар. Ода сол сезім жоқ, сол музыкаға деген. Мен өз басымнан айтайын, біздің бір сабақтас болды, сол мына Яңчин деген музыка оқы деді. Қыз бала болатын. Осыны 3 жыл оқығанда еш үші елден. Ойғырша бір құйғаны шертті, одан басқа іштенге шерт алмай қалды. Әйті өмтейқан басы соны шерті, жатта болған, Яңчин дегенде бір қиын музыка қойынды. Соныменен қайтып көтінгеге орынласқан кезде басқа кәсіп істеп кетті. Сол күйі сақынаға бір алып шыға алмады енді. Осындай музыканттар болды. Ал енді тарихтағы композиторлар күні бүгінгі дейін әндер айтылып, күйлер шертіп жүрген содыр нота біле ме? Олар білмейді. Міне олардың нақтыл жүрегінен, көкейінен туған тарихқа қалатын шығармалар. Ол кезде біреу бір шығарма шығарып, халық ішінде шерсе, басқа айланатын айланыш жоқ, деккені соның миына кіргізіп, соған әуесқой адамдар және соны бір естігеннен нобайын келтіріп, екінші естігенді үйреніп алады. Басқа талипонмен жағаласпайды, дияншы көрмейді, радио естімейді ол заманда. Тек халық ішінде жүрген сал серілердің айтқан әндерін, шерткен күйлерін тыңдауменен рухани жақтан азықтанып, насылай өмір сүрген халық. Біз де бұрын нота білмейтін кезімізде әнді үйреніп алатынбыз, екі-үш естігенде дереу миымызға қона қалады. Содан айтып жүреміз, аудандық ойын сауық, аймақтық ойын сауықтар кеп, қыстақ ойын қойып кеткенде содан айтқан әнді ертеңде ыңғылдап айтып жүреміз. Ойпыраяға бір әнші жақсы екені дауысы мұн әнді бейтіп айтты, деп біреуіміз ыңғылдап бітте қаты кетіп бір ісі, енді біреуіміз ой жүр бұлай болатын деп ол ыңғылдап сонымен әнді үйреніп алатынбыз. Міне сол секілді тарихта осылай жалғасып келген болуы мүмкін. Ал енді өзіміздің ұлтымызға нота арасында кейін келді. Мәселен осы бертінгі жоқтағы ғасырдағы осы домбыра шертетін күй шығарып жүрген мына Кәмәл Мақай, Қизас Сейітқазы, Мәлікбек Мәлік дейді, Мәлік Чипан дейді, осылардан жақсы-жақсы әндер күйлер қалды ғой. Сол көкейменен осылай жүрегіменен шығарған күйлер. Өздер толық шертіп, халыққа тастап берген, нота білетіндер нотаға түсіріп, әркестерге түсіріп, осылай жариялайды.
0: Камал Мақайұлының орындауында өз күйі Тяньшань.

0: Ал енді менің білуімше, өзіміздің ұлтымыздан мына Кәрім Әбдірахман ең алғаш нот үйреніп, нот үйренгенде композиторлықты үйреніп, аккорд үйреніп, оркестрге түсіруді үйреніп, бірінші рет оркестр жазған адам. Одан бұрын оркестрге түсіріп жазған ұлтымыздан кім болған емес. Одан бұрын мына ағалар, Ханзу ағалар түсіретін, мәселен, Тайыр Белгібайдың жазған Ағаралын, Жоқыншен деген мына кино студиясының композиторы бірінші рет оркестрге түсіріп, орындатқызған. Оркестрге түсіретін кезде ұлтымыздан оркестрге түсіретін адам жоқ болатын. Ол 74-75 жылдары мынау Шинжан радиосы күйтінгі үш аймақтан музыканттарды жинап, сол жерде бір оркестр мен күйлер алды. Сол күйлердің көбін сол Қанзу жолдастардан алып кеп композиторларды оркестрге түсірткізіп, өз жерде өздері дирижерлік істеп, сол таспаға түсірген екен.
1: Тайыр Белгібайұлының күйі Ағарал, орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: мына кәсіптік үйірмелер үйренуге көп шығып, көп жақтан тәрбиелену арқылы ең алғаш осы Кәрім Әбдірахманұлы оркестрді жазған. Осының үйрену барысында бұл көлемді Жылқышы қыз, Тұлпар сиютасы дейтін үлкен шығармалар жазды. Салиқа Сәмен деген опера жазды. Бүтін оркестрмен жазып отыр. Өзі оркестрін жазып, өзі мелодиясын жазып. Ондай үлкен шығармаларды мысалы оқымаса жазылмаушы еді. Ол тарихқа қалды. Үлкен-үлкен шығармалар. Ал енді оқымаған композиторлар түкте жазбайды, олардікі бекер деген сөз айтылмады. Және қижат секілді, қайдек секілді, кең құрамды үлкен музыкаларды жазылады.
1: Жұман Әпшұлының өлеңіне жазылған Кәдек Қырғызбайұлының әні «Туған жер», орындаған Құрманжан Зікірияұлы.

0: 6 ай мықтыған соқты істейді әзір, соның бастығы ертіс қызы дейтін әндер. Елдер көп жақсы көріп, жақсы айтып жүр.
1: Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Хамитұлының әні «Ертіс қызы».

Енді бұл әндер көбінде басқа сала істеп жүргендерден шыққан жақсы әндер. Ол өзінің жүрегінен шыққан, сезімінен шыққан жақсы әндер. Ана Мұрат Мұстапа «Бір шағым шай» деген, ода кең таралып жақсы айтылып жүрген әндер.

0: Әдірменді тыңдарман жоғарда сіздер, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлының арнаулы композиторлық кәсіпті оқыған кәсіби сазгерлер мен әуесқой сазгерлердің парқы қай жақтардан көрінеді? Арнаулы композиторлық білім нотаның жан-жақтылы ғылымилығына бағына ма, әлде тақырыпқа мәтінге қарай әуен құрастырыла ма? Міне осы тақырыптар аясында аялдаған лексиясы. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары түн шығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
6: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
7: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
6: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
8: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
9: Чжуньян Ренмин Гуанбо Дентай Мин Цу Гуанбо.
10: Шешоу新时代, 奋进新征程. 新时代新征程, 新伟业.
9: 听原著, 学原文, 悟原理, 治国方略.
11: 中华民族共同体概论诵读版, 中央广播电视总台 民族语言节目中心 录制。
12: 第14讲, 新中国与中华民族新纪元, 1949至2012. 我们党创造性地把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合, 走出一条中国特色解决民族问题的正确道路, 开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。 习近平。 1949年10月1日, 中华人民共和国成立，中华民族实现了独立、自由、解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等、团结、进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，采取一系列重大措施，

缓缓响起的歌曲《三个女红军》，把我们带回25000里长征。长征不仅只有枪林弹雨的壮怀激烈，更有军民守望相助的鱼水情深。

0: 您刚才听到的是广播剧《金米大帝的儿子》第五集。剧中人物老书记由林江演播，金有德由侯汉腾演播，李正春由陈其伟演播，江长利由吕雄厚演播，尹宇飞由周浩演播。参与演播的还有王韶妍、何宇翔、牛梓潼、孟建豪、李景、程世卓、汪德宇、霍子辰、白义杰，统筹张希蕊，录音周浩，后期合成蔡宇翔，解说林江。本节目由陕西省广播电视局、当代陕西杂志社、中共商洛市委宣传部、商洛市文化和旅游局、商洛广播电视台、陕西征途文化传媒有限公司联合出品，感谢收听。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 古往今来，中国人最为推崇的人格叫做君子。
3: 君子人格是浸润在生活中的行为准则。
2: 君子坦荡荡，胸怀宽广者视为君子。
3: 君子莫大乎与人为善，善意待人者视为君子。
2: 君子养心莫善于诚，恪守诚信者视为君子。
3: 君子目之大者远者，眼光长远者视为君子。
2: 君子也是身边有着榜样力量的普通人，与君子为伍，向君子看齐，做谦谦君子，是中国人的精神底色。
4: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
5: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
6: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин еліміздің жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай жедел қадам тастауына жетекшілік етті. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында ірі ел жасау кәсібінде сан алуан өзгеріс жарыққа шықты. Күрделі де қатаң еліші сырты орта салдында, биыл жыл басынан бері еліміздің жасау кәсібі қысымға қарсы алға тартып, осы замандаған кәсіп саласы жүйесі құрылысы тез орнықты ілгерлеп, экономиканың қозғалыс қуаты жаңа болуға, құрылым сапалылануға қарай бет алып, жоғары сапалы дамудың негізі барынша бекемделді. Ұзақ жорыққа аттанып, жол бастау күшін тіпті де әйгіледі. Табандылықпен жасау кәсібінде қуатты ел құру керек. Қазіргі бар кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын партия мен мемлекеттің даму жалпы жағдайында көрнекті орынға қойып, озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандаған кәсіп саласы жүйесін орнату үшін жоба жасап бағдар нұсқады. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында ілгерілеу барысында ғылыми назарияны алау даму әмәлиятын желкен етіп, 100 миллиондаған кәсіп саласы құрылушылары шөгілдікпен істеді. Озық жасау кәсібін қозғалтқыш еткен кәсіп саласындағы терең өзгеріс, Жунгоның байтақ даласында жаппай өрістетіліп, Жунго үлгісіндегі осы

0: замандануға күшті берік заттық технологиялық тірек орнатуда. Озық жасау кәсібін тірек еткен осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел құру керек. 15-ші бесжылдыққа қадам тастағанда стратегиялық ораймен қауіп-қатер, сын сайыс қатар өмір сүруде. Айқынсыздық, болжау қиын факторлар көбеюде. Бас Шуджи Си Цзиньпин алға қойған озық жасау кәсібін тірек еткен осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел құру бұрынғыдан да көкейтесті болды. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесін тыңғылықты құру керек. Биыл жыл басында өлкө министрлік дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында бас Шуджи Си Цзиньпин осы заманданған кәсіп саласы жүйесін құру, кәсіп саласы жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан жоғарылауын жүзеге асыру екендігін ішкерлей алға қойып, жасау кәсібінің үйлесімді арасалмағын сақтап, озық жасау кәсібін зор күшпен дамыту керек деп баса дәріптеді. Болашақты бетке алғанда даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, кәсіп саласының негізін бекемдеу керек. Бір қазаншық кәсіп саласы жүйесінің кемелділігі мен қауіпсіздігіне саяды. 2025 жылы 5 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Лояң қазаншық тобы жарына шекті серіктігіне келіп, Лояң қазаншық тобы жарына шекті серіктігінің реформа даму жолын егжей-тегжейлі ұғысып, өз күшімізге сүйеніп өнеркәсіпті жасау кәсібін дамыттық. Бұл жүрген жолымыз дұрыс болды деп тебіренді. Жасау кәсібін үздіксіз жақсы істеп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруге табанды болуды тапсырды. Жасау кәсібінің негізгі тағанын табандылықпен ойдағыдай қорғап, нақты экономиканың негізін бекемдеді. Халықаралық тәжірибелер өнеркәсіптену аяқалысының ілгерілеуіне байланысты, жасау кәсібінің арасалмағы әдетте ең жоғары шекке жеткеннен кейін төмендеу жағдайы жарыққа шығатындығын, бірақ арасалмағының тым төмен болуы кәсіп саласының кеуектенуін тудырып, экономикалық нақты қуатты күшейтуге, қауіп-қатерге төтеп беру қуатын жоғарылатуға тиімсіз ықпал жасайтындығын түсіндірді. Жасау кәсібінің арасалмағын икемді бақылау тексеру және сақтандыру механизмін орнатудан жер, финанс, дарынды сияқты факторларды нақты экономикаға бағыттамалы орналастыруды күшейтуге, онан дәстүрлі кәсіп саласын технологиялық жақтан жаңалаумен жаңадан гүлденген кәсіп саласының өндіріс қуатын орналастыруды ілгерілетуге дейін бір-бірімен байланысқан орналастырулар жасау кәсібінің арасалмағының үйлесімді деңгейде тұруын сақтап, іркінді мөлшердің жаңалануы мен арту мөлшерінің зорайуы барысында тағанды орнықтыруды мақсат етті. Озық жасау кәсібін күш сала дамытып, кәсіп саласы жүйесінің үздіксіз сапалануын, дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті. Биыл 4-ші айда өнеркәсіп ана станогын оң бағытта жобалау тұғыры тұңғыш рет жарық көріп, елімізде өндірілген станок кәсіп саласы тізбегінің шешуші буынын толықтады. 6-ші айда Бейжіңдегі тұңғыш Сыйюэн зауыты Ижуанда салынып іске қосылып, Бейжің Тянжин Хэбэйдің есептеу қуаты торын тұтастырды. Гуандун Чаншин инженериясын атқарды. Шандун қабілеттілері бастамашы болып істеу механизмінде жаңалық ашты. Жер-жердің парықты әмәлияты кәсіп саласының дербес жаңалық ашу деңгейін жаппай жоғарылатудың жойқын күшін ұйыстырды. Болашақты бетке алғанда реформа жасауды, есік ашуды тереңдетіп, ішкі қозғаушы күшті тасқындату керек. Жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісі жаңалық ашудың жаңа периодын бастауда. Реформа арқылы өндіріс қатынасын реттегенде ғана өндіргіш күштердің өміршең күшін шынайы тасқындатуға болады. Жоғары сапалы дамуға ықпал жасайтын және тұсау болатын түзілістік механизмдік олқылықтарды батыл жойып, жаңаша өндіргіш күштерге анағұрлым үйлесетін өндірістік қатынасты кемелдендіру керек. Оқу ағартудың, ғылым технологияның, дарындылардың бір тұлғалы дамуын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жаңаша өндіргіш күштерді дамытудың негіздік стратегиялық тірегін бекемдеу керек. Тұғыр орнатып, түзіліс механизмді ақаусыздандырып, кәсіпорынның жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп саласы тізбегін жіксіз түйлестіру керек. Жоғары сапалы даму сынды негізгі тақырыпты көздеген бас Шуджи Си Цзиньпин реформаны онан ары жаппай тереңдетуді жүйелі орналастырып, кәсіп саласы дамуының жаңа болуға қарай ойысуын ілгерілетті. Қазір ішінара кәсіп салаларында төмен деңгейдегі қайталамалы құрылыс жарыққа шығып, кәсіптерді басқару қабілетін жоғарылату барған сайын маңызды болып отыр. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында кәсіп саласының ақаусыз тәртіпті дамуын жебеу механизмін ақаусыздандыру, кәсіп саласын реттеу меңгеру және саясат жүйесін кемелдендіру, ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені жан-жақты оңау сияқты бір қыдыру шаралар арнаулы орналастырылып, түзімдік қамдау арқылы базардың жетерсіздігі күш сала түзетіліп, тиімді бәсекеге жетекшілік ету сынды айқын беталыс әйгіленді. Дербес жаңалық ашу, ашық ортада жаңалық ашу дегендік, есікті жауып алып істеуге әсте болмайды. Қолын қоя бере салуға емес, қайта қолынан тартуға, тізбекті үзуге емес, қайта тізбекті ұзартуға табанды болу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунгоның жоғары деңгейдегі есік ашуды кеңейту бекімінің өзгермейтіндігін талай рет жариялады. Қазір жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етуді шектеу шаралары жаппай адақталды. Шетел саудагерлерін қаржы қосуға ынталандырудың жаңа нұсқадағы кәсіп саласы тізімдігі шетел қаржысын озық жасау сияқты жоғары деңгейлі салаларға қарай ойыстырды. Электрлі автомобиль, жасанды зерде сияқты салалардағы халықаралық өлшем ауыс күйісі үздіксіз күшейді. Жунгоның жасау кәсібі тіпті де ашық бейнемен бүкіл жер шарымен қауышуда. Жорықтың оңтайлы сәті келді, ауыр міндетті арқалап тағы да алға ұмтылды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, жасау кәсібінде қуатты ел құрудың санасын ауытқымай көздеп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету сөз жоқ. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға мызғымас ерлікпен алға басатын кәсіп саласы тірегін қалыптастырады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ.
14: олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
13: Ата,

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Бобо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен тэхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларды торапқа ақаусыз шығуға жетектейік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында тұрмысты көңілді өткізу бәрінен маңызды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

балаларды торапқа ақаусыз шығуға жетектейік. Аударған Серік Сабырұлы. Торап дәуірінде азамат жасына толмағандардың денсаулық ақаусыздығын қайткенде ойдағыдай қорғауға болады. Осыдан бұрын жұңғы интернет қоғамы азамат жасына толмағандардың торапқа құмартуынан сақтану үндеуін жариялап, тұтас қоғамды азамат жасына толмағандардың торапқа құмартуына бірге назар аударуға үндеді. Зерттеуде көрсетілуінше, 2019 жылы елімізде азамат жасына толмаған торап әуескерлер саны 175 миллионға жетіп, азамат жасына толмағандарда интернеттің жалпыласуы 93.1% болған. Өтемете, жаңа типті айдарша вируспен жұғымдалған өкпе қабыну індетінен сақтану тізгіндеу мезгілінде бірталай райондар интернеттен пайдаланып, орта бастауыш мектептерде сабақ тоқтаса да оқуды тоқтатпауды жүзеге асырды. Десе де интернет қолайлы болумен бірге азамат жасына толмағандарда торап ойынына құмарту, торап танымалдарына ақша беру, ұнамсыз информациялардың ықпалына ұшырау жайттары белең берді. Бұлар біздің сақтануымызға әрі ойлануымызға татиды. Торап кеңістігі де әлеуметтік кеңістік болып, үкіметтің басқаруы мен заңның жүйелілігін қажет етеді. Жуырда ең жоғары халық соты жетекші пікір жариялап, мынаны айқын белгіледі. Азаматтық істер әрекеті шектеулі адам қамқоршысының мақұлдауынсыз торап ойынында болсын, әлде торап тіке таратылымында болсын, жасына зейін қуатына үйлеспейтін түрлер де ақша шығыс етсе, қамқоршысының торап қызмет етушілерінен шығынды қайтарып беруін талап етуіне болады. Мұны халық соты да қолдайды. Бұл белгілеме отбасы заңдық мал-мүлкін қорғап қалмастан, ең маңыздысы азамат жасына толмағандарды қорғаудың негізгі принципін көрнектілендірген. Демек, азамат жасына толмағандарды қорғауды заң шығару, әділия, заң атқару, заң жалпыластыру сияқты жақтарда сәулелендіргенде ғана азамат жасына толмағандарға қауіпсіз жүйелі торап кеңістігі шарт жағдайын жаратып беруге болады. Ата-ана перзенттерінің алғашқы ұстазы, отбасында азамат жасына толмағандардың қауіпсіз торапқа шығуына дұрыс жетекшілік етуде өздері үлгі көрсетуі керек. Айталық, үлкендердің өзі қолфонға қадалып алса, балаларды қалай торапқа үйлесімді шығуға қозаушылық ете алсын. Сонымен бірге тамаша туыстық қатынас азамат жасына толмағандардың торапқа ақаусыз шығуын жебейді. Сондықтан уақыт шығарып балаларға серік болып, бірге кітап оқып, спортпен шұғылданып, сырласа біліңіз, әрі азамат жасына толмағандардың ақаусыз есейе бер жету заңдылығын толық түсініңіз. Мейірімді болу құрметтеудің алғы шартында балаға тәрбие беріңіз. Бұл торапты үзіп тастау сияқты келігу әдісіне қарағанда баланың тамаша үйрену дағдысын тұрмыс әдетін жетілдіруіне тиімді әрі өнімді. Жастар мен өрендердің уақытының көбі мектепте өтетіндіктен қауіпсіз торапқа шығуды сабақханамен ұштастыру өте маңызды. Қазір азамат жасына толмағандардың торапқа шығу жас шамасы барған сайын төмендеуде. Әуелі бір бөлім балалар әріп танымай жатып, алдымен торапқа шығуды үйренуде. Торап информациясы қым-қуыт болып, азамат жасына толмағандар оның керектісі мен жарақсызын парықтай алмайды. Бұл торап алдамкөстігі, торапқа құмарту сияқты мәселелердің туылуының түп негізінің бірі. Осындай жағдайда сабақхана оқыту арқылы баланың торапқа ақаусыз шығу тамаша әдетін жетілдіріп, торап информациясын парықтау қабілетін күшейту өте маңызды. Тексеруде көрсетілуінше, бір бөлім мектептерде ашылған торап сабағында техникалық жетекшілікке баса мән беріп, қолданылмалығы ойдағыдай болмаған, әуелі азамат жасына толмағандардың күнделікті тұрмысымен ұштаспаған. Сондықтан оны онан ары байытуға, кемелдендіруге тура келеді. Біз оқу ағарту әкімшілік тараулары мен орта бастауыш мектептерді ақаусыз торапқа шығуды негізгі тақырып еткен сабақ құрылысын күшейтуге үндеп, балалардың ақаусыз есейе бержетуін қорғайық. Азамат жасына толмағандарды қауіпсіз интернет өнімі және қызмет өтеуімен қамдауда кәсіпорындарда жауапкерлік арқалауы керек. Жуырда Бейзин қаласының электрондық ойын кәсібінің ақаусыз дамуын ілгерілету жөніндегі бір қанша пікіріне негізделіп, өндіріске қосылған ойынның мазмұнын бақылап басқаруды күшейтіп, толымсыз өнімдерді өндіруден батыл тоқтатып, ойын мазмұнын мықты игеріп, бәдік, құмар ойнау, зорлықты күшке саятын, тарихты беталды бұрмалайтын, кері құн көзқарасын тарататын заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге батыл қарсы тұрды әрі аластады. Бұл қатысты кәсіпорындардың назарын аударды. Сауда мүддесі алдында азамат жасына толмағандардың денсаулық ақаусыздығы төменгі шегін қорғап, сапалы өнім өндіріп, ойдағыдай қызмет өтеумен бірге азамат жасына толмағандардың қауіпсіз ақаусыз торапқа шығуына дұрыс жетекшілік ету керек.
Жоқ жылдардан бері интернеттік қызмет өтеуші саудагерлер жастар мен өрендер үлгісін, құмартудан сақтану жүйесін ілгерінді кейінді ортаға қойды. Осы тектес шаралар қанша көп болса, өнімі сонша жақсы болатыны даусыз. Өнегелі перзенттің образы бір елдің болашағын белгілейді. Көп жақты селбесіп, жан жақты шара қолдансақ, азамат жасына толмағандарды қорғайтын торап, сақтық қамалын құрып, қауіпсіз торапқа шығу ортасын әзірлеп, ақаусыз торап кеңістігі шарт жағдайын жарата аламыз. Бұл бір перзентті ғана емес, қайта еліміздің нұрлы болашағын қорғау болып саналады. Ендеше қазірден бастап бірге атсалысайық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жас.

0: жұмысқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Мен бір мезгіл Алидің тұрмысына ерекше қызға қарап жүрдім. Ол кез менің орталау мектеп табалдырығын енді ғана аттаған шағым еді. Бір күні сыйластық деген тұрақты сөзді үйрендік. Алидің сөзінен әке-шешесінің дәл осы сөзге сай келетіндей сыйласымды жандар екенін білген едім. Алидің әкесінің жауапкершілігі күшті. Әр күні оның таңертеңгі және кешкі асын әзірлеп береді екен. Ол үнемі менің әкем керемет жан. Он неше жылдан бері оның ауырғанын көрмедім. Қашанда орнымнан тұрсам болды, әкем таңғасымды даярлап қояды деп әкесін алқайтын. Оның әкесі іссапарға таңғы 5-те аттанатын болса да, оның таңғасын әзірлеу дағдысынан жазбайды екен. Ал менің әкемде бұндай артықшылық қайдан болсын? Шешем тіпті солай. Алидің отбасының шарт жағдайы да біздің отбасынан әлде қайда жақсы еді. Сондықтан оның көйлегі көп, көңілі тоқ жүретін. Сонымен бірге ол пианино сабағы, ұшақ моделі сабағы және бағдарлама сабағы сияқты түрлі сабақтар үйренетін. Әкесінің табысы жоғары болумен бірге шешесі де өз кәсібінің жүйрігі еді. Солай бола тұрса да үй шаруасын деңгелек айналдыратын. Ең маңыздысы, Алидің әке-шешесі ешқашан ұрыспайтын. Сондықтан болар, Алиді да көп жазғырып кетпейтін. Шешілікте Али әңгіме кітап алғысы келсе, ұсақ-түйек азықтық жегісі келсе, немесе серіктерімен бірге ойнағысы келсе, шектен асып кетпесе болғаны бұлардың барлығына жол қойылатын. Ал біздің үйдің жағдайы мүлде басқаша еді. Маған бір мұзғалдақ алып беру үшін әкемнің желке терісі тырысып, әрең мақұл болатын. Ал анам мен не істесем де қосылмайтын. Қысқасы, Алидің отбасының төрт тұрманы сай, менің көңілімдегі үлгілі отбасы саналатын. Ал біздің отбасында ешқандай тәртіп болмайтын, күнде олар шу болып жататынбыз. Әсіресе шешем ерекше өкпешіл жан еді. Көпшіліктен алқау естімесе көңілі жабырқай қалатын. Сондай-ақ қызметтесінің баласы үздік бола қалса, немесе қызметтестерінің жұбайлары оларға ерекше қамқорлық жасағанын көрсе, кейістік білдіріп, үйге келген соң да назаланып жүретін. Біздің отбасы құлақтан қиқу кетпейтін, ыдыс аяғы сыңғырламай тұрмайтын отбасы еді. Сондықтан болар, көпке дейін мен бұл шаңырақ маған ауыр азап арқалатты деп санадым. Әрі ұйқым қашып, көңілім жабырқап жүрді. Сонымен мектеп жатағына жатып оқыдым. Әрі үйге қайтпай, достарымның үйіне баратын болдым. Бірақ Алидің үйіне барып көрмеппін. Кейін Алидің отбасында өзгеріс туылды. Естуімше оның әке-шешесі бейне қызмет барысындағы әдеттегі құжатқа қол қойғандай ажырасып кете беріпті. Алидің көңіліндегі әке-шешесінің ұлы образы құлап, бір күнде есейіп кеткендей болды. Әсілі олардың қарым-қатынасы бұрыннан жақсы емес екен. Ол екеуміз мектеп ауласындағы көлшіктің жанына келіп отырдық. Ол жерден бір кішкене таста алып, көлшікке лақтырғанда су бетінде бұйра толқын пайда болып, бірте-бірте ғайып болды. Али, қарашы, тыныштыққа шомған баяғы сол өлі су деді. Сол сәтте мен әке-шешемнің мына бір сөздерін есім алдым. Бір жолы шешем тағы да жаңжал шығарды да әкем үйден шығып кетті. Мен әкемнен неге ажырасып кетпейсіз деп сұрағанымда әкем амалғанша шешем өзі жалғыз жоғары қарқынды поездге де отыра алмайды. Өткенде саяхатқа шыққанымызда ол жығылып бетін жаралап алған.

оған біреу серік болып жүрмесе болмайды деді. Естірқұлаққа ол зорлана тіл қатып тұрғандай болғанымен, оның жүзінен шешеңе мен қажеттімін дегендей сыңай мен мұндалайды. Мен шешемнен әр күні әкеме реншіп налып жүресіз. Сонда неге әкеммен бірге өмір өткізіп келесіз деп сұрағанымда, шешем әкеңнің де өзіне тән көптеген артықшылығы бар деді. Ол бұл сөзді айтқанда ұялшақ бойжеткендей жүзі балбұл жанды. Бұрын мен үнемі өз отбасымды жақтырмай налайтынмын. Яғни отбасымнан ешқандай сүйіспеншілік пен бауырмалдықты сезіне алмайтынмын. Дәл осы сәтте ғана мен айтылмыш жақсы отбасына деген талабымның өте жоғары болғанын білдім. Іс жүзінде қарапайым отбасында кикілжің ұрыс-керіс болғанымен, оған аздап әзіл-қалжың араласса болғаны бәрі сәтіне басады екен. Яғни шешем көңілсіз бола қалған сәтте, әкем оның ашуланғандағы бейнесін ысқақ етіп, оны күлдіретін. Мүмкін силастық дегеніміз шеке тұлғаларға қаратылған шығар, ал отбасы тұтас тұлға болмақ. Іс жүзінде отбасының ыдысы сыңғырламай тұрмайды. Сонда да сен көңілің тартпаған істі ол үшін істейсің. Соңында бәрі өз жөнін тауып жатады. Шынтуайтында әке-шешемнің сүйіспеншілігі өте жақсы еді. Өмірімнің алдыңғы он неше жылында отбасымнан зәбір көрдім деп жүргемін. Ал қазір әке-шешемнің сүйіспеншілігі менің ой-санамды өсіріп, маған сүйіспеншілік пен бақытты түрліше тәсіл арқылы бейнелеуді үйретті.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Оуэннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты, және жан тамыры.

Ия, кадырменди тыңдармандар, кезекте Махабат Кудайберген кызы аударган «Турмыстык көңүлдү өткөзүү бәринен маңызды» тақырыбындагы мазмунду тыңдайсыздар. Әр кайсымыз тиршиликте пайда мен зыян, азап пен кубаныч, махабат пен өшпендилик, кездесүү мен коштошуу түрлү кос кабаттасқан көңүл күй мен жагдайларды басымыздан өткөзөмүз. Баягыдан осылай экенин билемиз де, бирок кээде соган түшүнбөй налитын, күңүрөнүп күйзөлөтүнүбүз бар. Сыра не нерсе маңызды, не нерсе бизди жадыратады. Тандыры кесилген жерге тамган бир тамчы мөлдүр шык. Жат жұрттағы кездесу, әлде ақ некенің ақ төсегі, алтын тақтайшаға алтын әрппен өрнектелген атыңыз ба? Өмір түнгі аспанды жарқылдатқан торсылдық емес, тек бір сәт қана көздің жауын алып, жалыны семетін. Тұрмыс үш уақ тамаққа қарын тойдырып, төрт маусымның алмасуын көзбен көріп, бастан кешетін, қуанышымен қатар қасіреті қанаттас жүретін қарапайым тірлік. Бастысы қолда барға көз тойса, көңіл тойса болғаны, сондықтан өз тұрмысыңызды өзіңіз ыразы болатындай өткізуден маңыздысы жоқ. Кейде тұрмыстың қыл бұрауы мойын.

құстардың сайраған дыбысын тыңдаңыз. Мәселе шешілмегенімен көңіл күй әуелгіден басқаша болады. Көңілді кеңге салғанда кездескен қиындықтар түкке тұрмасын сезесіз. Тұрмыс ежелден бір жағым суға ұқсайды. Қайнатып ішесіз бе, жоқ суық күйде ішесіз бе, өз қалауыңызда. Әркімнің өзіндік тіршілік тәсілі болады. Бақытты басқа мен қараталастырудың қажеті жоқ. Кезінде бір суретші көрген елдің бәрі тамсанатындай бір сурет сызбақ болады. Сонымен өзі сызған бір парша суретпен қарындашын көше шетіне іліп қояды, әрі оған «Егер кемістігімді байқасаңыз, жол көрсетіп ақыл айтарсыз» деп жазып қояды. Бірнеше күннен кейін суретін алғалы барса, суреттің бетінде бірнеше ноқаттың көбейгенін байқайды. Ешқандай сын жазылмаған, сүлгіні түсіп үйіне қайтады. Суретші тағы бір көшеден өтіп бара жатып, бір қарттың көше бұрышында сурет салып, жұрт жапырылып сонда үймелеп жатқанын, қарттың аса көңілді екенін көріп, қарттан ақыл кеңес сұрайды. Қария суретшінің кешірмелерін естіп күліп тұрып, «Менде ешқандай құпиялық жоқ, бірақ әр жолы бір сурет сызып болғаннан кейін іштей ерекше қуанамын. Ал оған басқалардың мысқалдай мадағын қажет еткен емеспін» деді. Мұны естіп суретші өзін мазалаған күйді бірден түсіне қояды. Әсілі әр адам өз өмірінің бас кейіпкері. Ендеше басқалардың назарында өмір сүрудің қажеті қанша? Тіршіліктегі істер шаштан асады. Бәрінде бірдей көптің көңілінен шығу қиын. Егер сіз ақ көңіл аңқылдаған жан болсаңыз, біреулер мұны өтірік көлгірсіп отыр дер. Жұрттан озған үздік болсаңыз, біреулер мұны бағыңыз жанып тәлейіңізден дейді. Ал алғыс айтсаңыз, оны тағы құрша жорғалағандық деп қарайды. Басқалардың назарында тіршілік етсеңіз, ой арманыңыз, іс-әрекетіңіздің тас талқаны шығады. Көңіліңізге қаяу түседі. Жүрісіңізден жаңылып, қалаймақан күйге енесіз. Тұрмысым ойдағыдай көңілді болсын десеңіз, өз шаттығыңызды, мұңыңызды басқалардың талқысына, назарына ұсынбаңыз. Бір өмір ұзақ емес, мейлі ешкім сізге назар аудармасын, ешкім шаттығыңызбен ортақтасып, қайғыңызды бөліспесін. Көңілді ортаны, көңілді тұрмысты өзіңіз жаратуды үйреніп, тұрмысыңызды мәнді де мағыналы өткізуге тырысыңыз. Тұрмыс қанша жұтаң болса да, қанағат еткенде қара суға да қарын тояды емес пе? Көңіл тоқ, денсау болса, міне бұл нағыз байлық. Тұрмыста біз қашанда түрлі түсті нәрселерге бойырамыз. Кейде соншама көп дүниеге ие болғанымызбен қанағат етпейміз, көзіміз тоймайды. Сайып келгенде қиын-қыстау күндерді бастан кешіргенде ғана бас аман денсаулықтың қадірін білуге, қауіп-қатерлі кедір-бұдырлы жолды басқанда ғана даңғылдың қадірін білуге болады. Ренжіскенде ғана тату күндердің қадірін ұғынамыз. Адам өміріндегі ең жапалы жұмыс бақыт арасынан бақыт іздеу емес, бақытты болып тұрып соны сезінбеу. Адамның барлық істері көңілдегідей болуы мүмкін емес. Көңілге қанағат орнаса ғана көңіл жай табады. Бір философ бастабында бірнеше досымен бірге 7-8 шаршы метрлік аядай тар бөлмеде тұрыпты. Күндері де өте көңілді өтеді екен. Бөлме тар болғандықтан ештемені жасырып жаппай, көпшілік кез келген уақытта емін-еркін әңгіме шертетін. Кейін достары бір-бірлеп көшіп шығып, жалғыз өзі қалғанда да көңілді жүріпті. Өйткені енді ол кітаптарын қоятын орнынан қысылмайтын, кітап оқуға анағұрлым көп уақытын шығара алатын еді. Кейін келе ол 7 қабат ғимараттың жерасты қабатындағы бөлмеге көшіп кіреді. Бұл ара дымқыл әрі тынышсыз болған. Солайда баяғы көңілділіктен айырылмаған. Бір жылдан кейін ол тағы ғимараттың ең биік қабатына көшеді. Ол арада күн нұры тамаша, дене шынықтыруға да қолайлы. Бұл күндеріне ол қабағат разы еді. Өмір бір сыдырғы өтпейді. Кейде алдыңызда ағып жатқан кішігірім өзеннің болғанына, соның суына таңдай жібітіп, жағасындағы құрағына аунағаныңызға қуаныңыз. Әсте теңіздің бұйра-бұйра айбынды толқындарын көріп, жағасында асыр салмадым деп сағыңызды сындырып, майырылмаңыз. Егер қолыңызда бір тал жасыл өсімдік болса, тіршілік тынысы деп білерсіз. Әсте шоқ-шоқ күлге құшағым толмады деп көңілсізденбеңіз. Тек қана көңіл қанағат тапқанда ғана өмірлік мұратқа жетуге болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Төртінші, жоғары кірісті арнаға түсірумен реттеуді күшейту. Заңды кірісті заң бойынша қорғаумен бірге екі-екі жіктелуден сақтанып, бөлістің әділ болмауын жою керек. Тым жоғары кірісті үйлесімді реттеп, жекелер табыс бажысы түзімін кемелдендіріп, капиталдық табысты басқаруды арнаға түсіру керек. Үй-жай шаруашылығы бажысы жөнінде заң шығару мен реформа жүргізуді белсенді орнықты түрде ілгерілетіп, түйінді сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу керек. Тұтыну буындарындағы бажы кірісін реттеу тебінін арттырып, тұтыну бажысын алу көлемін кеңейту жөнінде зерттеу жүргізу керек. Әлеуметтік игілік мейір бағыштау істерін жүйелі басқаруды күшейтіп, бажыда жеңілдік беру саясатын кемелдендіріп, жоғары кірісті қауым мен кәсіпорындардың қоғамға қарымды қайтаруына дем беру керек. Үйлесімсіз кірістерді адақтап, арнаға түсіріп, монополлы салалар мен мемлекет меншігінде кәсіпорындардың кіріс бөлісін басқаруды күшейтіп, кіріс бөлісі тәртібін ретке салып, жоғары дәрежелі басқарушылардың кірісін, реформаның атын жамылып, түсін өзгертіп арттыру сияқты бөлістегі былықтарды адақтау керек. Заңсыз кірісті батыл күшінен қалдырып, оқуқ ақша саудасын батыл тежеп, құпия саудаласу, жарна базарын шенгелдеу, қазынада жалғандық істеу, бажы қымқыру, бажы жасыру сияқты заңсыз кіріс кіргізу әрекеттеріне батыл соққы беру керек. Көп жылдық ізденіс арқылы бізде кедейлік мәселесін шешу жөнінде кемелді әдіс әзірледік. Бірақ қалай баю мәселесінде әлі де ізденіс жасауға және тәжірибе топтауға тура келеді. Мүлік құқығы мен білім меншігі құқығын заңды баюды қорғау керек. Капиталдың мейлінше кеңейтуге батыл қарсы тұрып, сезімтал салаларға кіруде рұқсат етілмейтіндер тізімін шығарып, монополияға қарсы тұруды бақылау басқаруды күшейту тиіс. Сонымен бірге кәсіпорыншылардың белсенділігін жұмылдырып, түрлі капиталдың жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек. 5. Халықтың рухани

мұсының бірге байуын жебеу. Бірге байуды жебеу мен адамның жан-жақты жетілуін жебеу айрықша бірлікке ие. Социалистік өзекті құн көзқарасының жетекшілігін күшейтіп, отаншылдық, коллектившілдік, социалистік тәрбиені күшейтіп, әлеуметтік мәдениет істерін дамытып, әлеуметтік мәдениетті қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы, көп жақты рухани мәдениет қажетін үздіксіз қанағаттандыру керек. Бірге байуды жебеудің қоғамдық пікір жетекшілігін күшейтіп, түрлі күңгірт танымды айқындап, тез жетуге асығу мен қиыншылықтан қорқу нысайынан сақтанып, бірге байуды жебеуге тамаша қоғамдық пікір ортасын әзірлеу керек. 6. Дихандар мен ауылықстақтың бірге байуын жебеу. Бірге байуды жебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауылықстақта. Ауылықстақтың бірге байу қызметі мықты ұстау керек. Бірақ кедейліктен арылтудан қамал алу сияқты бірлікке келген нақты көрсеткішті ортаға қою үйлеспейді. Кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, оңай қайта кедейлесетіндерді қадағалауды күшейтіп, ерте қимылдап, кедейліктен арылған аудандарда мәлім уақыт сүйемілдеп, көлемді қайталай кедейлесудің және тыңнан кедейлесудің туылмауына шынайы кепілдік ету керек. Ауылықстақты көркейтуді жаппай ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын кәсіп салаландыруды жеделдетіп, ауылықстақ мал мүлкін жандандырып, диқандардың мал мүлік сипатты кірісін арттырып, анағұрлым көп ауылықстақ тұрғындарының қажырлы еңбегі мен байуына мүмкіндік жасау керек. Ауылықстақтың негіздік құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауылықстақтың қоныстық ортасын жақсарту керек. Бірге байуды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 144-146 бет. Мен жалпы жақтан былай деп қараймын. Жалпы халықтың бірге байуы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату сияқты жалпы тұлғалық ұғым. Ол тұтас қоғам жөнінен айтылған. Оны қала, қыстақ, немесе шығыс, орта, батыс бөлек етіп бөліп, әркім өз алдына көрсеткіш жасамау керек. Жалпы жағдай тұрғысынан қарау керек. Біз 1 миллиард 400 миллион халықтың бірге байуын жүзеге асыру үшін сөз жоқ тыңғылықты түрде ұзақ уақыт еңбек көрсетуіміз керек. Барлық адам бір уақытта баймайды. Барлық өңірде бір уақытта бай болу өлшеміне жете бермейді. Оқсамаған қауымның байу дәрежесі жоғары төмен болып қана қалмастан, уақыт жағында да ілгері кейіндік болады. Оқсамаған өңірлердің байу дәрежесінде тағы да белгілі парық сақталады. Қатар байуы мүмкін емес. Бұл қозғалыс барысында алға қарай даму барысы. Оны үздіксіз ілгерілетіп, үздіксіз өнімділікке қол жеткізу керек. Бірге байуды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 146-147 бет. Бірге байу жұңғыша социализмнің мәндік талабы. Бірге байу жолымен қалай жүру керек? Бұған біз ізденіс жасаудамыз. Бірге байу нысанасын жүзеге асыру үшін, алдымен бүкіл ел халқы бірге күрес жүргізу арқылы, бал күлшені үлкен жақсы жасап, онан соң үйлесімді дүзімдік орналастыру арқылы, арту мен бөлістің қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, бал күлшені ойдағыдай бөлу керек. Бұл ұзақ тарихи барыс. Біз шарт жағдай жаратып, дүзімді кемелдендіріп, осы нысанаға қарай нық қадам тастауымыз керек. Еліміз дамуында келелі назариялар мен әмәлият мәселелерін дұрыс тану және игеру 2021 жылы 12 айдың 8 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 213 бет. Халықты өзек еткен даму идеясын жаппай тиянақтандырып, бірге байуды тыңғылықты ілгерілету керек. Жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру партияның әуелгі мақсаты мен борышын, сипаты мен түпкі мақсатын түбірінен әйгіледі. Еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығын әйгіледі. Бұл жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын тасқындатуға тиімді. Партияның ұйысқыштығын, баурағыштығын, үндеу қуатын күшейтуге тиімді. Жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру ұзақ уақыттық тарихи барыс екенін, бірақ жолда оп-оңай орындала қоймайтынын жете танып, сөз жоқ тарихи сабырлылықты сақтап, қажымай талмай құлшыну керек.
Бүкіл партия жиырманшы құрылтайның орын аластыруы бойынша халықты өзі кеткен даму идеясын онан ары дәйектілендіріп, жалпы халықтың бірге байуын жебеуді ана құрлым көрнекті орынға қойып, бар күшін сарқа жұмсап, шамаға қарай істеуге табанды болып, тәртіппен біртінде білгерлеп, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында бірге байуды ілгерілетуде ана құрлым көрнекті мәнді ілгерлеушілікке қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 5. Экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету. 1. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайға өтуі еліміздің экономикалық дамуының кезеңдік ерекшелігінің табиғи бейнесі. Ол адамның еркінен тыс болады. Жаңа қалыпты жағдайды тану және оған сәйкесу, жетекшілік ету еліміздің экономикалық дамуының қазіргі және мұнан былайғы бір мезгілдегі негізгі логикасы. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу керек. 2014 жылы 12 айдың 9-шы күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 33-ші бет. Меніңше тек өндірістің жалпы өнім құрымен күпеуге болмайды. Ол экономикалық қызметті дұрыс өрістету жөндегі талапты да, экономикалық жағдайға дұрыс тұжырым жасау жөндегі талапты да қамтиды. Экономикалық дамудың қарқыны жоғарырақ болса, жағдай өте жақсы деуге де, экономикалық дамудың қарқыны аздап төмендеп кетсе, жағдай өте жаман деуге де болмайды. Экономикалық даму қарқынының жоғарылап төмендеп тұруы қалыпты іс. Экономикада толқудың болмауы экономикалық даму заңдылығына үйлеспейді. Толқу үйлесімді көлемде болса болғаны, қалыпты көңіл күйде болған жөн, оған алаңдамау керек. Оның үстіне бізде макролық тізгіндеудің ырықтылығы да бар. Біз тауқымет танымын күшейтуіміз керек, бірақ мұны да асырып жіберуге, сары уайымға салынуға болмайды. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесуі керек. 2014 жылы 12 айдың 9-шы күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 34-ші бет. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Дәл қазір даму тәсілінде бұрылыс жасаудың, экономикалық құрылымды сапалыландырудың, артудың қозғаушы күшін жаңалаудың қамалалу кезеңінде тұр. Осы замандағы экономикалық жүйе орнату, өткелден өтудің көкейкесті талабы, және еліміз дамуының стратегиялық нысанасы. Сапаны бірінші орынға қоюға, өнімділікке алдымен мән беруге сөз жоқ табанды болып, ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерісін, өнімділік өзгерісін, қозғаушы күш өзгерісін ілгерілетіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылатып, тұлғалық шаруашылық, ғылым-техникада жаңалық ашу, осы заманғы финанс, адам күші байлығы сәйкесті дамитын шаруашылық жүйесін орнатуды бар күшпен тездетіп, базар механизмі отымды, микро субъекттері жанды, макролық реттеу дізгіндеуі тебінді экономикалық түзілісті күш сала орнатып, еліміз экономикасының жаңалық ашу қуаты мен бәсекелік қуатын үздіксіз күшейту керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23-24 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Еліміз экономикасының дамуы да жаңа дәуірге өтті. Партия 19-шы құрылтайының баяндамасында баса дәріптегенімдей, еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтуі жаңа дәуірдегі еліміз экономикасының даму ерекшелігі болып табылады. Бұл бір келелі тұжырым. Біз оның келелі реал мәні мен терең тарихи маңызын сөз жоқ жете тануымыз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. 2017 жылы 12 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин
жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-ші бетті. Жоғары сапалы даму дегеніміз халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін ойдағыдай қанағаттандыратын даму. Жаңа даму ұстанымын әйгілейтін даму. Жаңалық ашу бірінші қозғаушы күшке, сәйкесу ішкі ерекшелікке, жасыл даму жалпылық формацияға, есік ашу сөзсіз басып өтетін жолға, тең игіліктену түбірлі мақсатқа айналған даму. Ұсынымынан қарағанда жоғары сапалы дамуда шаруашылық жүйесі біршама кемелденген болу, өндірісті ұйымдастыру тәсілі тораптанған, зерделенген болу, жаңалық ашу қуаты, сұранымды игеру қуаты, әйгілі марка ықпалы, өзекті бәсекелік қуаты күшті болу, өнім мен қызмет өту сапасы жоғары болу керек. Сұранымнан қарағанда жоғары сапалы дамуда халық бұқарасының дараланған түрлене түскен деңгейі толассыз жоғарылаған қажеті үздіксіз қанағаттандырылу керек. Мұндай сұраным ұсынымның жүйесі мен құрылымының өзгерісіне жетелейді. Ал ұсынымдағы өзгеріс айналып келіп тағы да жаңа сұранымды үздіксіз туындатады. Қосылым мен өндірілімінен қарағанда жоғары сапалы дамуда еңбек өнімділігі, капитал өнімділігі, жер өнімділігі, байлық өнімділігі, орта өнімділігі үздіксіз жоғарылап, ғылым техника алға басарлығының қосқан үлесі тоқтаусыз артып, толық факторлы өндіріс өнімділігі үздіксіз жоғарылау керек. Бөлістен қарағанда жоғары сапалы дамуда қосқан қаржыдан қарымжы қайтатын, кәсіпорындарға пайда түсетін, жұмысшы қызметкерлері кіріс табатын, өкіметке бажы кірісі кіретін болу, сондай-ақ әрқайсысының базар бойынша бағаланатын үлесі толық бейнелену керек. Макролық экономиканың айналымынан қарағанда, жоғары сапалы дамуда өндіріс, айналым, бөліс, тұтыну айналымының іркілістігі жүзеге асқан болу, халық шаруашылығының маңызды салыстырмалы қатынасы мен кеңістіктік орналасымы біршама үйлесімді, экономиканың дамуы біршама орнықты болу, қауырт өрліп, қауырт құлдырап кетпеу керек. Тіпті де ашып айтар болсақ, жоғары сапалы даму бар ма, жоқ падан, жақсы ма, жаман баға қарай бұрылыс жасау болып табылады. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңін өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 215-216 бетті. Жоғары сапалы дамуды ілгерілету кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі даму ой желісін тұрақтандыруымыздың, экономикалық саясат белгілеуіміздің, макролық реттеу дізгіндеуді атқаруымыздың түбірлі талабы. Сол үшін сөз жоқ жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің көрсеткіш жүйесін, саясат жүйесін, өлшем жүйесін, санақ жүйесін, нәтижесі мен өнімділігін бағалауды, саяси нәтижесін бағалауды жедел қалыптастырып, түзім ортасын құрып және кемелдендіріп, еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруда үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеуіміз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңін өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бетті. Жоғары сапалы даму 14-ші 5 жылдық план мезгіліндегі, тіпті одан да ұзақ мезгілдегі еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының негізгі тақырыбы. Ол еліміздің социалистік осы замандану құрылысының жалпы жағдайына саяды. Жоғары сапалы даму экономикалық талапқан емес, қайта экономикалық қоғамдық дамудың әр жағына қойылған жалпы талап. Экономикасы дамыған өңірлерге ғана қойылатын талап емес, қайта барлық өңірді дамытуда сөз жоқ дәйектілендіруге тиісті талап. Бір мезеттік талап емес, қайта ұзақ уақыт табанды болуға тиісті талап. Өңірлер ішжүзіндік жағдайға ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай іс көріп, артықшылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, өз өңірінің ішжүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру керек. Өз өңіріміздің ішжүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрейік. 2021 жылы 3 айының 7 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 533 бет.
Біз жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді негізгі тақырып етуге табанды болып, ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформан тереңдетумен органикалы ұштастырып, ішкі үлкен айналымның ішкі қозғаушы күшімен сенімділігін арттырып, халықаралық айналымның сапасы мен деңгейін жоғарылатып, осы замандағы экономикалық жүйені жедел орнатып, толық факторлы өндіріс өнімділігін күш сала жоғарылатып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің серпінділік және қауіпсіздік деңгейін күш сала жоғарылатып, қала мен ауылдың тоғыса дамуы мен өңірлік сәйкесе дамуын күш сала ілгерілетіп, экономика сапасының өнімді жоғарылауын және мөлшерінің үйлесімді артуын жүзеге асыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм олы туын бейік ұстап, жаппай социалистік осы замандаңға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жоғары сапалы даму жаппай социалистік осы замандаңға мемлекет құрудағы маңдайалды міндет. Сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дәл, жалпы беттік дәйектілендіріп, бастан аяқ жаңалық ашатын, сәйкес етін, жасыл, ашық, тең игіліктенетін ішкі бірлік арқылы дамуды игеру, дамуды бағалау, дамуды ілгерілету керек. Сөз жоқ сапаны ұтымды жоғарылату мен санды үйлесімді арттыруды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, сапаны бастан аяқ бірінші орынға қоюға, өнімділікті алдыңғы орынға қоюға табанды болып, сапа танымын барынша күшейтіп, сапаны жанына балау, жоғары сапалы болуға ұмтылу керек. Сөз жоқ реформалауды есік ашуды болжымай тереңдетіп, даму тәсілінде ішкерлей бұрылыс жасап, өнімділік өзгерісі, қозғаушы күш өзгерісі арқылы сапа өзгерісін жебе, баянды жоғары сапалы дамудың түзіліс механизмін жедел қалыптастыру керек. Сөз жоқ халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, даму жетістіктерін тұрмыс сапасына үздіксіз айналдырып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жансу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6 күні.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен өміріңді өзгертемін десең, өзіңді өзгерт деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Жақыннан бері көптеген достарым қызметтерінен қол үзді. Олардың себебін сұрағаным да, негізінен қызметтерінен қажығандығын сездім. Менің қызметім ерекше жапалы, күнде үстеме жұмыс, айлығым да мардымсыз. Мен істеген орнымдағы қожайынымның мінезі бір түрлі, қызметке қатаң, болмашы дүниеге от алып қопаға түседі. Менің бұл жұмысым өте мағынасыз, әр күнім бір-бірінен айнымаған істермен өтеді. Болашағымның қалай боларын да елестете алмаймын дейтін, осындай көптеген адамдар өзінің қызметіне көңілі толмай, еркімен қызметінен қол үзгісі келеді. Бірақ әр адамның істеген қызмет мазмұны, жапалылығы, жолығатын қиыншылығы мен басымдылығы оқсамайтын болғандықтан, әр жұмыстың мейқанаты да бөлек болады. Кейбіреулер маған үнемі, мен өз ұнататын қызмет тапқым келеді деп айтады. Сондықтан өзі ұнатпаған бір жұмысқа жолыққанда, көптеген адамдар үнемі қызмет алмастырғысы келеді. Бірақ және бір қызмет алмастырғаның да, шындығында өзің ойлағандай тұрмыс кешіріп, беймазалықтан арыла аласың ба? Екіталай.

менің бір досым Да Синьвандағы мәлім бір серіктіктің зат сатушысы болып істейтін. Бірақ бұл жұмыс оны қызықтырмай, телевизияда қызмет істеуді армандайтын. Әрі құлшына жүріп, өзі қызығатын телевизияға да жұмысқа тұрады. Бірақ телевизияда жұмыс дегеннен кейін ондағы жазатын түрлі телевизиялық бағдарламалардың жоспары, үнемі аптап пен боран шашынға қарамай, сыртқа сұхбаттарға шығу мен күнде түнге жалғап істейтін бағдарламалардың монтаж жұмыстарын көргеннен кейін, жарым жыл өтер-өтпестен өз армандаған қызметінен суына бастайды. Сенің таным түсінігің

белгілі басқышты қажет етеді дейтін сөзді естігенім бар. Меніңше өзінің қызығуына қарай қызмет істеу 90% адамдар үшін алып айтқанда өте қауіпті. Себебі сен ұнатқан жұмыстың жүрегеле өзіңнің оншалық ұната қоймайтыныңды байқауың мүмкін. Сондықтан қызмет жөнде тек жадағайлық пен ұнату-ұнатпау арқылы баға беруге болмайды. Қайта әртүрлі жақтан ойласып, еңбекақысының өзіңі лайықты-лайық емес екендігін, осы қызмет барысында шыңдала түсер түспесіңді, әрі бұл қызмет арқылы нұрлы болашақ жараталар алмасыңды да ойласуың керек. Мынадай бір сөз бар. Қызметтің нағыз мәні алаңсыз өмір сүру. Өз ортаңда ролыңды сәулелендіріп, ақша тауып, ата-анаңа опалы болу, балашағаңды асырап, тыныш тірлік кешу. Бұл сөздің шындығында жаны бар. Кез келген қызметті ұнатсаң істеп, ұнатпасаң істемеймін деуге болмайды. Тек сенің істей алатын алмайтындығыңа қарау керек. Қызмет болған соң қиыншылық көп кездесіп тұрады. Қызметтің ауыртпалығынан арылам десең, сенде төзімділік пен көңіл күйіңді ретке сала алатын қабілет болу керек. Кезінде мынадай бір әңгімені оқығаным бар. Бір адам қақаған қыстың түнінде такси тосып үйіне қайтады. Таксиге шығысымен такси ішінің өзгеше безендіріліп, ауасының да әдемі екенін байқайды. Ол отырар отырмастан такси шоферы одан: «Тоңдыңыз ба? Тоңған болсаңыз мына қолғапты киіп алыңыз. Құрсағыңыз ашса ұсақ түйек жейтін нәрселерден ала отырыңыз» дейді. Шопердің өзін үйіне келген қонақтай күткеніне таңырқап, істің мән-жайын білгісі келеді. Сонда шопер: «Бұрын мен көп істерден қажыған адам болатынмын. Бір күні радиодан: „Егер сен өміріңді өзгертемін десең, ең алдымен өзіңді өзгерт. Егер сен мына өмірді қараңғы түнектей сезінсең, онда көңілді күндерде мәңгі алыс боласың“ деген сөзді тыңдадым. Содан бастап мен психологиямды дұрыстап, адамдарға мейіріммен қарауды үйрене бастадым. Бұрындары елдердің әшкерелеуіне ұшырап, саудамның да тамтығы болмайтын. Ал кейіннен менің кәсібім барған сайын жанданып, көптеген адамдар менің машинама тапсырыс беретін болды. Айналамдағы барлық адам менің құрметті қонағымдай сезіліп, өмірімде барған сайын нұрлана түсті.

психологияда көңіл күйді ашалай айта кетсек, адамның көңіл күйі өзгерісте болатындықтан тұрақсыз келеді. Адам өмірде мейлі қызметте болсын, сөзсіз келеңсіздікпен шарасыздыққа ұшырайды. Егер барлығында көңіл күй ала берсек, өзімізді шаршатып, алға басуымызға кедергілік жасаймыз. Тек қана көңілімізді кеңге салып, сезімімізді ақылға жеңдіргенде ғана қызметтен қажу сезімінен арылып, өзімізді бақытты сезінеміз. Әрбір адам осынау дүниеде ортақ жасап жатқаннан кейін, барлығының да арқалайтын өзіндік азап, қиыншылығы бар. Сен қызметіңді ауырсынып, қол үзгің келгенде, өз-өзіңе, қызметтің оңай болмайды, тірлігіңде басар жолыңды соңына дейін өзің ғана басасың деп ескертіп отырғаның жөн. Қызметтің қиындығынан назаланбай, қайта көңіл күйіңді ретке салғаның әбзел. Сен төзімділік арқылы өзіңді барған сайын күшейткенде ғана, қараңғы түнектен де, тар соқпақтардан да, аса өз өндірдіңді сүрінбей өтіп, өзің армандаған тірлікке қол жеткізе аласың.

Жеңгей жан сөзі Байқожа Меркітбай ұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбай ұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқан ұлы.

Қарлығашым сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Әдемім менің, сөзі Қадылбек Шайырбекұлынікі, музыкасы Бақыт Қанашұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Құрбыларым, сөзі Айгүл Берікханқызыныкі, музыкасы Нұрлан Мұқанұлыныкі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: иттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаш ассоциациясы медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшан алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде дәуірінің шебер жүреткен туған жердің отанның көрікті тау өзендерін шабытының қайнар көзі етіп туған халқын сұлу жырларымен суғарып келе жатқан өлең өлкесінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған жемісті ақын Жүнгө жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Іле Қазақ автономиялы облысы жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының, Алтай қалалық жазушылар қоғамының мүшесі, ұлағатты ұстаз, лирик ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек береміз. Соңынан Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Сәлем, орталық радио, телевизия бас станциясы, Қазақ радиосы, Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Жұңғақ халқы республикасы құрылғандығына тұп-тура 77 жыл болды. Осы 77 жылда отанымыз Жұңғы Коммунистік партиясының дана басшылығында еліміздегі әр ұлт халқының қажырлық пен ынтымақтаса күрес жасауының нәтижесінде мешеу бет-бейнені түбегейлі өзгертіп, бүгінгі таңда жүнгөше ерекшелікке ие осы заманданған социалистік мемлекет құрудың ұлы жорығында толқын жара алға ілгерілеп, дүниені жалт қаратқан кесек табыстарға қол жеткізді. Өтемеде еліміз реформа жасап есік ашқаннан бері, әсіресе партиямыздың 18 құрылтайынан бері қарай Ши Жинпинг жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында социалист қоғамның сан саласында даму қарқыны тіпті тездеп, жоғары сапалы дамуды өзек етіп, тың серпін қалыптастырып, адамзаттың тағдырластық ортақ мүддесін көздеуде ұлы мұстананы жүздегі асыру жолында бір белдеу бір жол жасыл даму арнасын бойлап, елімізді бай құдіретті, өркениетті, өскелең демократиялы осы заманданған құдіретті социалист мемлекет етіп, құрып шығу арманына қарай ашынды қадам тастап, кедергілерді кесіп өтіп, іркілмей алға тартып барады. Асқақ арман, жалынды жігер, өр сенім бізді көздеген мақсатымызға сөз жоқ жеткізеді. Алға отан, ашындап алға тарта бер, жасай бер отанына. Мерекең мерейлі болсын, мерейің үстем болсын, жасай бер отанына. Төменде мен назарларыңызға отанды жырлау тақырыбында бір қанша өлең ұсынбақшымын. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге.

Ол менің отаным, көгілдір көлдері, көкорай белдері, көк зеңгір таулары, гүл бақша баулары, құлпырып жайнаған, шат өмір қайнаған, бұл менің отаным. Ақшабылт қалықтап, қыраны шарықтап, арайлап аспаны, жарқырап асқары, ататын таңдары, ақ күміс заңғары, қондырған ай күнді, арманы айбынды, бұл менің отаным. 5000 жыл жылт өткен, тарихы сыр шерткен, ұшқыны жылт еткен, алаулап тұр көктен, қағатын тірсектен, құтылып індеттен, ауысып бүлкөктен, заулаған тұлпарлар, самғаған сұңқарлар, құшағы гүл көктен, бұл менің отаным. Түлетіп сананы, гүл етіп қаланы, жаңғыртып барады таулар мен даланы, жап жасыл нулары, нар қызыл тулары, бұл менің отаным. Айналам ағарған, жер жаһан жаңарған, іске асып сан арман, нұр төккен жанардан, сыңсыған тау орман, алпыс бас дақ ордам, бұл менің отаным. Таулары құрыштай, қорғаны қылыштай, қайнары сарқылмас, қойнындағы ырыстай, сөгілмес шырыштай, халқы бар туыстай, еңсесін тік ұстай, зілзала жаулардан, келеді ығыспай, менің отаным. Кең жайған құлашын, шежіре ән салған, жұлдыздар тамсанған, бабалар мұрасы, бұл менің отаным. Қалдатта қайқаңсан, көк тіреп тайқаңшан, теңіз боп шайқалсам, төсіңді жап жасыл, аршаң боп жайқалсам, атыңмен мақтана, әлемге жар салсам, о менің отаным. Тұғырым тияншан, ұлыңмын қиялшан, көгіңді сырған, сынаптай қырансан, арманда көліңі бұлақ боп қиялсам, о менің отаным. Қуаңқымен чаңжаңнан, жамырап чам жанған, жорықта жосылған, дабешен таулары, жатырма қар жауған, қаһарман отаным. Аламан жарысқа, ақ толқын ағысқа, түс тосым қалыспа, жол салып ғарышқа, ту тігіп марысқа, жете бер отаным табыстан табысқа. Арқалап ауырды, ұйтқытып дауылды, алтын күн астында самұрық құстай боп, самғай бер алысқа, самғай бер алысқа. Астанаға арнау, өлең тасып ойымның қазанында, келем толқын өмірдің базарында. Бейжің ұлы Астана қастерленген, 1 миллиард халықтың мазарында. Тартып ойдың қиырға релісін, баттап келем жалықпай жүрегісін. Азаттықтың алауын жаққан алғаш, о Астанам жүнгенің жүрегісін. Асқар Алтай тауының бауырында. Халықтаған ән болып ауылымда, о Астанам қаһарман қалам менің, сыннан өткен тарихтың дауылында. Жылы өтеген ғасырдың міндеттерін, тарих ашып жеңісті тың беттерін, Астана деп ұшырдым көкейімнен, махаббаттың кіршіксіз жүргептерін. Үміт жарқын оңалып күн көрісім, ашты заман өмірдің тың өрісін, о аяулы Астанам ұлы Бейжің, бостандық пен бақыттың символысың. Сен дегенде сезімім дария боп, бағдараған жаныма ән ұялап, оқып сенде өкті бір жарнамасын, кетті көсем әлемге жариялап. Келмес болып бір жола ызғырық түн, шұғылаңа шомылған түз күліптің, дәстүрі бар Астанам бір өзіңді, күрес пенен еңістің ізгіліктің. Атам екен анатан асыл жерім, реформа жолында көсілдерім. Орталығын өзіңді талай ірі жорықтардың жасаған шешімдерін. Орындалып халықтың ізгі арманы. Сенде ашылған өмірдің қызғалдағы. Қызыл тулар желбіреп ең көрікті. Болашаққа бастаған біздалдағы. Чаңжан аққан жосылып жарсап ұлы. Бұлтты түйіп қасқайып хан тәңірі. О Астанам сен бені шығыстағы алтын атеш жүнгенің жан тамыры.

Атағы Алтайымның аспандаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Туған жер таусылмас сыр бастамаған. Құшағын Ертіс қыран күйге бөліп, аспанын алтын сәуле астарлаған. Атағы Алтайымның асқармаған. Асуын көшіп қонып асқан бабам. Туған жер алыс кетсем өзіңді аңсап, көзімнен сағыныштан жас парлаған. Атағы Алтайым мен аспандаған. Туған жер таң шуағын шашқан маған. Батыр ел байтақ жұмқа ырыс салған, қанжартау от теңізден жасқанбаған. Атағы Алтайым мен аспандаған. Ертеңін тіпті әдемі жоспарлаған. Көлі бар көз түрдікпен қанасындай, ел ақын жырдан шашу дос қарнаған. Атағы Алтайымның асқармаған. Ақ бурыл асау құран ат жалдаған. Ән салып күміс бұрақ төске үйінен сыр жеткен тарихынан тастармаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Ой салған арғы тарих шақтармаған. Байырғы тау шаңырың төркін Алтай, қарлалқап жазылмаған бастамаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Отаным еңсең биік асқар баған. Сызамыз көркем сурет болашақтың парақтап тың тарауын басталмаған. Көпірде. Ақжал өзен астымызда өкірген. Көңіл

шіркін алып ұшып лепірген. Терезеден сыртқы әлемге телміріп, мәшинемен заулап тұрған көпірден. Көк орманмен көмкерілген жағасы, асфальт жол кең көсілген арасы, көз алдында көкжиекпен ұштасқан бұрышының бұйратқымды даласы. Шабыт шалқып, болған көріп көз айдын. Чымырлаған күлкі бағып көк айдын. Қиялғысым қанатқа қиянға зырлап келем арасымен тоғайдын. Соңғы жылдар черік қасыр алдында, осырадан өткен күндер жадымда. Қара көңкі қорабында жүк басқан, жатушы едік шығалмастан жалғымда. Жол азабы жолаушыны қинайтын, жауын жауса доңғалақтар құйлайтын. Қия жолда жардан құлап сорлатып, адам өліп мәшинелер қирайтын. Тап болған ел, қиын қыстау кезеңге, онда мынау көпір жоқ еді өзенде. Мәшинелер шірет күтіп бұрамда қойдай болып қосақталған көгінде. Ескі қора қи толтырған шарбаққа қарауытып мұң шертетін аулақта, көк масадан түтін салып жағада түнеуші едік өте алмастан ар жаққа. Ойымызда сайрап тұр ғой бір айқын, аса орна жолымызды қамайтын. Таңнан тұрып жолаушы қарт суырттап қатқан нанды қаужан қағып қажайтын. Ойымызда сайрап тұр ғой бір айқын, аса орна жолымызды қамайтын. Таңнан тұрып жолаушы қарт суырттап қатқан нанды қаужан қағып қажайтын. Сұрғылт құмды жағалаулар мүлгейтін, көк иірім су қорғасындай сырғайтын. Жалғыз бұрам ауыр жүкпен сықырлап таң біліне қарсы жаққа жылжитын. Алғандай боп еншімізді үлесіп, мәшина адам ат арбиін тіресіп, шыпылдаған шүңет суға бұрамнан үрейліні қарайтынбыз сіресіп. Кедейліктен келмеген соң жай шама, табиғаттың алдында боп бейшара, ва бұрышын жылдар бойы өзіңе көпір салудың аңса дейін қаншама. Кедейліктен келмеген соң жай шама, табиғаттың алдында боп бейшара, ва бұрышын жылдар бойы өзіңе көпір салудың аңса дейін қаншама. Сүйтіп талай жағасында түнеген, бұрышының жаңа түспен түлеген, көк айдынға көпір қонып сәулетті, арманына жеткізделді тілеген. Гүлгүл жайнап өмір жайған өркенін, шыттай жаңа келбеткен өлкенін, ендігі әрі жабыспаймыз жол жүрсек қорабына трактормен көңкенін. Ауылдастар ақша түсіп қалтаңа, мініп жүрсің бүгін енді сантана. Бұрынғыдай еңсенізген жоқшылық аяз болып батпайды енді арқаңа. Өміршеңді күшке толған далатың, жапан дүзге қала жайған қанатын, сағатына заулап жетіп барасың, жерге бұрын ара қонып баратын. Оқал орман опал ордан өсірген, ата мекен құшағында көсілгім, көкейімді жүр ұшқындап астымда, темір тұлпар заулап барам көпірден.

Сәлем, орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Биыл ұзақ жорықтың жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Бүкіл еліміз халқы осы салтанатты тарихи сәтті атап өтіп, тарихты еске алып, машақат соғыстарында қыздармен бастап, Гоминдан кетіртпашыларының бірнеше ретке қоршап жоюын тасалқан етіп, 25 мыңлық ұзақ сапардың ұлы жеңісіне қол жеткізген ұлы тарихи дастан жазып қалдырды. Төңкеріс күштер алғашқы шұқынан жалын болып лаулап, бөгеу бермес тасқынға айналды. Бүгінгі таңда Си Цзиньпин жолдас бастаған партия орталық комитеті бүкіл елдегі әрбір халқын бастап, жүнгіші ерекшелікке ие социализм жолында мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлы ұзақ сапарында ұзақ жорық рухын сәулелендіріп, көркем болашақты бетке алып, ашындап алға тартып барады. Әр дәуірдің өз ұзақ жорығы бар. 90 жылдың алдындағы ұзақ жорық рухы біздің бағалы рухани байлығымыз, рухани тірегіміз. Бұл бөгеу бермес дәуір тасқыны. Жаңа ұзақ жорықта жаңа жүнгі ана отан іркілмей алға тарта бер. Алға, алға. Төменде тыңдармандардың назарына ұзақ жорық ұлы дастан деген өлеңімді оқып берейін. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге. Ұзақ жорық ұлы дастан. Ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығына арнаймын. Жылдар көшін жолға салып сабылтқан. Кесек-кесек іздер қалды тарихтан. Ұзақ жорық жеңісіне 90 жыл. Қыздармия әлем көзін танытқан. Артта қуғын, алда бөгет оқ жаңбыр. Табылмаған жанға сая қорған бір. Сол жорықты басып өтті құрыш қол ұрпағына болған аңыз болған жыр. Талшық етіп ағаш пен шөп тамырын, арқалаған машақаттың ауырын. Қыз әскер ең сүйікті адамдар бастан кешкен төңкерістің дауылын. Қайратта қара мылтық асынып, жауынгерлер тынбай алға тасынып, құрбандарын аманаттап тапсырған қара жерге қимастықпен жасырып. Қаймықпады, сонда доллар талмады, жарал әскер қатарынан қалмады. Елді өңірде қона түніп далаға Бұқараның ине жібін алмады. Нөсер жауын шіліңгірде жазғаптап, бұйым болмай жауын көргі саз батпақ. Қайда барса жарлы жақпай қарсы алды, өз әскерін туысындай ардақтап. Панасын жоқ үскірікте қымтанар. Асу бермес қарлы таулар қырқалар. Қайсар күшке қазарла жол берді, асқақтаған әмбеп маң шырқалар. Куа болған аспанда күн нұрлы, көкіректі күйбе бағып күмбірлі. Образы елестеді ерлердің тадуқының көпірінде чындырлы. Жеңімпаз күш қолға қызыл туалған, семсер дейін от жалында чыңалған. Толқын жалдап жауды жайпап, чеп жайып, қызлар мия кесіп өткен ұжаңнан. Төңкөрісті базаларды саралап, жаяу жүрген 11 өлкені аралап, қыздар мия қосынына қажымас, мәңгі қуа тауымындала баралап. Негірмеді қайран ерлер жорықта, бойындағы барнарап қалыққа. Қызыл жұлдыз таққан сол бір жандарды тең едіммен теңдесі жоқ алыпқа. 25 мыңлы қадамашын басылған, ұзақ жорық қызыл ұрық шашылған. Жалын қолып барып-барып шығынан қызыл ұрық қызғалдақ құбашылған. Қайталанбас қашандағы тұңғышың, ұзақ жорық тарихтағы ұлысын. Әлемдегі ең әсерлі тұңғышыр ұзақ сапар, қызыл әскер біз үшін.

әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған Алмасбек Шаймаранұлының әні «Отаным менің». Орындағандар Алмасбек Шаймаранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Әбдірахман Қалиолуұлының сөзіне жазылған Амантай Қабдолинның әні «Алтын ұя мектебім». Орындаған автор, медиин жасаған Бағдат Сансызбайұлы.

Ән «Тау қаласы көрікті». Сөзін жазған Әбдірахман Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Амантай Қалиолин, орындаған Амантай Қалиолин.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер ақын ұлағатты ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларын және Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында елгезек деген тақырыптағы теректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бай іле, бақыт тіле, байтақ іле деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында қос көлеңке деген тақырыптағы әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мектептегі мұғалімдер мен сабақтастарымның бәрі менің бауырыма дән риза. Шіркін, балаларымыздың бәрі осы жаңсеңшіңдай болса не арман бар деп қайран қалып, бауырымды мақтасып отыратын. Қазіргі кезде жатақта басқа балалар ұйықтап жатқанда таң бозынан ерте тұрып, өзіне міндеттелген жатақтарының тазалық кезекшілігін істеп тастап, зар жүгіріп асханаға барып менің тамағымды әкеп, құрақ ұша жүгіріп жүргені. Біздің мектептің жатақтары да айта қалсын тазада іретті. Қыста жылы, жазда салқын дегендей, ортасы да жанға жайлы тыныш. Класс жетекшіміз мектеп қожалық басқармасына менің жағдайымды айтып, оқушылар жатақ имаратының бірінші қабатынан жатақ бергізіп, қасыма өз сабақтастарымды орналастырып, олардың маған қарайласа жүруіне де қадағалап отыратын. Үйір-шүйір болып кеткен жатақтастарым да менің қабағыма қарап қимылдайтын. Жерге қарындашым түсіп кетсе де лып етіп келіп алып бере қоятын. Кейде өзім қысылам. Мен ұйықтап жатсам олардың қимылдары тықырсыз қалады. Ояна қалсам біреуі тұрмыс бұйымдарымды жинаса, біреуі төсек орнымды жинап, біреуі арбаға отырғызып дегендей бәйек болады да жүреді. Ал бауырымда дәл уағында жатақ баспалдағына келіп даяр тұрады. Жатақтастарым мені арбаға отырғызып бауырыма табыстайды. Сол ширақ қимыл мені де сабақтан кешіктірмей мектеп оқу ғимаратына қарай дедектетіп, ғимараттың есігінен кіре кездесе қалған басқаларға көмектесуді өз борышы санайтын әр жылдықтың ұл балалары мені арбаммен қоса көтерісіп, төрт қабатты ғимаратқа шығарысады. Бұрыннан менің сыралғы, біреуге көмектесе жүруді өздерінің адамдық борышы санайтын жүздерінен мейірім нұры алаулап тұратын Чаңжишан, Яожэру, Ер болсын, Яң-Яң, Нұрбол, Гаухар қатарлы сабақтастарым қашанда құрақ ұшып менің маңайымнан табыла кетеді. Кластың, мектептің қимылдарында, тәжірибе ханаларға барғанда осы сабақтастарым мені орталарын алып, ортақ әңгімеде болып әзілдесіп дегендей, бостықтан сапете түсетін, көңілшек ойымнан сейілтіп, өз қатарларына ала жүретін. Қарапайымдылық қасиетті сыртқы тұлғасы мен мінездемесіне сыйдыра білетін мол білімнің иесі оқытушыларымыз көп медиалы оқыту жабдығынан пайдаланып, даярлаған сабақтарын алыстан меңгерілетін тетік арқылы үлкен экранда жүйелі түсіндіреді. Маған ең жайлы сезілетіні де осы сабақ үстіндегі класс іші еді. Сабақтық мұғалімдер келіп сәлемдескеннен кейін бәріміз орнымызға жайғасқанда мен де сабақтастарыммен иықтаса еш парықсыз көтеріңкі көңіл күймен білім аламын. Мұғалімнің сабақ мазмұнына қатысты сұрауларына қол көтеріп жауап берем. Кей сабақтастарымның жауап бере алмай қалған сұрақтарына түзету жасап, толықтап жауап берем. Бұл мені көзгілмей жүретін сабақтастарымнан өремді биіктетіп, не теңестіре алатын ерекшелігім еді. Класымыздағы Ер болсын, Нұрбол қатарлы сабақтастарым класс қабырғаларындағы әр ретке емтихан нәтижелеріне қарай орналасқан тізімдіктегі менің 6-шы орында тұрған атымды зор дауыспен оқып, «Жарайсың, Чаңжишан! Бәріміз сенен үйренуіміз керек» деп менің абыройымды көтеріп тастайтын. Таптаза

ысмақталы еден. Әр оқушыда өзіне ғана арнап жасалған парта орындық. Оқушылардың көк түсті сымдары мен ақ рең таласқан қалаттарының өзі дәуір келбетін ажарландыра түскендей. Бүгін мінекей аптаның бірі. Мен оқып жатқан Буыршын аудандық толық орта мектептің әр жылдық оқушылары класс жетекшілерінің бастауында мектептің қызыл кірпіш төселген үлкен алаңындағы орындарына жайғасты. Төбемізде алыстан меңгерілетін фотоаппаратының инелік қанаттарының дірілінен шыққан ызыңнан басқа үн жоқ. Үлкен алаң сілтідей тынған. Әскери киім киген оқушылардың біркелкі құрмет қадаммен қорғауында мемлекетіміздің нарт қызыл туы бағанаға қарай беттеп, мемлекет киімімен бірге биікке көтеріліп, бәріміздің бойымызға қуат, ойымызға серпінді рух сыйлады. Мектеп басшылары да ту астындағы арнау сөздерімен ту шығару салты ақырласып оқушылар оқыту ғимаратына қарай беттеді. Сабақтастарымның арасында кетіп бара жатқан мені класс жетекшім Лиу мұғалім шақырып, «Жаңшыңя, сабақтас. Мектеп қақпасында сені аудандық Қызыл Крест қоғамының және мейірбан аналар уәкілдері тосып тұр. Жүр, біз сол кісілерге бірлікте барып кездесейік» деп жалжымалы арбамның жетек нұсқасын Гауһарға ұстатып, қақпаға қарай беттедік. Мені күтіп тұрған адамдардың ішінен талдырмаш денелі қызыл шырайлы апай бұрыннан таныс адамдардай жылы мейірмен тіл қатып, «Ой, Жаңшыңя, жағдайың қандай? Өте жақсы, апай». Ол кісі менің қолдарымды ұстап, аяғымның қимылын тексеріп көре жүріп, «Ал сонда өзің жалғасты оқисың ба?» «Иә, апай, шама бар орта мектепті бітіріп, жалғасты жоғары мектеп оқысам деп армандаймын». «Ой, бәрекелді, жарайсың. Міне біздің нағыз үйрену үлгіміз қасымызда екен ғой. Мынау біздің мекеменің саған деген қамқорлығы, қабыл алғайсың» деп тұрмыстық бұйымдар мен жаңа арбаны, «Мынау ауданымыздағы мейірбан аналардың саған деген көңілі» деп сыртына «Жаңшыңя, сабақтас, саған мықты денсаулық тілейміз» деген сөз жазылған қызыл қалтаны ұсынды. Мен ол кісілердің қалтқысы шынайы көңілдеріне дән разы болып, «Болды апай, мектепте үнемі көңіл бөледі, тұрмыстық жағдайымды жақсы, қызыл қалтаны басқа да қиыншылығы бар балаларға беріңіздер, сіздерге рахмет». «Олай деме, балақай, сенің жағдайыңды ұғысып көмектесіп тұру біздің борышымыз. Талабың жақсы екен, оған сай нәтижең де айтарлықтай жоғары екен. Оның ары құлшынып, жақсы нәтиже жаратып, жоғарылып оқысаң, әрине оқу ағарту тараулары басқа да ұйымдар жақсы шарт жағдай әзірлеп, алаңсыз оқуыңа көмектеседі» дей келіп, қызыл қалтаны сомкама салып, жаңа арбаға отырғызды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Думбыла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Байлы, бақыт тілі байтағылы. Авторы Қиясбек Анарбекұлы. Шырайлы жәйілімді жасыл далам, ынтығы естігеннің басылмаған, қойның мен қонышыңда толып жатыр, байлығың әлі талай ашылмаған. Көк қамыр, қара жон мен қапсалаңым, келмейді өздеріңді жатсанағым, көз тігіп төңірікке ерен тау тұр, ойнатып күлімдетіп қасқа бағын. Изенді көдел өңір бетегелі, иісің танау ғұрып жетеледі, қызғалдақ жалбыз ақнар ақ ермені, ішінде өсімдіктің сетереді. Таңбалы адуың кер көгершінің, шұбыртқан сілекейін көбелшінің, көлденің шашы тәлім жырғалаңнан, шығады дәр шөбі көбемшінің. Қалақай илан жуа қызылшаны, санасаң мыңнан асат ұзын саны, бір салар ақ кекре адраспан, емдомға жарап жатыр бүгін тағы. Қарандыз тартар құрт шөп сасыр бақпақ, жойған жоқ құнын талай ғасырдаттап, әленің асты үсті түгі өл асыл, жасыл шар таңдайға ғып жатыр мақтап. Шет меркі, орта меркі қызылаша, сейілдеп қайтатын жер қызынаса, дағыты дағым белмен жел тал назы, кетіпті сымбаттанып бүгін аса. Ұзақ жол байын талы жалтабарға, көк шоқы етегінде жалпа қалма, келеді қысырамай жеміс беріп, 600 жылды ұзатып салса далға. Сайрам көл, ақ көл асау сарқырама, сұлулық сымбат сенен артылама, жасыл көл жасыл аймақ жатыр жайнап, өң беріп жалқыға да жалпыға да. Сәп салып байылеге қарасаңдар, көптеген жанға шипа арасам бар, баргейті көк су шаты бұрыл тентек, 100-ден асып кетет санасаңдар. Қаспасы, сар бұыршын, күнес басы, әңгірті арпасалы шүмектасы, еміздеп барғандарды құшақ қалып, бірдемде ете қоят бір отбасы. Ашудас көкірт сынап бәрі дайын, ескерсен естен шығар сар уайым, көз құлақ кіндік аяқ жел құздармен, келтірет бел қақсауға пәру айын. Астыген үстігілем жасыл пұлыс, алумин көмір темір алтын күміс, қалайы мыс шырымтал уран кали, байлығы сыйлайды екен жарқын тұрмыс. Көрмеген аңғар халқын астан аяп, көркімен көз сүрінткен жасқамаяп, керімсал кербез жомарт келбетіңді, кестелеп кет алмадым бастан аяп. Анамдай ақ сүт берген еміреніп, байылы балқып кеттім сені көріп, жемісті жетпіс екі де байлығыңды әлімше жырлап тұрмын тебіреніп. Жетпіс екі тоғанақты жемісті жыл, бастаған компартия жеңісті жыл, боз торғай қой үстіне жұмыртқалап, іргеден ірк таққан келісті жыл. Байылы бал татыған бармағың ай, жатталып жүрегімде қалғаның ай, аға бер жағалауға жақұт шашып, анөзен Хуанхының тармағындай.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开阔。
5: 一，点火，
6: 点火。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Көлеңке. Жадыраған жаз. Қызыл судан саяхаттап келген екі жазушы досыма ел мен жерді таныстырайын. Көрікті жайлау, көркем орындарды көрсетейін. Аралатайын деп алдымен үлкен Құштайдағы туыстарымның ауылынан бастауға жолға шыққанбыз. Масатыдай құлпырған кең жайлаудағы ел мен жерді тіпті өзен бұлақтарға дейін әйеліме кеуіміз ауыз жаппай кезек таныстырып келеміз. Жол бойындағы қатар-қатар тігілген ақбоз үйлер мен мыңғырған төрт түлік мал, көзді арбаған әсем көріністер достарымызды бірден баурап алғандай, айналаға қызықтай қарап келеді. Қалың зәулім ғимараттың ішінен аспаны ғана көрінетін уыл-шуылы көп, қапырық ыстық қалада жүре беріп әптен іш құста болыппын. Кіндік қаным төгілген туған жерімнің ой даласының саумал ауасы лезде көңілімді серпілтіп тынысымды кеңіте бастағандай. Саяхаттың қауырт мезгілі болғандықтан ба, жолда қайшалысып өтіп жатқан алуан түрлі көліктердің саны көбейген сияқты. Сайрап жатқан тас жолда менің ауылды, туғандарымды сағынған жүйрік көңілімдей көп көліктің арасында біздің тұлпарымыз да құстай ұшып келеді. Көлікке жер алыс па?

бұрынғы кездерде 3 сағат жүруді мөлшерлеген жерге бірдемде жетіп алғандаймыз. Уақыт деген не деген тез. Осы туған жайлауға бұрын шешем бар кезде үнемі келіп тұрушы едік. Ең кемінде апталап жатып туыс туғандарды аралап, кетерде қоржын қолаңды құрт майға толтырып, қимастық сезіммен әрең қайтатын едік. Сол тіл үйірген сары май, айран, құрт, қаймағы еске түскенде еріксіз тамсанып қоямын. Көрген жерде ауыл бар дегендей, баяғы 7 жылдың алдында соңғы рет келіп қайтқан кең бұлақтың бойындағы алаңқыдағы 3 ақ боз үй және 2 шатыр тігілген біздің таныс ауылға бірақ келдік. Қазіргі заман талабына сай жұрттың көбі кәсіпкерге айналғаны анық қой. Отырған ортаның көркемдігіне орай біздің туыстар да ел қатарлы саяхатшыларды қарсы алу орталығын ашқанын білетін едім. Жылдан жылға жаз маусымындағы кіріс жақсы болып барады деп туыстардың марсия сөйлегенін де естіп жүргім. Есік алдында арлы-берлі қарбалас жүрген үлкен кіші көп адам мен ерсілі-қарсылы тоқтап тұрған моторлы көліктерге қарап, арасында баяудың жолына бет алғандарын көзіммен көргендей болдым. Баяу келіп тоқтаған біздің көліктің алдынан жүгіріп келіп қарсы алған ауылдағы ең үлкен ағамыздың өзі екен. «Қош келдіңіздер, қарсы аламыз» деп жігі жапар болған бейнемен көліктен түсіп жатқандарды үйге қарай бастауға бейімделген ағам соңын ала түскен мені көріп аз кідіріп қалды. Сәлем беріп амандасып қолымды алып жатып, «О, қалайсыңдар, сендер екенсіңдер ғой» деп сөйлеп тұрып, артымыздан келген көліктерге алаңдағандай қайта-қайта қарай берді. Мен амандықты жалғастырып, үй ішінің жеңгемнің жайын сұрағанша ағам жүре сөйлеп, артқы көліктен түсіп жатқандардың жанына жетіп барды. Оларды күле қабылдап ауыз жаппай сөйлеп, ортадағы үлкен үйге қарай бастай жөнелді. Мен де айналадағы көз тұндырған табиғатқа аңыра қарап тұрған екі жолдасымды ақ боз үйге қарай бірге жүруге ишарат жасадым. Анандай жерде екі жігіт қой сойып, бір жағынан қауап қақтап үлгіре алмай жатыр. Қаумалай қарап 3-4 бала тұр. Мынау ағаш үй жақта әшекей ер тоқымды алуан реңді кежімделген 3 атқа кезек мініп суретке түсіп жатқан саяхатшылар көрінеді. Біз бәріне айлана қарап тамашалап, өзара әңгімелесе жүріп, үлкен ақ боз үйге таман келгенімізде жаңағы ағам тағы бір топ қызылды жасылды киінген саяхатшы меймандарға қошамет көрсетіп, бос тұрған ортаңғы үйге кіргізіп жатыр еді. Үйге кіруге беттеген бізді көріп, асыға басып қасыма келді де, «Түкі, мына үйлер түгел қонаққа толып болды. Сендер мына өзіміз тұратын шатырға кіресіңдер ғой» деймін. «Женгең шайпайын сол жерге берсін» деді. Мұны естігенде ақ боз үйге ентелеп кіруге айналған қонақтарым да біз де біртүрлі ыңғайсыз күйде іркіліп тұрып қалдық. Ағамның өзі де қысылып тұрғанын аңғарып тұрмын. Бұрылып көрсеткен шатырына қарасам, шеткала тігілген ас-су әзірлейтін орын сияқты. Алыстан келген қонақтарымды оған бастап кіргізудің қайдан жөні болсын? Сыйсыз қонақ сыпырылмаған төрде отырады дегеннің өзі сол болмас па? Бұлар да ондай әдеттегі шатырға кіре қоятын жігіттер емес. Сондай бір қысылыс үстінде қайтерімді білмей әйеліме қарасам, ол да кірпігімен жер сүзіп төменшіктей қалыпты. Енді басқа мал жоқ, тағы кеп тоқтай қалған бір көлікке қарай еңкеңдей жөнелген ағамның артынан ердім. Қонақтарға сәл күте тұруын өтінгендей сыңай көрсеттім. Әйелім де менің артымнан бірге ере жөнелді. Біз жеткенше ағам көліктен түскен қонақтармен амандасып, оларды да жаңағы ақ боз үйлерге қарай беттете бастаған. Мен оны тоқтатып айтарымды айтып қалмақ болып ем, ағам бетіме қарады да, қолымен ортадағы үйді нұсқап, мына кісілерді кіргізіп алайын, күте тұр дегенді ишаралап өте берді. Сол күйі ерткен қонақтарын үйге енгізіп қауқылдай сөйлесіп, қарқылдай күліп бара жатты. Дауысы жарқын, көңілді еді. Соны көріп тұрып әйелім, «Ал енді біз қайтеміз» деп бетіме қарады. Айтарға болмаса жанары салқында бақ кеткен екен. «Анау адамдарға отыратын үй дайын, бізге шынымен орын жоқ болғаны ма» деді. Көмейінде «Аған ғой, бүйтсе қалай болғаны» деген сөз райы бүлкілдеп тұрғаны сезіліп тұр. «Қайткені нес? Ағам айтайын, бізге де жайлы орын шығатын шығар» десем, ол бетіме тіпті таңғала қарады. «Біз отыратын орынды аға жаңа көрсетті ғой» деп маған ренжи қарады. «Осы сенің кейде ештеңені аңғармайтының ай» деді. «Ал сонда нені аңғаруым керек еді» деп сұрадым. «Ана үйлердің ішіне кірсең болды бәрі ақша» деп әйелім үш ақ боз үйді көзімен нұсқады. «Оған кірген екенбіз, бізде ақша төлеуіміз керек. Ал ағаң бізден ақша алса, туыстан ақша алған болады. Егер ақша алмаса» деп сөзінің артын іркіп алды. «Дәйім келіп жатқамыз жоқ. Әрең бір келгенімізде біздің біраз ішіп жеп отырғанымызға ақша ала қоймас» деп мен өзімше кесім жасадым. Бірақ әйелім менің ойсыздығыма ренжіді білем, ештеңе демей теріс айланып кетті. Сонда

Барып менің қиялыма арасау ақшалып, ақыласа ол қиын. Егер алмаса одан өткен қиын боп, ағам сонда деген екудай сұрақ тайталасқандай болды. Сөйткенше үйден шыққан ағам да нараулау басып бізге қарай келе жатты. Біз қалаға көшіп түскелі осы ауылдағылар қай мезгілде болсын барса болғаны ат байлайтын тұрақты үйі біз едік. Ал ауыл десе біздің де аңсайтынымыз, жетуге асығатынымыз осылар болатын. Бұлар қалаға келіп біздің үйде қанша күн аунап қуынап жатса да сонша күн қуана күтіп базар аралатып ұзатып салушы едік. Кетерлерінде қалада төрт томға қамалып қақтығып жата бермей ауылға жиі-жиі барып тұрсаңдаршы деп шақырып жүретін. Сондағы біз келсек алақайлап қарсы алғаны осы ма деп ойладым. Арасында сөйтуші едік. Ал бүгінгі кезде бізге не жетті? Аралықта бір талай уақыт қызметтің тұрмыстың қыспағында жүріп келе алмаған едім. Не болып өзгеріп қалды сонда? Кешегі бауырмалдық береке бірлік жоғалған ба деп сан алуан қайшалысқан ойдың жетегіне еріп кетіппін. Мен осылай дүниеден бөлініп тұрғанда ағам жанымызға келді. Әйелім екеуі әлденелерді айтысып жатқандай болды. Не айтқандары құлағыма кіретін емес. Енді олардың жанына менің екі қонағым да жақындап келе бергенде ғана мен ешшіғандай болдым. Бізді бағанадан бергі ыңғайсыз халден арылтқан сол қонақтарымның өздері болды. Түкі ағамыздың қонағы мол көрінеді. Үйлері де қонаққа әлдеқашан толып кетіпті. Ең жақсысы бұл жерде көп айналмай көркі көз тартатын мына жасыл жайлауларыңыздың өрлі-қырлы жерлерін тағы бір айналып серуендеп қайтсақ қайтеді десті. Тұйықталып тұрған жол ашылғандай ішімнен «Уф» деп бір көрсініп алдым. Ағам да жарқ ете қалды. «Ой, дұрыс айтады, жөні де сол. Күн әлі ерте ғой, біздің жайлауды әптен толық тамашалаңдар» деп қауқылдап жатыр. Оның бетіне бұрылып қарап едім, сұмдығай ағам екеуіміздің арамызда әлдеқандай бір көлеңке тұрғандай. Сұрғылт, салқын, кәдімгі көлеңке. Өзгеге көрінбеуі де мүмкін, бірақ мен оны афанық танып сезіп тұрмын. Өмір айдеш. Ағам әкемнің туған кенже бауыры болса да, маған баяғы ақ жарқында бауырмал жылы бейнесі танылмай өшкіндеп сол көлеңкенің ар жағында тұрған іспетті. Бәлкім ол да мені бұлдырғана елестетіп тура тани алмай қалған да шығар. Жаңағы тұйықтан шығар жол табыла кеткенде әйелімде қуанғандай болды ма, мені жеңімнен тартып көлікке қарай беттей берді. Көңілім ала сапыран. Көкірегімде ұйтқыған жел бар сияқты. Кешке дейін сол халден арыла алмай ақ қойдым. Құштайдың кең даласын еркін серуендеп ауылдастардың тіккен үйлерінің бірінен қымыз ішіп, бірінен бағылан жеп кешке қарай қалаға қайттық. Ағамның ауылына қайта бұрылмадық.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері

0: сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

缓缓响起的歌曲《三个女红军》，把我们带回25000里长征。长征不仅只有枪林弹雨的壮怀激烈，更有军民守望相助的雨水情深。

广播剧《金米大地的儿子》，出品人杨斌，监制王化新，策划田增军、郝小宝、梁生树。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, мәдениет мұраларын қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, жұңхуа ұлтының мәдениет жауһарын қорғайық. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өту тұтынуының қажеті артып, тауар тұтынуының арту жағдайы жақсы болды. Мемлекет мерекесі демалысында еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдардың зарядтау аумақтарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу мөлшері артты. Дүниежүзілік ауа райы ұйымының межелеуінше, биыл 4-ші маусымда Эль-Ниньо құбылысы күшеюі мүмкін. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: мәдени мұрағаттарды қорғауды, пайдалануды және мәдениет мұраларын қорғауды жалғастыруды белсене ілгерілетіп, мәдени мұрағаттар мен мәдениет мұралардың көп түрлі қырын ашып, жұңхуа мәдениетін, жұңғу рухын арқалаған анағұрлым көп құн белгілерін және мәдениет өнімдерін тарату керек. Си Цзиньпин мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде еліміздің мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру қызметінде сүбелі табыстарға қол жетті. Тұтас қоғам жұңхуа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғады. Мың жылдық мәдениет шүлгесіне тың өміршеңдік күш қосылып, мәдениет мұралары дәуір шұғыласын шашты. Сауыт сүйек жазуы әлемді дүр сілкіндірді. Мың жылдық тарихқа ие қанзу әрпі ерте заманнан қазірге дейін жалғасып келеді. Хынан өлкесі Аньян қаласы Еншуй мұражайында 3000 неше жылдың алдындағы сауыт сүйек жазуының іздері шырақ астында анық көрінеді. Енді ғана аяқтаған мемлекет мерекесі темасында Еншуй мұражайы қос қаладан Шаң дәуірінің тарихына зер салып, жұңхуа мәдениетін жалғастыру тақырыбында арнаулы қимыл өрістетіп, Шаң дәуірінің өңірлік жағдайы мен өркениет тамырын қарапайым тілмен түсіндірді. Еншуй мұражайының орынбасар бастығы Гоу Вейбен былай деді: біз цифрландыру техникасы арқылы үштей көрмесі, сауыт сүйек жазуының ықпалдастығы сияқты ерекше көрме үлгілерін алға қойып, көрер көзге бұлыңғыр көрінетін сауыт сүйек жазуын көруге, жанасуға, сезінуге болатын жанды мазмұнға айналдырып, мәйекті өркениетіміздің жаңа дәуірде үздіксіз тың тіршілік тынысы мен жалынды өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасауға күш салдық. Жұңхуа өркениетінің тарихы ұзақ, жұңхуа мәдениетінің мәні терең. Еліміздің көркем тау өзендерінде таралған мәдени мұралар жұңхуа ұлтының гені және қан тамырымен біте қайнасқан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Башуди Си Цзиньпин, Гуун сарайы, Тайюнхэ каналы желісі, Могау үңгірі, Еншуй жұрты сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бір қыдыру маңызды пайымдаулар мен нұсқаулар, бекітулер жасап, мыналарды баса дәріптеді. Ата бабадан қалған мәдени мұраларды дейін бойы ойдағыдай қорғап, тарихи мәдениет шүлгесін анағұрлым ойдағыдай жалғастырып, тарихқа құрмет ету, мәдениетті қызу сүйу ниетіне жазбай, қорғауды бірінші орынға қою, үйлесімді пайдалану және амалдың барынша әуелгі қалпына қол тигізбеу принципіне табанды болып, мәдени мұраларды жүйелі қорғау мен бір тұтас бақылау басқаруды ілгерілету керек. Мұраны қорғау қабілеті мен өресін шынайы жоғарылатып, жұңхуа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғау керек. Еліміз ғылым техникалық тәсілдерге сүйеніп, мәдени мұраларды қорғау және жандандырып, пайдалану жағында техникалық секірісті жүзеге асырды. Жаңсудың Сужоу қаласында жібек өрнек санды мәлімет қамбасы мың жылдық тоқыма өнерді заманауи жобалаудың шабыт қайнарына айналдырды. Әңқойдың Хуаншан қаласы цифрландырылған бақылау тексеру жүйесі арқылы байырғы құрылыс шоғыры сияқты мұраларды жан жақтылы қорғады. Гансудың Дунхуан қаласы Могау үңгірі қабырға суреттерін цифрландыру, түсті мүсін және ірі ескі жұрттардың үш өлшемді үлгісін қайта құру сияқты шешуші техникалардан қамал алып, жоғары дәлдіктегі мәңгілік цифрлы архив орнатты. Дунхуан зерттеу орны мәдени мұраларды цифрландыруды зерттеу орнының орынбасар бастығы Дин Сяохуң былай деді: Дунхуан тас үңгірін цифрландырып қорғау инженериясын кең көлемде өрістетіп, Дунхуандағы 300-ден астам үңгірде цифрландырып, үлгі алу қызметін жүргізіп, 210-нан астам үңгірге қатысты санды мәліметті бір жақты еттік. Мұражайда сақталған мәдени мұралар, ұлан байтақ далада жатқан мұрағат ескерткіштер, байырғы кітаптарға жазылған жазулар барынша жандандырылды. Мың жылдық тарихқа ие фарфор қаласы атанған Цяңси өлкесінің Цзиңдэжэн қаласында фарфор қолөнері әлі күнге дейін қарқынды дамуда. 2007 айда Цзиңдэжэн қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттары дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізілді. Еліміздің дүниежүзілік мұрағаттарының жалпы саны 61 түрге жетті. Өтініш беру сәтті болғаннан кейінгі тұңғыш мемлекет мерекесі демалысында саяхатшылар Цзиңдэжэн қаласына көптеп барып, дәстүрлі қолөнермен ішкерлей танысты. Цзиңдэжэн қаласындағы Таобоочэнь көрініс районының қызметкері Лиу Цзэчэн былай деді. Мемлекет мерекесі кезінде тапсырыс мөлшері еселеп артты. Өйткені Цзиңдэжэн қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттарының дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті түрде енгізілуіне байланысты көптеген адамдар осыраға келіп фарфор мәдениетін қолөнердің хикметін сезінді. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады.

0: Чунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, Чунгу жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Шанхай Чунгу Коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы, Чаңши Жуйдин Чунгу Совет бірінші құрылтайының жұрты сияқты төңкерісті көне жұрттарда адамдар аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты, борышты сезінді. Көйжудағы зүйі мәжілісінің жұртында мемлекет мерекесі кезінде күндік экскурсиялаушылар 100 мың адам реттен асты. Таяуда бұл арада еліміздің ұзақ жорық мәдени мұраларын тұңғыш рет зерттеу сипатты жөндеу ремонттау жұмыс аяқталды. Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайы мәдениет қорғау бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леймин былай деді. Тұтас құрылыс барысында әуелгі қалпына амалдың барынша қол тигізбеу принципіне табанды болып, көпшілікке шынайы толық көрсетіп, тіпті де көп саяхатшыларға сол тарихта сенімнің күшін сезіндіруге күш салдық. Мәдени жауһары таусылмайды. Мың жылдық мәдени шүлгесі толассыз жалғасып келеді. Қазір жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұрағаттарды қорғау саны ресми атқарылуда. Еліміздің тұңғыш мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасы жарайланып атқарылды. Жұңға өркениетінің қайнарын барлау инженериясы сияқты келелі нысандарда үздіксіз тың ілгерлеушіліктер болды. 15-ші 5 жылдық кезінде мәдениет мұралары қалың бұқараға тіпті де көп тиімді жасап, осы заманғы тұрмысты нәрлендіру барысында баянды қорғауды, үйлесімді пайдалануды, мәңгі жалғастыруды жүзеге асырады. Мәдениет және саяхат министрінің орынбасары Уаң Тянхуа былай деді. Біз мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру түзіріс механизмін ақаусыздандырып, мәдениет мұраларын жаппай тексеруді ілгерілетіп, археологиялық қазу және зерттеу түсіндіруді күшейтіп, жұңға мәдениетінің тамырын анағұрлым ойдағыдай жалғастыруымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Артқан ғұн бажысы талауының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өту тұтынуы қауырт артып, қатысты кәсіптердің күндік орташа сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-ке жоғартқан. Мемлекет мерекесі демалысында саяхат тұтыну базарының өрлеу үздіксіз жоғарылады. Бажы ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 23.6% артқан. Отбасылық бас қосу, той томалақ сияқты қимылдар ас су тұтынуының артуына түрткі болып, ас су қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 9% артты. Орталық қазына экономикада шөесі қазына бажы шөенінің профессоры Баян Фың таныстырып бұлай деді. Ерекше дәмді тағамдар көшесі сияқты кешкі базар экономикасының артуына байланысты жеңіл тағамдар қызмет өтеуі былтырғы солтүстағыдан 15%, жедел тағамдар қызмет өтеуі былтырғы солтүстағыдан 30% артып, тұтынушылардың саяхаттауына, жүріс-тұрысына, тамақтануына қолайлылық жаратылды. Жаңа үлгідегі шай сусындар кәсібі тез қарқынмен дамып, сусын және салқын сусын қызмет өтеуінің өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2-еседен астам артуына түрткі болып, ас су қызмет өтеуінің жаңаға сапаға қарай жоғарылау ерекшелігін бейнеледі. Мемлекет мерекесі демалысында мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу саласында жаңа кәсіп күйі және жаңа үлгілер үздіксіз байытылып, тұтыну базарының дамуы өнімді жебелді. Көп жерлер концерт, мәдениет ойындар, ұлттық салсана қимылдары сияқтыларды өткізіп, мәдениет көркемөнер қызмет өтеуінің сатылу кірісін былтырғы солтүстағыдан 20.9% арттырды. Жұңғы тордоп жария жарысы сияқты жарыстардың көрілім мөлшері тұтынудың арту мөлшеріне айналдырылып, дене тәрбие қызмет өтеуінің сатылым кірісі былтырғы солтүстағыдан 29.4% артты. Бұдан сырт отбасы электр жабдықтары, цифрлы электронды өнімдер, тамақ жасау өнімдері сияқтылардың сатылымы көрнекті артты. Баян Фың былай деді, тұрғындардың тұтынуында жасылдану, зерделену, сапалану жағында айқын ерекшеліктер жарыққа шықты. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражат сияқты факторлардың ықпалынан отбасы электр жабдықтары мен дыбыс кескін аспаптарының сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 40% асты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 10-шы айдың 8-ші күні мынаны жариялады. Мемлекет мерекесі демалысында еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдардың зарядтау аумақтарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу рейсаны 6 миллион 700 мың реттен асып, күндік орташа

0: сарыаяқтылардың мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден астам артты. Мемлекет мерекесі темасында жаңа энергиялы автомобиль иелерінің өз көлігімен сапарлауы жоғары өрлеуге көтерілді. Жоғары қарқынды тас жолдардағы мемлекеттің зарыаяқтау құрылғыларын бақылау тексеру қызмет өтеу текшесіне енгізілген 62700 зарыаяқтау құрылғысын санаққа алуға талдау жасауға қарағанда, 13 айдың 1-ші күні сағат 0-ден 7-ші күні сағат 24-ке дейін еліміздің жоғары қарқынды тас жолдарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарыаяқталу рейс саны 6,711,000 ретке, зарыаяқталу мөлшері 163 миллион киловатт-сағатқа жеткен. Күндік орташа зарыаяқталу мөлшері 23,256,600 киловатт-сағатқа жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 51,42% артқан. Қауырт артқан энергия толықтау сұранысына қарата жер-жердегі жоғары қарқынды тас жолдардың қызмет ету аумақтары үлкен сынақтан өтті. Қунан жоғары қарқынды тас жол жаңа энергия ғылым техника шекті жауапкершілік серіктігінің жауаптысы Ли Ян таныстырып былай деді. Биылғы мемлекет мерекесінде Хунан жоғары қарқынды тас жол тобы 160 жұп қызмет өтеу аумағын 2074 көлік сарыаяқтау орнын іске қосты. Былтырғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда көлік сарыаяқтау орны 50%-ке артты. Мемлекет мерекесі кезіндегі зарыаяқтау мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 40%-ден астам артты. Шанши қатынас тасымал істерін меңгеруге қызмет өтеуді басқару тобы базар ашу бөлімінің бастығы Шауи былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі темасы кезінде қарасты қызмет өтеу аумақтарында көлік сарыаяқтауға болған қажет бұрынғы жылдардағыдан көрнекті артты. Зарыаяқтау бағаналарының жалпы зарыаяқталу уақыты 217,000 сағатқа жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60% артты. Жалпы зарыаяқтау рейс саны 430,000 реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60%-ке жуық артты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл елдегі шекара тексеру органдары 15,462,000 адам рет жұңғылық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығуына кепілдік етіп, адам саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6,7% артқан. Мұның ішінде визасыз шекарадан кірген шетелдіктер 505,000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9,2% артқан. Демалыс кезінде жер-жер кеденнен өткендерге жоғары өнімді, қолайлы қызмет өтеп, бай мазмұнды жаңаша мәдени саяхат қимылдарын орналастырып, шетелдік саяхатшыларға жұңғоның көркем тау өзендерін, мәйекті мәдениетін терең сезіндірді. Мемлекет мерекесі демалысында Хэйлунцзяң өлкесінде шекараттап жұңғыға келген саяхатшылардың саны, саяхаттау барысында жұмсаған ақшалары өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 40,3%, 17,9% артты. Хэйлунцзяң өлкесінің Хэйхэ қаласында шекарадан кіру саяхатының басталу түйіні буы бұрқыраған таңғы астан басталды. Таңертеңгі базарында шетелдіктердің қарасын кез келген жерден байқауға болады. Ресей саяхатшысы Анралига визасыз өту саясаты бізге аса қолайлы болды деді. Демалыс кезінде Жансудың жер-жерінде шекарадан кіріп саяхаттау өрлеуі көтерілді. Жансу өлкесі Яншың қаласы Нанъян халықаралық әуежайының шекарадан кіру залында шекарадан кірген жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып тексеруді қабылдауда. Германиялық саяхатшы Иник былай деді. Яншың қаласының жаратылыстық көрінісінің көз тартар екенін ертеден-ақ естігем. Бұл жолы өз көзіммен көре алатын болдым. Сапар барысында кедендік тексеру өнімділігі өте жоғары, бәрі де сәтті болды. Яншыңдағы осы ретті сапарымды асыға күтудемін. Сужоу жастар орталығында шетелдік саяхатшылар сужоу желпуішін жасау дәстүрлі өнерін сезінді. Кәсіптік қолөнер шебері Уши Фан былай деді. Жұңғоның кейбір дәстүрлі мәдениетін осындай сезіну қимылына айналдырып, тіпті де көп шетелдік достардың түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін. Жұңғо-Вьетнам шекарасындағы Юннанның Хэкоу шекара өткелінде шекараттаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Мемлекет мерекесі демалысында Хэкоу жерінде өзгеше жәрменке балқып тұрған темірді ожаумен көкке атып жарқылдақ шашырату ойыны сияқты мәдени саяхат қимылдары өрістетілді. Шекарадан кірген тіпті де көп саяхатшыны жол жөнекей өтуден қадам кідіртуге баурады. Вьетнамдық саяхатшы Маши Ин былай деді: «Мен Жунгуға үнемі келіп тұрамын. Бұл реткі сапарым Жунгуның мемлекет мерекесіне тура келіпті. Бұл арада көптеген қызықты қимылдар бар екен. Бұлар мен ежелден көрмеген көріністер». Демалыс кезінде шекарадан кірген шыққан жолаушылардың өртіс көбеюіне қарата, ХКУ шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті алдын ала тұжырым жасау, жолаушылар ағынын зерделі бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп, кеденнен өту жобасын икемді сапаландырды. Қанзу тілін білмейтін шетелдік саяхатшыларға қарата тексеру пунктінде аударма жабдықтары әзірленіп, екі ұлт тілін дер кезінде аударды.
0: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 10 айдың 8-ші күні жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің оқу мүддесін қамтамасыздандыру әдісіне пікір алу нұсқасын жариялап, жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек оқу мүддесін қамтамасыздандыру мазмұнын айқындап, еңбек ережесі мен есептеу әдісін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істету формасын түрге бөліп белгілеп, еңбек даушарын шешу арнасын іркіліссіздендірді. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы заң ғылымын зерттеу орының зерттермені Ван Тен Үй былай деді: «Әдісте жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек оқу мүддесі тұрпаттандырылды. Қалыпты еңбек қызмет орны тұрған жердің ең төменгі еңбегі өлшемнен төмен болмауы, жалғасты 4 сағат қызмет істегенде лайықты демалыс уақытын қамтамасыздандыру, заңда белгіленген мереке демалыс күндері мен нашар ауа райында жұмыс істегенде еңбекақыны арттырудай нақтылы талаптар айқындалды. Әрі жұмыс үстінде жаралануды қамтамасыздандыру тізімі орнатылып, оқу мүддені қамтамасыздандырудың айқын тізімдігі жасалды».
1: Өз хабарымыз. Жұңғы халық банкесі 10 айдың 8-ші күні халық ақшасының шетел ақшасы сындырылымы жөндегі саясаттық майдан құжатын жариялап, халық ақшасы сындырылымы жөндегі саясаттық майданын тұңғыш рет толық жүйелі баяндады. Халық банкесі былай деп атап көрсетті: «Жұңғы базар қамдау қажетсінуін негіз еткен қордағы ақшаға реттеу жүргізетін басқарылатын жылжымалы сындырылым түзімін атқарып, базардың сындырылымының қалыптасуында шешуші рол атқаруына табанды болып, сындырылымның қысқа мерзімдік зор толқуының әсіресе қысқа мерзімдік күрт құнсыздануының финанс орнықтылығына жасайтын ықпалынан түйінді түрде сақтанады».
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің айналым жағдайы жақсы болып, жұмсақ бөлшек кәсібінің кірісі 10 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.18% артқан. Жұмсақ бөлшек кәсібінің экспорты 46 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.15% артқан.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда емдеу сауықтыру күтімдеу көлемін арттыру, сапасын жоғарылату инженериясын атқару жобасын бірлесіп жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді: 2030 жылға барғанда функциясы кемелді, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдайтын, шұңғыша батысша емдеу ұштастырылған, жоғары өнімді сапалы қызмет өтеу жүйесін жалпы беттік құрып, әр 10,000 адамның сауықтыру шипагерін, күтімдеу шипагерін жеке-жеке 0.7 адамға және 1.6 адамға жеткізуге құлшынып, тіпті де көп бұқараны кәсіптік, қолайлы сауықтыру, күтімдеу қызметінен игіліктендіруге күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы ядро өнеркәсіп тобы Тенуан ядро электр 7-ші нөмірлі агрегат тобы 10 айдың 8-ші күні тұңғыш рет торапқа қосылып төк таратты. Бұл агрегаттарға үш ұрпақ ядро электр техникасы қолданылған. Бұл жобаның пайдалану уақыты 60 жылға дейін. Жеке агрегаттың жылдық төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт-сағатқа таяйды. Тенуан ядро электр базасы миллион киловаттық 8 ядро электр агрегатын құруды жоспарлады. Қазір 6 агрегат тобы ресми саудалық айналымға пайдаланылды. Торапқа жалғанып таратылған төк мөлшері 500 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Өз хабарымыз. Синьцзян Майтау Күшар тас жолында 10 айдың 8-ші күні кешкі сағат 8-ден бастап қыс маусымындық жабық ұстау шарасы атқарылып, автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Майтау-Күшар тас жолының жалпы ұзындығы 561 километр. Ауа-райы ықпалы себепті әдетте әр жылы 5-ші айдың соңынан 10 айға дейін ашылады. Биыл Майтау-Күшар тас жолы автокөліктердің қатынауына ашық ұсталған мезгілде 3 миллион 760 мың реттен астам көлік қатынап, жалпы жолаушылар мөлшері 6 миллион 410 мың адам реттен асқан.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы теңіз армиясының 48-ші топтағы теңіз тасымалын қорғау құрамасы 10-ші айдың 8-ші күні Малайзиядағы Кинабалу портына барып, Малайзиядағы 5 күндік достық сапарын бастады. Осы ретке сапардың мақсаты Жұңғы мен Малайзияның дәстүрлі достығы мен стратегиялық өзара сенімділігін онан ары тереңдетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсенді күш қосу.
1: Өз хабарымыз АҚШ қазына министрлігінің торап бекеті 10 айдың 8-ші күні мынадай хабар жариялады. АҚШ Иранға жаңа кезекті жаза қолданды. Жазалау объектісі Иранның мұнайын, мұнай өнімдерін және мұнай химия өнімдерін тасымалдайтын 17 кемені қамтиды. Сол күні таңертең АҚШ зұңтыңы Иранмен өнімді кеңес өткізіп жатқандығын, 11 айдың 3-ші күні АҚШ парламентінің орта мерзімдік сайлауынан бұрын Иранға шабуыл жасамайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық тұтынушыларының ұқ мүдесін қорғау және әлеуметтік игілік істерін бақылау мекемесі 10-ші айдың 7-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Таяуда себебі белгісіз өкпе қабыну ауруын мәлімдеген Иркутский облысының қазіргі індеттен сақтану жағдайы орнықты. Денсаулық қауіп-қатері жоқ. Осы облыстың орталығы Иркутский қаласы қатысты сақтану шараларын күшінен қалдыруда.
1: Өз хабарымыз Дүние ауа райы ұйымы 10 айдың 8-ші күні жер шары маусымдық климаттың ең жаңа хабарын жариялап, биыл 10 айдан 12 ай аралығында ыстық белдеудегі тынық мұхиттың орта шығыс бөлігіндегі теңіз беті температурасы ең жоғары өреге жетуі мүмкін деп межелеуде. Бұл Эль-Ниньо облысының күшейіп жатқандығын, межеге қарағанда 12 айда жоғары шекке жететіндігін айтты. Бұл бүкіл жер шарының экономикасына, экологиялық жүйесіне және қоғамдық өндіріске ықпал жасап, түрліше райондарда қуаңшылық пен тасқын апатының туылу қатерін арттырады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы.
1: Жұңғы мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды.
0: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай, табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тежірата сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғы мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды деген хабарға назар салыңыздар. Күз болды. Қазақстанның астанасы Астана қаласының оңтүстігіндегі 3 қабатты ғимараттың ішінде ерменмен қақталған емдеудегі күйдірілген ермен иісі мен жүнгоша дәрінің иісі аңқиды. Бұл жер Жұңғы Қазақстан дәстүрлі емдеу орталығы. Сауықтыру емдеу бөлмесінде 3 жастағы Аймағамбетке ем жасалуда. Сиян жүнгоша емдеу ми аурулары доғдырқанасынан келген сауықтырушы Сяопыңтау тізерлей отырып, бір қолымен баланың арқасын сүйеп, енді бір қолымен оның аяқ пішінін ақырын теңшеуде. Баланың шешесі Бибинур жандағы орындықта ұлынан бір сәтте көз тайдырмай қарап отыр. Аймағанбет ерікке бағыншысыз тиіпті ми салдану ауруына шалдыққан. Биыл екінші айда Бибинұр баласын ертіп көше аралап жүргенде аталған орталықтағы жүнгоша емдеу орнын көретті, сенер сенбесін білмей шипагерге баласын көрсетеді. Ойламаған өнділікке қол жетті.

жеткізген ол, содан бастап әр аптаның бірінші күннен алтыншы күніне дейін баласын аталған орталыққа әкеліп, ине шаншу, уқалау, сауықтыру сияқты жүйелі емдеуді қабылдайды. Алғашында Аймағамбеттің төсектен аунауы мұң, оның үстіне адамға тура қарау мүмкін емес еді. Жарым жылдан астам уақыттан кейін оның жағдайы көрнекті жақсарып, аузын ақырын-ақырын жаба алатын, алдындағы адамға тура қарай алатын болды. Бибинұр қалыпты бала сияқты жүре алатын, сөйлей алатын болмағанымен үміт ұшқынын көріп отырмын дейді. Шиян Жунгоша емдеу ми аурулары доғдырханасының шипагері Ливи 16 жастағы жергілікті қыз баланы емдеген. Алғашында науқастың дене салмағы тым ауыр болып, мойын терісі қарайып кеткен еді. Үйіндегілер оны әдеттегі тері ауруы болар деп ойлаған. Ливи оған қантты несеп ауруының алдыңғы мезгіліндегі ауру белгісі деп тұжырым жасап, бір ай емдегеннен кейін қыз баланың жағдайы көрнекті жақсарады. Бұған төтенше разы болған шешесі Ли доғдырға балгүлше әкеліп алғыс айтады. 70 жастағы Жандос Корея Астанадан 1000 километр шалғайдағы Орал қаласында тұрады. Екі тізесі қақсап ауырғандықтан ол биыл 6 айда осы орталыққа арнайы барып 10 күн емделеді. Ол шипагер ауру көріп қана қоймай, қалай күтімдеруді, қалай сауығуды үйретеді екен. Мұндай құрметке бөлену сезімі басқа жерде болған емес деді дән риза көңілмен. Орталықтың меңгерушісі Лиу Ляуян таныстырып былай деді. Аталған орталық 2019 жылы мемлекеттік Жунгоша емдеу дәрі-дәрмек басқару мекемесінің жетекшілігінде Шанши өлкесінің қатысты тарауларының қолдауында Шиян Жунгоша емдеу ми аурулары доғдырханасының үстіне алуымен құрылып, 2023 жылы ресми жұмыс бастады. Қазір 12 жунголық шипагер мен 20 неше жергілікті емдеу көмекшісі осы арада қызмет істейді. Биыл 9 айға дейін аталған орталық жиыны 85 мың адам рет науқас қабылдады. Осы орталықтың үшінші қабаты жиыны 1500 шаршы метр. Жерасты бірінші қабаты дәрі қайнату бөлмесі мен Жунгоша дәрі қамбасы, бірінші қабат ересектер емдеу районы, екінші қабат балаларды сауықтыру орны. Жерасты бірінші қабаттағы дәрі қайнату бөлмесінде машина өлшемді тәртіп бойынша дәрі қайнатып, қалтаға бөліп қораптайды. Мұны науқас үйіне қайтып, жылтып ішуіне қолайлы. Бірінші қабаттағы алысаралықты диагноз қойып орнында, егер шипагер науқастың диагнозын айыру қиын болған жағдайға жолыққанда, Шияндағы көптеген 3А дәрежелі доғдырханалармен байланыс жасап, алысаралықтан диагноз қоюына болады. Бірінші қабаттағы ине шаншу бөлмесінде 26 жастағы қазақстандық бойжеткен Аян жұңғылық шипагердің ине шаншуына көмектесуде. 2018 жылдың алды артында Аянның шешесі тізесінің сырқырап ауруы себебінен ине шаншып емдеуді және ермемен қақтап емдеуді қабылдап, тамаша өнділікке қол жеткізеді. Бұл Аянның жұңғоша емдеуді үйренуіне түрткі болады. 2019 жылы Аян Чжузяң жұңғоша емдеу тәжірибесіне қабылданады. Енді ғана оқуға түскен кезде түрлі жұңғоша емдеу назариясы мен қанзу тіліндегі байырғы шығармаларды үйреніп өте қиын болып, неше рет оқудан шегінгісі келеді десе де, жұңғоша емдеуге деген қызығушылық оны табанды болуға, қанзу тілін жаттық сөйлеуге жаттықтырды. Биыл 5 айда Аян осы орталыққа кіріп, инемен емдеу көмекшісі болып міндет атқарып келеді. Қазір ол Қазақстанның дәстүрлі емдеу мемлекеттік толымдылық куәлігін алуға дайындалуда. Ол бұрын жергілікті адамдар жұңғоша емдеудегі ине шаншуды естіген жерден ине шаншима аурама деп сұрайтын, ал қазір олар сынап көрейін дейтін болды. Бұл өзгеріс осы бірнеше жылда ерекше көрнекті болды деді. Емдеу қызмет өтеуі мен қамдаудан сырт аталған орталық селбестік торабын үздіксіз кеңейтті. Қазақстан мемлекеттік балаларды сауықтыру орталығының Орта Азия өңіріндегі тұңғыш жұңғоша емдеу амбулаториясын ашуына көмектесті. Назарбаев тәжірибесімен жұңғоша емдеу ми аурулары ғылымы бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибеханасын бірге құрды. Бұдан сырт, орталық ай сайын 2 күн тегін курс ашып, бұл қимылды жиыны 20 неше майдан ұйымдастырып, жергілікті жұңғоша емдеу әуескерлерімен негізгі саты доғдырларын тәрбиеледі. Тарихта жұңғоша емдеу дәрі-дәрмек байырғы жібек жолын бойлап сауда керуенімен бірге батысқа сапар шеккен. Бүгінгі таңда бір белдеу бір жолды бірге құру жүлгесінде Жұңғо Қазақстан дәстүрлі медицина орталығындағы екі елдің емдеу қызметкерлері қол ұстаса құлшынып, Сихуан өнерінің

0: Орта Азияның байтақ даласында тамыр тартуына мүмкіндік жасауда. Лю Ляоян былай деді: «Біз емдеумен шолданып қана қоймай, мәдениет таратуға да келдік. Тіпті де көп жергілікті адамдардың жұңғоша емдеуге сенуіне, жұңғоша емдеуді қабылдауына мүмкіндік жасауға құлшынамыз».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді мұнай, табиғи газ бағасының қымбаттауы ақшаның құнсыздануын асқындырды. Еуропа экономикасы тағы да қысымға ұшырады деген хабарды тыңдайсыздар. Орта шығыс жағдайының үзілісі шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тежірі сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді. Орта шығыс жағдайының ушығы мен Хормуз бұғазындағы қамдау қауіп-қатерінің ықпалынан халықарада мұнай бағасы үзіліссіз жоғарылады. Брент өңделмеген мұнайдың бір бараулы 97 Америка долларына жоғарылап, екі айға жуық уақыттан бергі ең жоғарға өрені жаратты. Ақштың батыс Тексасында орта сапалы өңделмеген мұнайдың бір бараулы 92 Америка долларына жоғарылады. Базар саласы, егер Хормуз бұғазының энергия тасымалы жалғасты кедерге ұшырайтын болса, бүкіл шер шарында мұнаймен қамдау тіпті де зор сайысқа тап болады деп алаңдауда. Еуропа одағы санақ мекемесі жарайлыған алғашқы санды мәліметте көрсетілгенше, еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшер бойынша есептегенде 3.13% болып, 7-ші айдағы 2.19%-ден көрнекті жоғарылаған. Энергия бағасының 8-ші айдағы қымбаттауы мөлшері 14.13%-ке жетіп, 7-ші айдағы 10.13%-ден жоғары болған. Еуропа орталық банкесінің экономисі Кристина Бараускайт Кришкевичене таяуда былай деп атап көрсетті. Энергия бағасының жоғарылауы кезектегі еуро районындағы ақшаның құнсыздануының жоғарылауындағы басты қозғаушы фактор. Бұл ретке энергия соққысы орта шығыс қақтығысымен және Хормуз бұғазында қатынаудың кедерге ұшырауымен тығыз қатысты. Табиғи газ базарда қысым ұшырады. Англия Финанс Уақыт газетінің хабарына қарағанда, Еуропада табиғи газ сақтау мөлшері қазіргі сақтау қуатының 65.16% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам қымбаттап, осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өрені жаратты. Газ бағасының жоғарылауынан жаз маусымында қамбаны толықтау шектемеге ұшырады. Еуропа қыс маусымындағы энергия сұранымының жоғары шегіне барған сайын жақындап, энергия мен қамдау мен баға бет алысының тұрақсыздығы арта түсті. Кәсіпті қайраткерлер, егер сұйытылған табиғи газбен қамдау үзіліп қалу, қыс маусымда ауа температурасы межедегіден төмен болу немесе туындамалы энергия мен төк тарату мөлшері жеткіліксіз болу сияқты факторлар қабаттаса, Еуропаның энергия базары тіпті де зор қысымға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Франция сыртқы сауда банкесінің Еуропа істері бас экономисі Алан Дилей былай деді. Салерка, бензин және азық-түлік бағасының қымбаттауы тұтынушыларға тікелей ықпал жасайды. Қысқа мерзімді тұтынуда ақшаның құнсыздану межесі тағы да жоғарылауы мүмкін. Кәсіпорын жөнінен алғанда, энергия өзіндік құнның жоғарылауы өндіріс тасымал сияқты өзіндік құнды жоғарылатады. Болат темір, химия, өнеркәсіп сияқты энергия шоғырланған кәсіптер тіпті де оңай соққыға ұшырайды. Энергия бағасының жоғарылауы ақшаның қайта құнсыздануына мұрындық болып, Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын белгілеуінде екі түрлі қиыншылық тудырды. Бір жағынан орталық банкке ақша саясатын қатайтып, баға қысымының үзіксіз асқынуынан сақтануға мұқтаж. Енді бір жағынан өсім қосу кәсіпорындар мен тұрғындардың қаржы құрау өзіндік құнын арттырып, тұтыну мен қаржы қосуды тежейді. Нидерланд халықаралық тобының макролық зерттеу жауаптысы Кастен Брейски былай деп қарады. Энергия мен қамдау соққысына қарата Еуропа орталық банкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен экономиканың құлдырауынан сақтану арасындағы тепе-теңдікті меңгеру қиын. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Қазір Европада энергия бағасының жоғарылауы, ақшаның құнсыздануы, тұтыну, кәсіпорын тежіраты және ақша саясаты арасындағы қайшылықпен қабаттасуда. Қыс маусымының жақындауына байланысты, егер өңірлік саяси қауіп-қатер жалғасып, мұнай мен табиғи газбен қамдау онан ары азаятын болса, Европа экономикасы тіпті де ұзаққа жалғасқан өзіндік құн қысымына дөп келуі мүмкін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, арнаулы композиторлық білім нотаның жан-жақтылы ғылымилығына бағынама, әлде тақырыпқа, мәтінге қарай әуен құрастырылама? Арнаулы кәсіби композиторлық тоқыған кәсіби сазгерлерімізбен әуесқой сазгерлеріміз арасында қандай айырмашылық болады? Міне осы тақырыптар аясында лекция жасайтын мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы. Қанекей, тыңдаңыздар.
1: Сәлем барлық тыңдармандар. Арнаулы композиторлық кәсіпті оқыған кәсіби сазгер мен әуесқой сазгердің парқы өте зор. Композиторлықты айтпай қояйық, қандай кәсіп болсын, тіл үйренсең де сол, сен оқысаң бір тілді, соны сөйлей аласың. Әрине адамның бәрі оқи салып бәрі композитор болып кетеді деп айта алмаймын. Өзінің тума қасиеті, тума қабілеті болу керек. Бір үйде бес бала болса, бесеуі бірдей бір кәсіпке бәр композитор болып кетуге талай. Осының ішінде соған бейімі бар. Ар жағында өзінің тума негізі бар, тума қабілеттейміз ғой енді. Соған әуестігі бар, бес баланың ішінде музыкант, композитор болып шығады. Сонда бұда тума қабілеттеген қабілет бар. Ал енді оқымаса да соңына өстеніп, ән жазып жүретіндер осы тума қабілеті болса да оқи алмай қалғандар деуге болады. Ол енді оқудың күшіне сүйеніп жазады деген әңгімеге де қосыламын, өйткені оқудың күшімен үлкен аспаптық музыкалар жазуға болады. Оқымаған адам бір әңгіне жазылса, бір күйгіне шығар алса, ал оқыған адам үлкен оркестрлерді жазады, әр түрлі музыка аспаптарына музыка жазылады. Үлкенін айтатын болсақ, симфониялық поэмалар жазады. Мына Европа оркестрлерімен музыка жазылады. Ұлт аспаптарының әр түріне музыка жазылады. Одан кейін жеке күйлер жазылады. Мәселен, гаңчин дозу дейміз. Бүтін аккордты қамтыған осындай кең көлемді үлкен музыкаларды жазылады. Оның үстіне сол аспапты ойнай алу керек. Кәсіпті композиторлардың оқитын жұмысы өте жоғары, өте күшті, миды өте жұмсамаса игере алмайтын жағдай болады. Мәселен, үйрену барысында Оскарым Әбдірахманұлы көлемді жылқышы қыз, тұлпар сиютасы дейтін үлкен шығармалар жазды. Салиқа Сәмен деген опера жазды. Бүтін оркестрмен жазып отыр. Өзі оркестрін жазып, өзі мелодиясын жазып. Ондай үлкен шығармаларды мәселен оқымаса жазылмаушы еді. Ол тарихқа қалды. Үлкен-үлкен шығармалар.
0: Тұлпар сиютасы 3-бөлім салтанат. Авторы Кәрім Әбдірахманұлы.

0: Смағұл Бөренбайұлы арнаулы композиторлық білім, нотаның жан-жақтылы ғылымилығына бағына отырып, яғни тақырып мәтінге қарай әуен құрастырылатындығы жөнінде былайша ой толғайды.
1: Әрине, нотаның ғылымилығы мен жазылды. Енді мәтіннің ерекшелігіне қарай отырып, мәтін деген әнтексті ғой. Осы әнтексті мазмұнына қарай, сол музыканы соңын қарай жазады. Ол қайғылы ма, қуанышты ма, жоқ табиғатты жырлап тұр ма, махаббат па? Осы текстің мазмұнына қарай отырып, мелодия құрастыруға бастайды. Мелодияның өзі де неше түрлі болады. Марш екпінді, қуанышты, қайғылы дейсің, ойнақы дейсің, түрлі түсті мелодияларды сол мәтінге қарай құрауға болады. Әзір айта кетерлік біріс, нотадан ешбір хабары жоқ композитор молайып кеттіресінде. Ал осыдар бірін-біріне соғып, бір әнді бір әнге кеп араластырып, қайсен екені белгісіз бір естіп жүрген ән құсаған әндерді жазатын бақпетті. Оны көп шығаратын болды. Осы текшені ашықпасың, солардың әні шығатын болды. Остылипомен дүниеге тарқатып жүретті шығаратты. Бүгін шығарса, ертең дүниеге тарайды. Осындай заман болды. Біздің заманымызда, бізден бұрынғы заманда бір радиоға ән алу үшін бір группа адам отырады. Текстін тексеретін, музыкасын естіп көріп, ой, мынау анаған ұқсайды, мынаған ұқсайды, мына ән жақсы емес екен, ой, мына әнді қояқ қой. Деп әндерді бекшеп отырып, арасынан бірер әнді талдап, 20-30 әннен бір екендіген радиоға алатын. Ол кезде диәншіде шықпаған кез қазақша. Ол кезде бір ән шығу өтті қиын. Өткілдерден өтіп арқылы тексеру өте күшті болатын, музыкадан хабар бар адамдар отырып, өткізіп алатын тексеру.

0: Ал енді осы арада Смағұл Бөденбайұлы арнаулы композиторлық кәсіпті оқыған кәсіби сазгерлердің дерліктей тыңдарман халықтың жүрегінен ойып орын аларлықтай шығармалар жаза қоюы нағайбыл екендігін, керісінше бүкіл елге танылған атақты ән күйлерімен бұл күндері атаңызға айналған композитор сазгерлеріміз арнаулы кәсіби мамандықты оқымаса дағы тыңдарман қауымның жүрегінен ойып орын аларлықтай бірегей шығармалар жазып қалдырғандығы жайында былай дейді.
1: Енді осы оқудың түбін құртқан кейбір композиторлардан бірде бір ән тарамады. Көп ән жазды, көп музыкалар жазды, көп шығармалар жазды. Бірақ енді осы халық ішіне тараған бірде бір әні жоқ композиторлар бар. Бірақ ол енді осы кәсіптік қызмет істеу барысында көптеген еңбектер сіңірді. Халықтың ортасына тастады көптеген ән күйлерін.

0: чыгармалар. Олар енді заңдылығы туралы үлкен-үлкен чыгармалар жазды. Соныменен халық қабылдай алмай қалды кейбір шығармаларды. Сол үшін халыққа көп тарамай қалды деген сөз сол. Бірақ енді тарихқа қалатын қағаз бетінде мектептерде мынау домбыра шертуде, музыка орындауда соның техникасын жоғарылату үшін үйренетін бір оқулық құралы болып қана берді деген сөз. Ол енді осы өзіміз көріп жүрген музыка мектептеріне барып бір музыканың құлағын ұстап, соны 4-5 жыл оқып шыққаннан кейін сол кәсіпті істей алмай шығып кеткен талай бар. Ода сол сезім жоқ сол музыкаға деген. Мен өз басымнан айтайын, біздің бір сабақтас болды, сол мына Яңчин деген музыка оқыды енді. Қыз бала болатын. Осыны 3 жыл оқығанда ішуші енден. Ойғырша бір құйғаны шертті, одан басқа іштеңке шерт алмай қалды. Әйтеуім тиқымызды соны шертеді, жаттап алған. Яңшин дегенде бір қиын музыка қойынды. Соны менен қайтып Гаутанға орналасқан кезде басқа кәсіп істеп кетті. Сол күйі сақынаға бір алып шыға алмады енді. Осындай музыканттар болды. Ал енді тарихтағы композиторлар күні бүгінгі дейін әндер айтылып, күйлер шертіп жүрген содыр нота біле ме? Олар білмейді. Міне олардың нақтыл жүрегінен, көкейінен туған тарихқа қалатын шығармалар. Ол кезде біреу бір шығарма шығарып, халық ішінде шерсе, басқа айланатын айланыс жоқ, тек қана соның миына кіргізіп, соған әуесқой адамдар және соны бір естігеннен нобайын келтіріп, екінші естігенді үйреніп алады. Басқа телефонмен жағаласпайды, диянши көрмейді, радио естімейді о заманда. Тек халық ішінде жүрген сал серілердің айтқан әндерін, шерткен күйлерін тыңдауменен рухани жақтан азықтанып, насылай өмір сүрген халық. Біз де бұрын нота білмейтін кезімізде әнді үйреніп алатынбыз, екінші естігенде дереу миымызға қона қалады. Содан айтып жүреміз, аудандық ойын сауық, аймақтық ойын сауықтар келіп, қыстақ ойын қойып кеткенде содан айтқан ән ертеңінде ыңылдап айтып жүреміз. Ойпыраяға бір әнші жақсы екен, дауысы мына әнді бүйтіп айтты, деп біреуіміз ыңылдап диқаты кетіп бір ісік, енді біреуіміз ол жер былай болатын деп ол ыңылдап, соны мынағы әнді үйреніп алатынбыз. Міне сол секілді тарихта осылай жалғасып келген болуы мүмкін. Ал енді өзіміздің ұлтымызға нота арасында кейін келді. Мәселен осы бертінгі жоқтағы ғасырдағы осы домбыра шертетін күй шығарып жүрген мына Кәмәл Мақай, Қизас Сейітқазы, Мәлікбек Мәлік дейді, Мәлік Чипан дейді, осылардан жақсы-жақсы әндер күйлер қалды ғой. Сол көкейменен осылай жүрегіменен шығарған күйлер. Өздері толық шертіп халыққа тастап берген, сол нота білетіндер нотаға түсіріп, оркестрге түсіріп осылай жариялайды.
1: Камал Мақайұлының орындауында өз күйі Теншен.

0: Ал енді менің білуімше, өзіміздің ұлтымыздан мына Кәрім Әбдірахман ең алғаш нот үйреніп, нот үйренгенде композиторлықты үйреніп, аккорд үйреніп, оркестрге түсіруді үйреніп, бірінші рет оркестр жазған адам. Одан бұрын оркестрге түсіріп жазған ұлтымыздан кім болған емес. Одан бұрын мына ағалар, Ханзып ағалар түсіретін, мәселен, Тайыр Белгібайдың жазған Ағаралын, Жоқын Шән деген мына кино студиясының композиторы бірінші рет оркестрге түсіріп, орындатқызған. Оркестрге түсіретін кезде ұлтымыздан оркестрге түсіретін адам жоқ болатын. Ол 74-75 жылдары мынау Шинжаң радиосы күйтінгі үш аймақтан музыканттарды жинап, сол жерде бір оркестр мен күйлер алды. Сол күйлердің көбін сол қанзу жолдастардан алып кеп композиторларды оркестрге түсірткізіп, өз жерде өздері дирижерлік істеп, сол таспаға түсірген екен.
1: Тайыр Белгібайұлының күйі Ағарал, орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: кәсіптік үйірмелер үйренуге көп шығып, көп жақтан тәрбиелену арқылы ең алғаш осы Кәрім Әбдірахманұлы оркестрді жазған. Осының үйрену барысында бұл көлемді жылқышы қыз, тұлпар сиютасы дейтін үлкен шығармалар жазды. Салиқа Сәмен деген опера жазды. Бүтін оркестрмен жазып отыр. Өзі оркестрін жазып, өзі мелодиясын жазып. Ондай үлкен шығармаларды мысалы оқымаса жазылмаушы еді. Ол тарихқа қалды. Үлкен-үлкен шығармалар. Ал енді оқымаған композиторлар түк те жазбайды, олардың бекер деген сөз айтылмады. Және қижат секілді, қадек секілді, кең құрамды үлкен музыкаларды жазылады.
1: Жұман Әпшұлының өлеңіне жазылған Кәдек Қырғызбайұлының әні «Туған жер», орындаған Құрманжан Зікірияұлы.

0: Алтай мықтығын соқтысы деген соны бастығы Ертіс қызы дейтін әндер. Елдер көп жақсы көріп, жақсы айтып жүр.
1: Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Хамитұлының әні Ертіс қызы.

Енді бұл әндер көбінде басқа саласы істеп жүргендерден шыққан жақсы әндер. Ол өзінің жүрегінен шыққан, сезімінен шыққан жақсы әндер. Ана Мұрат Мұстапа «Бір шағым шай» деген, ода кең таралып, жақсы айтылып жүрген әндер.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөренбайұлының арнаулы композиторлық кәсіпті оқыған кәсіби сазгерлер мен әуесқой сазгерлердің парқы қай жақтардан көрінеді? Арнаулы композиторлық білім нотаның жан-жақтылы ғылымилығына бағына ма, әлде тақырыпқа, мәтінге қарай әуен құрастырыла ма? Міне осы тақырыптар аясында аялдаған лексиясы. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі Жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбір болды.
6: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
7: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
6: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
8: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
9: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
10: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ауылының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміңде дәуірінің шебер жүреткен туған жердің отанның көрікті тау өзендерін шабытының қайнар көзі етіп туған халқын сұлу жырларымен суғарып келе жатқан өлең өлкесінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған жемісті ақын Жүнгө жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Іле Қазақ автономиялы облысы жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының, Алтай қалалық жазушылар қоғамының мүшесі, ұлағатты ұстаз, лирик ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек береміз. Соңынан Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Сәлем, орталық радио, телевизия бас станциясы, Қазақ радиосы, Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Жұңға халқы республикасы құрылғандығына тұп-тура 77 жыл болды. Осы 77 жылда отанымыз Жұңғы Коммунистік партиясының дана басшылығында еліміздегі әр ұлт халқының қажырлық пен ынтымақтаса күрес жасауының нәтижесінде мешеу бет-бейнені түбегейлі өзгертіп, бүгінгі таңда жүңгіше ерекшелікке ие осы заманданған социалистік мемлекет құрудың ұлы жорығында толқын жара алға ілгерілеп, дүниені жалт қаратқан кесек табыстарға қол жеткізді. Өтемеде еліміз реформа жасап есік ашқаннан бері, әсіресе партиямыздың 18 құрылтайынан бері қарай, Ши Жинпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында социалист қоғамның сан саласында даму қарғыны тіпті тездеп, жоғары сапалы дамуды өзек етіп, тың серпін қалыптастырып, адамзаттың тағдырластық ортақ мүддесін көздеудей ұлы нысананы жүздегі асыру жолында бір белдеу бір жол жасыл даму арнасын бойлап, елімізді бай құдіретті, өркениетті, өскелең демократиялы осы заманданған құдіретті социалист мемлекет етіп, құрып шығу арманына қарай ашындық қадам тастап, кедергілерді кесіп өтіп, іркіл

Үме алға тартып барады. Асқа арман, жалынды жігер, өр сенім бізді көздеген мақсатымызға сөз жоқ жеткізеді. Алға отан, арсындап алға тарта бер, жасай бер отанына. Мерекең мерейлі болсын, мерейің үстем болсын, жасай бер отанына. Төменде мен назарларыңызға отанды жырлау тақырыбында бір қанша өлең ұсынбақшымын. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге.

Бұл менің отаным, көгілдір көлдері, көкорай белдері, көк зеңгір таулары, гүл бақша баулары, құлпырып жайнаған, шат өмір қайнаған, бұл менің отаным. Ақшабылт қалықтап, қыраны шарықтап, арайлап аспаны, жарқырап асқары, ататын таңдары, ақ күміс заңғары, қондырған ай күнді, арманы айбынды, бұл менің отаным. 5000 жыл жырт өпкен, тарихы сыр жеткен, ұшқыны жылт еткен, алаулап тұр көктен, қағатын тірсектен, құтылып үндеттен, ауысып бүлкөктен, заулаған тұлпарлар, самғыған сұңқарлар, құшағы гүл көктен, бұл менің отаным. Түлетіп сананы, гүл етіп қаланы, жаңғыртып барады таулар мен даланы, жап жасыл нулары, нарқызыл тулары, бұл менің отаным. Айналам ағарған, жер жаһан жаңарған, іскасып санарман, нұр төккен жанардан, сыңсыған тау орман, алпыс бас тағырдан, бұл менің отаным. Таулары құрыштай, қорғаны қылыштай, қайнары сарқылмас, қойнындағы ырыстай, сөгілмес чырыштай, халқы бар туыстай, еңсесін тік ұстай, зілзала жаулардан, келеді ығыспай, менің отаным. Кең жайған құлашын, шежіре ән салған, жұлдыздар тамсанған, бабалар мұрасы, бұл менің отаным. Қалдатта қайқаңсан, көк тіреп тайқаншан, теңіз боп шайқалсам, төсіңді жап жасыл, аршаң боп жайқалсам, атыңмен мақтана, әлемге жар салсам, о менің отаным. Тұғырым тияншан, ұлыңмын қиялшан, көгіңді сырған, сынаптай қырансан, арманда көліңі бұлақ боп қиялсам, о менің отаным. Қуаңқымен чаңжаңнан, жамырап чам жанған, жорықта жосылған табешен таулары, жатырма қар жауған, қаһарман отаным. Аламан жарысқа, ақ толқын ағысқа, түс тосым қалысқа, жол салып ғарышқа, ту тігіп марсқа, жете бер отаным табыстан табысқа. Арқалап ауырды, ұйтқытып дауылды, алтын күн астында самұрық құстай боп, самғай бер алысқа, самғай бер алысқа. Астанаға арнау, өлең тасып ойымның қазанында, келен толқынды өмірдің базарында. Бейжің ұлы Астана қастерленген, 1 миллиард халықтың мазарында. Тартып ойдың қиырға релісін, баттап келем жалықпай жүрегісін. Азаттықтың алауын жаққан алғаш, о Астанам жүнгенің жүрегісін. Асқар Алтай тауының бауырында. Халықтаған ән болып ауылымда, о Астанам қаһарман қалам менің, сыннан өткен тарихтың дауылында. Жылы өтеген ғасырдың міндеттерін, тарих ашып жеңісті тың беттерін, Астана деп ұшырдым көкейімнен, махаббаттың кіршіксіз жүргептерін. Үміт жарқын оңалып күн көрісім, ашты заман өмірдің тың өрісін, о аяулы Астанам ұлы Бейжің, бостандық пен бақыттың символысың. Сен дегенде сезімім дария боп, бағдараған жаныма ән ұялап, оқып сенде октябрь жарнамасын, кетті көсем әлемге жариялап. Келмес болып бір жола ызғырық түн, шұғылаңа шомылған түз күліптің, дәстүрі бар Астанам бір өзіңді, күрес пенен еңістің ізгіліктің. Атам екен анатан асыл жерім, реформа жолында көсілдерім. Орталығын өзіңді талай ірі жорықтардың жасаған шешімдерін. Орындалып халықтың ізгарманы. Сенде ашылған өмірдің қызғалдағы. Қызыл тулар желбіреп ең көрікті. Болашаққа бастаған біздалдағы. Чаңжаң аққан жосылып жарсап ұлы. Бұлтты түйіп қасқайып хан тәңірі. О Астанам сен бені шығыстағы алтын атеш жүнгенің жан тамыры.

Атағы Алтайымның аспандаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Туған жер таусылмас сыр бастамаған. Құшағын ертіс қыран күйге бөліп, аспанын алтын сәуле астарлаған. Атағы Алтайымның асқармаған. Асуын көшіп қонып асқан бабам. Туған жер алыс кетсем өзіңді аңсап, көзімнен сағыныштан жас парлаған. Атағы Алтайыммен аспандаған. Туған жер таң шуағын шашқан маған. Батыр ел байтақ жұңқа ырыс салған, қанжартау от теңізден жасқан маған. Атағы Алтайыммен аспандаған. Ертеңін тіпті әдемі жоспарлаған. Көлі бар көз түрдікпен қанасындай, ел ақын жырдан шашу дос қарнаған. Атағы Алтайымның асқармаған. Ақ бұрыл асау құран ат жалдаған. Ән салып күміс бұрақ төске үйінен сыр жеткен тарихынан тастармаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Ой салған арғы тарих шақтармаған. Байырғы тау шаңырын төркін Алтай, қарлалқап жазылмаған дастамаған. Атағы Алтайымның аспандаған. Отаным еңсең биік асқар баған. Сызамыз көркем сурет болашақтың парақтап тың тарауын басталмаған. Өкірде. Ақжал өзен астымызда өкірген, көңіл шіркін алып ұшып лепірген, терезеден сыртқы әлемге телміріп, мәшинемен заулап тұрған көпірден. Көк орманмен көмкерілген жағасы, асфальт жол кең өсілген арасы, көз алдында көкжиекпен ұштасқан бұрышының бұйратқымды даласы. Шабыт шалқып, болған көріп көз айдын, чымырлаған күлкі бағып көк айдын, қиялғысын қанатқа қиянға зырлап келем арасымен тоғайдың. Сонау жылдар черік қасыр алдында, осырадан өткен күндер жадымда, қара көңкі қорабында жүк басқан, жатушы едік шығалмастан жалғымда. Жол азабы жолаушыны қинайтын, жауын жауса доңғалақтар құйлайтын, қия жолда жардан құлап сорлатып, адам өліп мәшинелер қирайтын. Тап болған ел қиын қыстау кезеңге, онда мынау көпір жоқ еді өзенде. Мәшинелер шірет күтіп бұрамда қойдай болып қосақталған көгінде. Есік қора қи толтырған шарбаққа қарауытып мұң шертетін аулақта, көк масадан түтін салып жағада түнеуші едік өте алмастан ар жаққа. Ойымызда сайрап тұр ғой бір айқын, асау арна жолымызды қамайтын. Таңнан тұрып жолаушы қарт суырттап қатқан нанды қаужан қағып қажайтын. Ойымызда сайрап тұр ғой бір айқын, асау арна жолымызды қамайтын. Таңнан тұрып жолаушы қарт суырттап қатқан нанды қаужан қағып қажайтын. Сұрғылт құмды жағалаулар мүлгейтін, көк иірім су қорғасындай сырғайтын. Жалғыз бұрам ауыр жүкпен сықырлап таң біліне қарсы жаққа жылжитын. Алғандай боп еншімізді үлесіп, мәшина адам ат арбиін тіресіп, шыпылдаған шүңет суға бұрамнан үрейліні қарайтынбыз сіресіп. Кедейліктен келмеген соң жай шама, табиғаттың алдында боп бейшара, уа бұрышын жылдар бойы өзіңе көпір салудың аңса дедің қаншама. Кедейліктен келмеген соң жай шама, табиғаттың алдында боп бейшара, уа бұрышын жылдар бойы өзіңе көпір салудың аңса дедің қаншама. Сүйтіп талай жағасында түнеген, бұрышының жаңа түспен түлеген, көк айдынға көпір қонып сәулетті, арманына жеткізделді тілеген. Гүл-гүл жайнап өмір жайған өркенің, чыттай жаңа келбеткен өлкенің, ендігәрі жабыспаймыз жол жүрсек қорабына трактормен көңкенің. Ауылдастар ақша түсіп қалтаңа, мініп жүрсің бүгін енді сантана. Бұрынғыдай еңсенезген жоқшылық аяз болып батпайды енді арқаңа. Өміршеңді күшке толған далатың, жапан дүзге қала жайған қанатын, сағатына заулап жетіп барасың, жерге бұрын ара қонып баратын. Оқал орман опал ордан өсірген, ата мекен құшағында көсілгім, көкейімді жүр ұшқындап астымда, темір тұлпар заулап барам көпірден.

Сәлем, орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Биыл ұзақ жорықтың жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Бүкіл еліміз халқы осы салтанатты тарихи сәтті атап өтіп, тарихты еске алып, машақат соғысшыларында қыздармен бастап, Гоминдан кетет башыларының бірнеше ретке қоршап жоюын тасталқан етіп, 25 мильлік ұзақ сапардың ұлы жеңісіне қол жеткізген ұлы тарихи дастан жазып қалдырды. Төңкеріс күштер алғашқы шұқынан жалын болып лаулап, бөгей бермес тасқынға айналды. Бүгінгі таңда Си Цзиньпин жолдас бастаған партия орталық комитеті бүкіл елдегі әрбір халқын бастап, жүнгіші ерекшелікке ие социализм жолында мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлы ұзақ сапарында ұзақ жорық рухын сәулелендіріп, көркем болашақты бетке алып, ашындап алға тартып барады. Әр дәуірдің өз ұзақ жорығы бар. 90 жылдың алдындағы ұзақ жорық рухы біздің бағалы рухани байлығымыз, рухани тірегіміз. Бұл бөгеу бермес дәуір тасқыны. Жаңа ұзақ жорықта жаңа жүнгі ана отан іркілмей алға тарта бер. Алға, алға. Төменде тыңдармандардың назарына ұзақ жорық ұлы дастан деген өлеңді оқып берейін. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге. Ұзақ жорық ұлы дастан. Ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығына арнаймын. Жылдар көшін жолға салып сабылтқан. Кесек-кесек іздер қалды тарихтан. Ұзақ жорық жеңісіне 90 жыл. Қыздармия әлем көзін танытқан. Артта қуғын алда бөгет оқ жаңбыр. Табылмаған жанға сая қорған бір. Сол жорықты басып өтті құрыш қол ұрпағына болған аңыз болған жыр. Талшық етіп ағаш пен шөп тамырын арқалаған машақаттың ауырын. Қызыл әскер ең сүйікті адамдар бастан кешкен төңкерістің дауылын. Қайратта қара мылтық асынып, жауынгерлер тынбай алға тасынып, құрбандарын аманаттап тапсырған қара жерге қимастықпен жасырып. Қаймықпады, сонда доллар талмады. Жарал әскер қатарынан қалмады. Елді өмірде қона түніп далаға Бұқараның ине жібін алмады. Нөсер жауын челіңгірде жаз қаптап. Бұйым болмай жауын көргі саз батпақ. Қайда барса жарлы жақпай қарсы алды, өз әскерін туысындай ардақтап. Панасым жоқ үскірікте қымтанар. Асу бермес қарлы таулар қырқалар. Қайсар күшке қажырла жол берді, асқақтаған әмбеп маң шырқалар. Куә болған аспанда күн нұрлы, көкіректі күйбе бағып күмбірлі. Образы елестеді ерлердің тадуқының көпірінде чынжырлы. Жеңімпаз күш қолға қызыл туалған, семсер дейін от жалында чыңалған. Толтын жалдап жауды жайпап, чеп жайып, қызлармия кесіп өткен ұжаңнан. Төңкерістік базаларды саралап, жаяу жүрген 11 өлкенін аралап, қыздармия қосынына қажмас, мәңгі қуа таумен дала баралап. Негірмеді қайран ерлер жорықта, бойындағы барнарап қалыққа. Қызыл жұлдыз таққан сол бір жандарды теңедіммен теңдесі жоқ алыпқа. 25 мүлі қадамашын басылған, ұзақ жорық қызыл ұрық шашылған. Жалын қолып барып-барып шықынан қызыл ұрық қызғалдақ құбашылған. Қайталанбас қашандағы тұңғышын, ұзақ жорық тарихтағы ұлысын. Әлемдегі ең әсерлі тұңғышыр ұзақ сапар қызыл әскер біз үшін.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған Алмасбек Шаймаранұлының әні «Отаным менің». Орындағандар Алмасбек Шаймаранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Әбдірахман Қалиолұлының сөзіне жазылған Амантай Қабдолинның әні «Алтын ұя мектебім». Орындаған автор, медиин жасаған Бағдат Сансызбайұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер ақын ұлағатты ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларын және Әбдірахман Қалиоллаұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында елгезек деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бай іле, бақыт тіле, байтақ іле деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында қос көлеңке деген тақырыптағы әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мектептегі мұғалімдер мен сабақтастарымның бәрі менің бауырыма дән риза. Шіркін, балаларымыздың бәрі осы жаңсеңшіңдай болса не арман бар деп қайран қалып, бауырымды мақтасып отыратын. Қазіргі кезде жатақта басқа балалар ұйықтап жатқанда таң бозынан ерте тұрып, өзіне міндеттелген жатақтарының тазалық кезекшілігін істеп тастап, зар жүгіріп асханаға барып менің тамағымды әкеп, құрақ ұша жүгіріп жүргені. Біздің мектептің жатақтары да айта қалсын тазада іретті. Қыста жылы, жазда салқын дегендей, ортасы да жанға жайлы тыныш. Класс жетекшіміз мектеп қожалық басқармасына менің жағдайымды айтып, оқушылар жатақ ғимаратының бірінші қабатынан жатақ бергізіп, қасыма өз сабақтастарымды орналастырып, олардың маған қарайласа жүруіне де қадағалап отыратын. Үйір-шүйір болып кеткен жатақтастарым да менің қабағыма қарап қимылдайтын. Жерге қарындашым түсіп кетсе де лып етіп келіп алып бере қоятын. Кейде өзім қысылам. Мен ұйықтап жатсам олардың қимылдары тықырсыз қалады. Ояна қалсам біреуі тұрмыс бұйымдарымды жинаса, біреуі төсек орнымды жинап, біреуі арбаға отырғызып дегендей бәйек болады да жүреді. Ал бауырымда дәл уағында жатақ баспалдағына келіп даяр тұрады. Жатақтастарым мені арбаға отырғызып бауырыма табыстайды. Сол ширақ қимыл мені де сабақтан кешіктірмей мектеп оқу ғимаратына қарай дедектетіп, ғимараттың есігінен кіре кездесе қалған басқаларға көмектесуді өз борышы санайтын әр жылдықтың ұл балалары мені арбаммен қоса көтерісіп, төрт қабатты ғимаратқа шығарысады. Бұрыннан менің сыралғы, біреуге көмектесе жүруді өздерінің адамдық борышы санайтын жүздерінен мейірім нұры алаулап тұратын Чаңжишан, Яо Чжэру, Ер болсын, Яң-Яң, Нұрбол, Гауһар қатарлы сабақтастарым қашан да құрақ ұшып менің маңайымнан табыла кетеді. Кластың, мектептің қимылдарында, тәжірибе ханаларға барғанда осы сабақтастарым мені орталарын алып, ортақ әңгімеде болып әзілдесіп дегендей, бостықтан сапете түсетін, көңілшек ойымнан сейілтіп, өз қатарларына ала жүретін. Қарапайымдылық қасиетті сыртқы тұлғасы мен мінездемесіне сыйдыра білетін мол білімнің иесі оқытушыларымыз көп медиалы оқыту жабдығынан пайдаланып, даярлаған сабақтарын алыстан меңгерілетін тетік арқылы үлкен экранда жүйелі түсіндіреді. Маған ең жайлы сезілетіні де осы сабақ үстіндегі класс ішеді. Сабақтық мұғалімдер келіп сәлемдескеннен кейін бәріміз орнымызға жайғасқанда мен де сабақтастарыммен иықтаса еш парықсыз көтеріңкі көңіл күймен білім аламын. Мұғалімнің сабақ мазмұнына қатысты сұрауларына қол көтеріп жауап берем. Кей сабақтастарымның жауап бере алмай қалған сұрақтарына түзету жасап,

сабақтастарым класс қабырғаларындағы әр ретке емтихан нәтижелеріне қарай орналасқан тізімдіктегі менің 6-шы орында тұрған атымды зор дауыспен оқып, «Жарайсың, Жан Шинья, бәріміз сенен үйренуіміз керек» деп менің абыройымды көтеріп тастайтын. Таптаза тасмақталы еден, әр оқушыда өзіне ғана арнап жасалған парта орындық. Оқушылардың көк түсті сымдары мен ақ рең таласқан қалаттарының өзі дәуір келбетін ажарландыра түскендей. Бүгін мінекей аптаның бірі. Мен оқып жатқан Буыршын аудандық толық орта мектептің әр жылдық оқушылары класс жетекшілерінің бастауында мектептің қызыл кірпіш төселген үлкен алаңындағы орындарына жайғасты. Төбемізде алыстан меңгерілетін фотоаппаратының инелік қанаттарының дірілінен шыққан ызыңнан басқа үн жоқ. Үлкен алаң сілтідей тынған. Әскери киім киген оқушылардың біркелкі құрмет қадаммен қорғауында мемлекетіміздің нарт қызыл туы бағанаға қарай беттеп, мемлекет киімімен бірге биікке көтеріліп, бәріміздің бойымызға қуат, ойымызға серпінді рух сыйлады. Мектеп басшылары да ту астындағы арнау сөздерімен ту шығару салт ақырласып оқушылар оқыту ғимаратына қарай беттеді. Сабақтастарымның арасында кетіп бара жатқан мені класс жетекшім Лиу мұғалім шақырып, «Жан Шинья, сабақтас. Мектеп қақпасында сені аудандық Қызыл Крест қоғамының және мейірбан аналар уәкілдері тосып тұр. Жүр, біз сол кісілерге бірлікте барып кездесейік» деп жалжымалы арбамның жетек нұсқасын гауһарға ұстатып қақпаға қарай беттедік. Мені күтіп тұрған адамдардың ішінен талдырмаш денелі қызыл шырайлы апай бұрыннан таныс адамдардай жылы мейірмен тіл қатып, «Ой, Жан Шинья, жағдайың қандай?» «Өте жақсы, апай». Ол кісі менің қолдарымды ұстап, аяғымның қимылын тексеріп көре жүріп, «Ал сонда өзің жалғасты оқисың ба?» «Иә, апай, шама бар орта мектепті бітіріп, жалғасты жоғары мектеп оқысам деп армандаймын». «Ой, бәрекелді, жарайсың. Міне біздің нағыз үйрену үлгіміз қасымызда екен ғой. Мынау біздің мекеменің саған деген қамқорлығы, қабыл алғайсың» деп тұрмыстық бұйымдар мен жаңа арбаны, «Мынау ауданымыздағы мейірбан аналардың саған деген көңілі» деп сыртына «Жан Шинья, сабақтас, саған мықты денсаулық тілейміз» деген сөз жазылған қызыл қалтаны ұсынды. Мен ол кісілердің қалтқысы шынайы көңілдеріне дән разы болып, «Болды, апай, мектепте үнемі көңіл бөледі, тұрмыстық жағдайымды жақсы, қызыл қалтаны басқа да қиыншылығы бар балаларға беріңіздер, сіздерге рахмет». «Олай деме, балақай, сенің жағдайыңды ұғысып көмектесіп тұру біздің борышымыз. Талабың жақсы екен, оған сай нәтижең де айтарлықтай жоғары екен. Оның ары құлшынып, жақсы нәтиже жаратып, жоғарылып оқысаң, әрине оқу ағарту тараулары басқа да ұйымдар жақсы шарт жағдай әзірлеп, алаңсыз оқуыңа көмектеседі» дей келіп, қызыл қалтаны сомкама салып, жаңа арбаға отырғызды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша,

0: Башыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Байлы, бақыт тілі байтағылы. Авторы Қиясбек Анарбекұлы. Шырайлы жайылымды жасыл далам, ынтығы естігеннің басылмаған, қойның мен қонышыңда толып жатыр, байлығың әлі талай ашылмаған. Көк қамыр, қара жон мен қапсалаңым, келмейді өздеріңді жатсан ағым, көз тігіп төңірікке ерен тау тұр, ойнатып күлімдетіп қасқа бағын. Изенді көдел өңір бетегелі, иесің танау ғұрып жетеледі, қызғалдақ жалбыз ақнар ақ ермені, ішінде өсімдіктің сетереді. Таңбалы адуынгер көгершінің, шұбыртқан сілекейін көбелшінің, көлденің шашы тәлім жырғалаңнан, шығады дәр шөбі көбемшінің. Қалақай илан жуа қызылшаны, санасаң мыңнан асат ұзын саны, бір салар ақ кекре адраспан, емдомға жарап жатыр бүгін тағы. Қарандыз тартар құрт шөп сасыр бақпақ, жойған жоқ құнын талай ғасырдаттап, әленің асты үсті түгел асыл, жасыл шар таңдай қағып жатырмақтап. Шет меркі, орта меркі қызыл аша, сейілдеп қайтатын жер қызын аса, дағыты дағым белмен жел тал назы, кетіпті сымбаттанып бүгін аса. Ұзақ жол байын талы жал табарға, көк шоқы етегінде жалпа қалма, келеді қысырамай жеміс беріп, 600 жылдыз атып салса далға. Сайрам көл, ақ көл асау сарқырама, сұлулық сымбат сенен артылама, жасыл көл жасыл аймақ жатыр жайнап, өң беріп жалқыға да жалпыға да. Сәп салып байылеге қарасаңдар, көптеген жанға шипа арасам бар, бар кейті көк су шаты бұрыл тентек, 100 асып кетет санасаңдар. Қаспасы, сар бұыршын, күнес басы, әңгірті арпасалы шүмектасы, еміздеп барғандарды құшақ қалып, бірдемде ете қоят бір отбасы. Ашудас күкірт сынап бәрі дайын, ескерсен естен шығар сары уайым, көз құлақ кіндік аяқ жел құздармен, келтірет бел қақсауға пәру уайым. Астыген үстігілем жасыл пұлыс, алумин көмір темір алтын күміс, қалайы мыс шырым тал уран кали, байлығы сыйлайды екен жарқын тұрмыс. Көрмеген аңғар халқын астан аяп, көркімен көз сүрінткен жасқамаяп, керім сал кербез жомарт келбетіңді, кестелеп кет алмадым бастан аяқ. Анамдай ақ сүт берген емірен, байылы балқып кеттім сені көріп, жемісті 72 де байлығыңды, әлімше жырлап тұрмын тебіреніп. 72 тоғанақты жемісті жыл, бастаған компартия жеңісті жыл, боз торғай қой үстіне жұмыртқалап, іргеден ірк таққан келісті жыл. Байыле бал татыған бармағыңай, жатталып жүрегімде қалғаныңай, аға бер жағалауға жақұт шашып, анөзен қуанхының тармағындай.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言却是自觉

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Көлеңке. Жадыраған жаз. Қызыл судан саяхаттап келген екі жазушы досыма ел мен жерді таныстырайын. Көрікті жайлау, көркем орындарды көрсетейін. Аралатайын деп алдымен үлкен Құштайдағы туыстарымның ауылынан бастауға жолға шыққанбыз. Масатыдай құлпырған кең жайлаудағы ел мен жерді тіпті өзен бұлақтарға дейін әйелім екеуміз ауыз жаппай кезек таныстырып келеміз. Жол бойындағы қатар-қатар тігілген ақбоз үйлер мен мыңғырған төрт түлік мал, көзді арбаған әсем көріністер достарымызды бірден баурап алғандай, айналаға қызықтай қарап келеді. Қалың зәулім ғимараттың ішінен аспаны ғана көрінетін уыл-шуылы көп, қапырық ыстық қалада жүре беріп әбден іш құста болыппын. Кіндік қаным төгілген туған жерімнің ой даласының саумал ауасы лезде көңілімді серпілтіп тынысымды кеңіте бастағандай. Саяхаттың қауырт мезгілі болғандықтан ба, жолда қайшалысып өтіп жатқан алуан түрлі көліктердің саны көбейген сияқты. Сайрап жатқан тас жолда менің ауылды, туғандарымды сағынған жүйрік көңілімдей көп көліктің арасында біздің тұлпарымыз да құстай ұшып келеді. Көлікке жер алыс па? Бұрынғы кездерде 3 сағат жүруді мөлшерлеген жерге бірдемде жетіп алғандаймыз. Уақыт деген не деген тез. Осы туған жайлауға бұрын шешем бар кезде үнемі келіп тұрушы едік. Ең кемінде апталап жатып туыс туғандарды аралап, кетерде қоржын қолаңды құрт майға толтырып, қимастық сезіммен әрең қайтатын едік. Сол тіл үйірген сары май, айран, құрт, қаймағы еске түскенде еріксіз тамсанып қоямын. Көрген жерде ауыл бар дегендей, баяғы 7 жылдың алдында соңғы рет келіп қайтқан кең бұлақтың бойындағы алаңқыдағы 3 ақ боз үй және 2 шатыр тігілген біздің таныс ауылға бірақ келдік. Қазіргі заман талабына сай жұрттың көбі кәсіпкерге айналғаны анық қой. Отырған ортаның көркемдігіне орай біздің туыстар да ел қатарлы саяхатшыларды қарсы алу орталығын ашқанын білетін едім. Жылдан жылға жаз маусымындағы кіріс жақсы болып барады деп туыстардың марсия сөйлегенін де естіп жүргем. Есік алдында арлы-берлі қарбалас жүрген үлкен кіші көп адам мен ерсілі-қарсылы тоқтап тұрған моторлы көліктерге қарап, арасында баяудың жолына бет алғандарын көзіммен көргендей болдым. Баяу келіп тоқтаған біздің көліктің алдынан жүгіріп келіп қарсы алған ауылдағы ең үлкен ағамыздың өзі екен. «Қош келдіңіздер, қарсы аламыз» деп жігі-жапар болған бейнемен көліктен түсіп жатқандарды үйге қарай бастауға бейімделген ағам соңынала түскен мені көріп аз кідіріп қалды. Сәлем беріп амандасып қолымды алып жатып, «О, қалайсыңдар, сендер екенсіңдер ғой» деп сөйлеп тұрып, артымыздан келген көліктерге алаңдағандай қайта-қайта қарай берді. Мен амандықты жалғастырып, үй ішінің жеңгемнің жайын сұрағанша ағам жүре сөйлеп, артқы көліктен түсіп жатқандардың жанына жетіп барды. Оларды күле қабылдап ауыз жаппай сөйлеп, ортадағы үлкен үйге қарай бастай жөнелді. Мен де айналадағы көз тұндырған табиғатқа аңыра қарап тұрған екі жолдасымды ақбоз үйге қарай бірге жүруге ишарат жасадым. Анандай жерде екі жігіт қой сойып, бір жағынан қауап қақтап үлгір алмай жатыр. Қаумалай қарап 3-4 бала тұр. Мынау ағаш үй жақта әшекей ер тоқымды алуан реңді кежімделген үш атқа кезек мініп суретке түсіп жатқан саяхатшылар көрінеді. Біз бәріне айлана қарап тамашалап, өзара әңгімелесе жүріп, үлкен ақбоз үйге таман келгенімізде жаңағы ағам тағы бір топ қызылды жасылды киінген саяхатшы меймандарға қошамет көрсетіп, бос тұрған ортаңғы үйге кіргізіп жатыр еді. Үйге кіруге беттеген бізді көріп, асыға басып қасыма келді де, «Түкі, мына үйлер түгел қонаққа толып болды. Сендер мына өзіміз тұратын шатырға кіресіңдер ғой» деймін. «Жеңгең шайпайын сол жерге берсін» деді. Мұны естігенде ақбоз үйге ентелеп кіруге айналған қонақтарым да біз де бір түрлі ыңғайсыз күйде іркіліп тұрып қалдық. Ағамның өзі де қысылып тұрғанын аңғарып тұрмын. Бұрылып көрсеткен шатырына қарасам, шеткала тігілген ас-су әзірлейтін орын сияқты. Алыстан келген қонақтарымды оған бастап кіргізудің қайдан жөні болсын? Сыйсыз қонақ сыпырылмаған төрде отырады дегеннің өзі сол болмас па? Бұлар да ондай әдеттегі шатырға кіре қоятын жігіттер емес. Сондай бір қысылыс үстінде қайтерімді білмей әйеліме қарасам, ол да кірпігімен жер сүзіп төменшіктей қалыпты. Енді басқа мал жоқ, тағы кеп тоқтай қалған бір көлікке қарай еңкеңдей жөнелген ағамның артынан ердім. Қонақтарға сәл күте тұруын өтінгендей сыңай көрсеттім. Әйелім де менің артымнан бірге ере жөнелді. Біз жеткенше ағам көліктен түскен қонақтармен амандасып, оларды да жаңағы ақбоз үйлерге қарай беттете бастаған. Мен оны тоқтатып айтарымды айтып қалмақ болып ем, ағам бетіме қарады да,
қолымен ортадағы үйден ұсқап, мына кісілерді кіргізіп алайын, күте тұр дегенді ишаралап өте берді. Сол күйі ерткен қонақтарын үйге енгізіп, қауқылдай сөйлесіп, қарқылдай күліп бара жатты. Дауысы жарқын, көңілдеді. Соны көріп тұрып, әйелім, ал енді біз қайтеміз деп бетіме қарады. Айтарға болмаса жанары салқындап ақ кеткен екен. Анау адамдарға отыратын үй дайын, бізге шынымен орын жоқ болғаны ма деді. Көмейінде ағаң ғой бүйтсе қалай болғаны деген сөз райы бүлкілдеп тұрғаны сезіліп тұр. Қайткені несі? Ағам айтайын, бізге де жайлы орын шығатын шығар десем, ол бетіме тіпті таңғала қарады. Біз отыратын орынды аға жаңа көрсетті ғой деп маған ренжи қарады. Осы сенің кейде ештеңені аңғармайтының ай деді. Ал сонда нені аңғаруым керек еді деп сұрадым. Ана үйлердің ішіне кірсең болды бәрі ақша деп әйелім үш ақ боз үйді көзімен нұсқады. Оған кірген екенбіз, бізде ақша төлеуіміз керек. Ал ағаң бізден ақша алса, туыстан ақша алған болады. Егер ақша алмаса деп сөз

өзінің артын іркіп алды. Дәйім келіп жатқамыз жоқ. Әрең бір келгенімізде біздің біраз ішіп жеп отырғанымызға ақша ала қоймас деп мен өзімше кесім жасадым. Бірақ әйелім менің ойсыздығыма ренжіді білем, ештеңе демей теріс айланып кетті. Сонда барып менің қиялыма расау ақшалып ақыласа ол қиын. Егер алмаса одан өткен қиын боп, ағам сонда деген екудай сұрақ тайталасқандай болды. Сөйткенше үйден шыққан ағам да нараулау басып бізге қарай келе жатты. Біз қалаға көшіп түскелі осы ауылдағылар қай мезгілде болсын барса болғаны ат байлайтын тұрақты үйі біз едік. Ал ауыл десе біздің де аңсайтынымыз жетуге асығатынымыз осылар болатын. Бұлар қалаға келіп біздің үйде қанша күн аунап қуынап жатса да сонша күн қуана күтіп базар аралатып ұзатып салушы едік. Кетерлерінде қалада төрт тамға қамалып қақтығып жата бермей ауылға жиі-жиі барып тұрсаңдаршы деп шақырып жүретін. Сондағы біз келсек алақайлап қарсы алғаны осы ма деп ойладым. Арасында сөйтуші едік. Ал бүгінгі кезде бізге не жетті? Аралықта бір талай уақыт қызметтің тұрмыстың қыспағында жүріп келе алмаған едім. Не болып өзгеріп қалды сонда? Кешегі бауырмалдық, береке бірлік жоғалған ба деп сан алуан қайшалысқан ойдың жетегіне еріп кетіппін. Мен осылай дүниеден бөлініп тұрғанда ағам жанымызға келді. Әйелім екеуі әлденелерді айтысып жатқандай болды. Не айтқандары құлағыма кіретін емес. Енді олардың жанына менің екі қонағым да жақындап келе бергенде ғана мен еш шиғандай болдым. Бізді бағанадан бергі ыңғайсыз халден арылтқан сол қонақтарымның өздері болды. Түкі ағамыздың қонағы мол көрінеді. Үйлері де қонаққа әлдеқашан толып кетіпті. Ең жақсысы бұл жерді көп айналмай, көркі көз тартатын мына жасыл жайлауларыңыздың өрлі-қырлы жерлерін тағы бір айналып, серуендеп қайтса қайтеді десті. Тұйықталып тұрған жол ашылғандай ішімнен «Уф» деп бір күрсініп алдым. Ағам да жарқ ете қалды. «Ой, дұрыс айтады, жөні де сол. Күн әлі ерте ғой, біздің жайлауды әптен толық тамашалаңдар» деп қауқылдап жатыр. Оның бетіне бұрылып қарап едім, сұмдығай ағам екеуіміздің арамызда әлдеқандай бір көлеңке тұрғандай. Сұрғылт, салқын, кәдімгі көлеңкі. Өзгігі көрінбеуі де мүмкін, бірақ мен оны афанық танып сезіп тұрмын. Өмірай деш. Ағам әкемнің туған кенже бауыры болса да, маған баяғы ақжарқында бауырмал жылы бейнесі танылмай өшкіндеп сол көлеңкенің ар жағында тұрған іспетті. Бәлкім ол да мені бұлдырғана елестетіп тура тани алмай қалған да шығар. Жаңағы тұйықтан шығар жол табыла кеткенде әйелімде қуанғандай болды ма, мені жеңімнен тартып көлікке қарай беттей берді. Көңілім ала сапыран. Көкірегімде ұйтқыған жел бар сияқты. Кешке дейін сол халден арыла алмай ақ қойдым. Құштайдың кең даласын еркін серуендеп ауылдастардың тіккен үйлерінің бірінен қымыз ішіп, бірінен бағылан жеп кешке қарай қалаға қайттық. Ағамның ауылына қайта бұрылмадық.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен

0: Біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жақта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары, үйсу қуаты анағұрлым күшті тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

дәуір желкені. Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары. Үйсу қуаты анағұрлым күшті, тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерлету керек. Бас Шузи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы ұлттар ынтымағы алғабасарлығы істерінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етті. 2026 жылы 9 айдың 21 күнінен 27 күніне дейін еліміз Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығын қарсы алды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жөніндегі түрлі формадағы үгіт тәрбие қимылы бүкіл елдің жер жерінде шоғырлы өрістетілді. Жұңқа ұлты әр ұлт халқынан ұйысқан көп негізді бір тұлғалы ұлы шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті ұлт қызметін бұрын болмаған тарихи тың деңгейге көтеріп, бір қыдыру келелі шешімдермен орналастырулар жасап, еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін үздіксіз алға ілгерілетті. Анар гүлі жайқала ашылып, бақыт баянды болды. Бас Шузи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту